0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caronte andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

dia miarabatsika rehetra mpihaino mpanaraka ity radio feony filazantsara ity amin'ity fandarana kristy no torinay. Milohan'izay dia fivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa mbola manakambara aminay amin'ny teninao ianao, ary tsy mamelanay ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, fa mananatra sy manitsy anay hatrany ianao mba hahatonga anay olonao hanaraka ny teninao zay marina isoranay. Dia amboary ny fo sy ny sainay mba handray sy hitahiry ny teninao, ka ny teninao ny tokinay, ny andro avelomanay, ny teninao no iankinanay amin'ny andro avatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ary ny teninao zay alahatra sy hotoriana eto amin'ity fandarana ity izao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana kristy no toriana izao, dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Marka. Filazantsara araka ny Marka toko fahafito dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Marka toko fahafito andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanontany azy ny farisea sy ny mpanora-dalàna hoe: nahoana no mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, ka mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe: marina ny namana ny an'i Isaia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe: ity firenena ity manajay amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavahanareo amiko raha mampianatra ny didin' olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra anareo ka mitana ny fanaon'olona. Ary koa izy taminy: hay, tsara nafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandriamanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy misesy: manajà ny rainao sy ny reninao, ary koa zay miteny ratsy ny rainy sy ny reny dia atao maty tokoa. Fa io kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rai na amin'ny reny ny hoe efa korbana, zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony azohany soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho amin'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo zay nasainareo hotandremana. Ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantso ny vahoaka keo aminy indray Jesosy ka nanao taminy hoe: miano ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eo ivelany zay miditra ao amin'ny olona no mahaloto azy, fa zay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Re masinao manamasinina amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana, amen. Re mpihaino malala, ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Anisan'ny fahavoazana lehibe tokoa amin'ny andro avelomantsika eto an-tany ny fahadisoan-dalana na koa fahadisoan-kevitra, ka
isaorana Jesosy izay manitsy atsika ho amin'ny tena fivavahana marina izay ankasitrahan'Andriamanitra ka hamaliny atsika amin'ny vavaka izay ataontsika. Ny marina moa dia izay ambaran'ny teniny, teniny izay tsy ovana na asiana heviny hafa fa teniny mahitsy mazava tsotra. Ka eto a ny ambaran' Jesosy mazava ny amin'ny atao hoe fivavahana madio ankasitrahan'Andriamanitra dia izay fivavahana tena avy amin'ny fo tokoa, ao am-po tokoa. Andriamanitra dia mijery mandinika ny fo izy, ny saina ao anaty ao, ary tsy misy fisainana na fihevitra na fo izay tsy fantatr'Andriamanitra na dia mbola tsy avoakan'ny vava aza. Ka ny fivavahana madio marina tsy misy loto dia izay fivavahana marina vokatry ny fo sy ny saina ao anaty ao. Fa ny vava izay miteny dia iny tokony izay ao am-po marina sy ao an-tsaina. Marina no ambaran'ny vava na ny teny ataontsika. Isany nahitsin' Jesosy ny fariseo ny sadiseo mpanoradalàna, ireo izay atao hoe mpitondra fivavahana na mpampianatra ny zanak'Israely momba ny didin'Andriamanitra izay napetraka tamin'ny Mosesy, dia isan'izay nahitsin' Jesosy na nokianan' Jesosy izy ireo ny amin'ny fampianarany. Ny fampianarana izy ireo na nitanjona kendreny fampianarana anisan'ny nankasitrahan' Jesosy a ny amin'ny mampianatra sy mitaizan'ny olona hanaraka atsakany sy an-davany ny didin'Andriamanitra, ary ny sarotiny tokoa izy ireo ny amin'ny anajan'ny olona ny didin'Andriamanitra izay napetraka tamin'ny Mosesina teo ambavan'ny Mosesy, ary de nampianarina ny zanak'Israelya izany fampianarany ny Mosesy izany. Dia nampiny aza moa na nenjanyny mafy mafimafy kokoa izany didy izany. De anisan'ny ankasitrahan' Jesosy ihany ny tarigetra ny amin'ny anajan'ny olona ny tenin'Andriamanitra na ny didin'Andriamanitra. Fa indrisy izay tsy nankasitrahan' Jesosy azy de lasa endrikendrika fombafomba ivelany sy endrika ivelany ihany zay no fomba amam-panao natao. Fa raha ny ao am-po sy ny ao an-tsaina de tsy makato na manaraka ny didin'Andriamanitra. Dia forma na endrika ivelambelany fotsiny ny fankatoavana sy fanajana ireo didin'Andriamanitra ireo. Ary anisan'ny tsikeran'ny mpianatr' Jesosy izy ireo raha nahita ny mpianatra ny tompo zay fomba amam-panao tokoa amin'ny fanadiovana ny misasa sasa tanana alohan'ny sakafo. Dia ny mpianatra moa tsy nasain' Jesosy hoe hitandrona an'izany, dia io no natonga ny reto fariseo mpanoradalàna nanakina ny mpianatr' Jesosy hoe nahoana ny mpianatra ao
no tsy manaja ny fampianarana voatolotra ny razana ka mihinakanina amin'ny tanana tsy misasa. Raha endrika ivelany izany dia tena nanjain'ireo fatatra tokoa. Fa hitantsika moa no nanontsian'i Jesosy azy, izay nomeny Jesosy anarana mihitsy azy izy ireo ny hoe ry mpiatsara velatsi, ry mpiatsara velatsi. Ary efa nambarany Isaia mpaminany ny toetra ny fivavahan'izy ireo, ka nambaran'i Jesosy mivantana hoe ity firenena ity dia manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Izany eo ambava amin'ny teny avoaka dia tena mpivavaka, fa raha ny fo ny saina dia tsy mivavaka ary tsy miakina na tsy manao zavatra vokatry ny fo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny saina izy ireo, fa fiatsarambelatsi na endrika ivelambelany fotsiny ihany. Ka efa nahitsy ny Isaia mpaminany tamin'izany fotoana izany hoe eo amin'ny molotra dia manaja an'Andriamanitra, fa amin'ny fotsiny saina ao anaty dia lavitra an'Andriamanitra. Ka nambaran'i Jesosy tamin'izay fa fivavahana tsy misy dikany na foana ny fivavahanareo amiko. Ka Andriamanitra tsy mihaino ny mpiatsara velatsi, tsy mihaino ny vavaka ataony mpiatsara velatsi izy na izay manatona azy. Ka anatona an'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany, amin'ny fombafomba ivelany, fa ny fo sy ny saina dia ratsy. Ka tsy akasitrahan'i Jesosy ny fivavahana feno fiatsarambelatsi na dia voatolotra ny razana azy. Misy tranga tahaka an'izay eto nazavain'i Jesosy, izay ampianariny reto fariseo mpanoradalàna reto ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Ampianariny izany ary voalazany didy fa izay miteny ratsy ny rainina ny reniny dia atao maty tokoa. Dia nefa misy fomba ataon'izy ireo eo anatrehan'ny ray aman-dreny izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ny hoe rehefa manao fanatitra na manao voady amin'Andriamanitra dia tsy mijery ny ray aman-dreny intsony, tsy tian'ny ray aman-dreny intsony, tsy manampy ny ray aman-dreny intsony. Na dia misy fahavoazana mafy aza na mila fanampiana aza ny ray aman-dreny dia tsy manatanteraka izany izy ireo. Dia nambaran'i Jesosy ny hevitra an'izany didy izany hoe fohananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay izay noraisinareo ka tandremanareo, fa fohananareo ny didin'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra tsy arahany. Raha ao ny teny hoe manaja ny reninao sy ny reninao, izay miteny ratsy ny reny dia atao maty tokoa. Kanefa misy didy avoakany zareo indray manao hoe efa korbanina na vita fanatitra na rako boady tamin'Andriamanitra dia tsy manao na inona na inona intsony amin'ireny sy ny reniny izany. Dia didy mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana ny ray aman-dreny izany. Dia fombafomba ivelany, endrika ivelambelany dia tena mpivavaka, fa ny fomba mampanao ao anaty ao an-tsaina dia lavitra an'Andriamanitra. Dia ny tena fivavahana madio marina dia izay miainga vao amin'ny fo amin'ny saina, ka vokatry ny fo sy ny saina no hanambarana na hitenena ny vava. Eto moa sakafo no resaka ny amin'ny hoe tsy mihinakanina amin'ny tanana tsy misasa, hoe misakafo amin'ny tanana tsy misasa. Io no nanankianana ny mpanoradalàna ny mpianatr'i Jesosy sy izy. Dia nahatonga an'i Jesosy nanitsy ny hoe tsy izay zavatra miditra ivelan'ny olona makao anatiny izay no maloto azy, fa izay mivoaka ao anatin'ny olona no maloto azy. Izay nantsian'i Jesosy azy. Ny matoy ny olona iray mahazo vita ratsy dia izay ny sainy mihitsy no efa ratsy aloha
ny fony mihitsy no efa ratsy, dia manao tanteraka ao azy ny vava sy ny tanana sy ny tongotra no maso, dia manao tanteraka ny zavatra ratsy satria efa ratsy ny azy ny ao am-pony, efa ratsy ny fisainana, dia ratsy koa no ataon'ny tanany, tenenin'ny vavany, andehanan'ny dongony. Dia izany no maloto na maharatsy ny olona fa tsy ny sakafo izay miditra avy eo amin'ny vavany olona no maloto ny any anatin'ny fony sy ny sainy. Tsy ny sakafo miditra eo amin'ny vavany no maloto na maharatsy ny fotsy ny sain'ny olona. Dia eo no ahitsin'i Jesosy ka ilazany hoe tsy ny zavatra ivelany miditra eo amin'ny olona no maloto azy fa izay mivoaka avy ao aminy. Ka ny fampianarana misy feno fiatsarambelatsia amin'Andriamanitra na endrikendrika ivelany fotsiny no hanatonana sy hivavahana amin'Andriamanitra dia ahitsin' Jesosy zany mba hivavaka amin'ny fo. Somaro mahalasa saina ihany ry havana ny fiainantsika kristianina raha amin'ny fivavahana, indrindra amin'izao ririnina zao raha jerentsika kely a, ny eto matsiaro kely olona zay eo anatin'ny atao hoe fakamamina ny famadian-drazana dia hainy tsara ny didy fahefatra. Dia hoy izy hoe ny famadian-drazana dia fanajana ny didy fahefatra amin'ny hoe manajà ny rainao sy ny reninao mba hahita soanao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Manaja ny didy fahefatra hono izy rehefa mamono lamba ny ray aman-dreniny efa maty. Zany anontanian'zareo amin'izay, dia ho zay hoe diso zany fandraisanareo ny tenin'Andriamanitra zany, fa raha miara-monina maty any am-pasana anareo a dia marina zay. Fa ny didy fahevitra fanajana ray aman-dreny dia amin'izy mbola velona no anajana azy, hitiavana azy, fa tsy izy efa maty. Fa ny didy fahevitra dia natao hanajany ny zanaka ny ray aman-dreny miara-monina aminy ao an-trano izay tokony ho ajaina ny teniny. Ajaina izy ka fanajana ray aman-dreny amin'ny fahavelomana izay ny tanjona ny didy noho ny fitiavana azy, fa tsy hoe izy efa maty atsingerin-damba dia manaja azy. Dia indray mety mandatsa azy any zany satria mety izy tamin'ny fahavelona anoririnina zao tsy manana lamba anytafiana izy fa tsitsaroana ao. Fa rehefa izy any amin'ny fasana an'izay efa tsy misy rivotra, tsy misy atseka ao, zay vao atsingerin-damba. Ka mety ho fandatsahana azy ny famonosanao lamba azy amin'izao ririnina zao satria tamin'ny velona izy, tamin'ny velona nangatsika tsy nitafiana, tsy nitiavina, fa efa maty tsy marena inona na inona tsony. Ka indraindray dia foanana fampianarana ny taolo na fampianarana jentilisa ny didin'Andriamanitra dia mamorona didy vaovao na didy hafahafa manohitra ny tenin'Andriamanitra isika. Eto loha raha ny amintsika loterana dia ny mino marina dia tokony tsy hamadi-drazana satria ny antony dia fanompoan-tsampy io. Fanompoan-tsampy mino ny fitahin'ny razana na fitahin'ny maty satria ny razana any dia fanahy maty miditra mivelona to hoe razany, dia lasa manao Andriamanitra hafa. Dia betsaka satriana ny any iny, fa betsabetsaka ireo fampianarana izay mety napetraky ny taloha tany mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra izay akatoavintsika resika. Andray ohatra anankiray koa ny amin'ny vintana. Ny amin'ny vintana zany any ny vintana any dia atao hoe kintana, dia any mpanandro dia hoe miakina amin'ny volana sy ny kintana sy ny masoandro ny saina ko avy ny olombelona. Ka raha teraka ny olona anankiray dia jarena ny tonin'androny, dia arakaraka ny fisehon'ny kintana sy ny volana eny amin'ny masoandro eny amin'ny lanitra eny, kintana, volana, masoandro eny amin'ny lanitra, zay hoe no mamaritra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia hoe adiso zany amin'ny kristianina amin'ny mino, dia Andriamanitra no miantoka ny fiainako avintsika na ny ampitsontsika, dia izy no miantoka an'izany, izy no mahalala an'izany. Fa ireny zavaboarin'Andriamanitra zay entina nasoavana ihany ny fiainantsika zanak'olombelona, fa Andriamanitra no miahy antsika
ny tombonandro avy alomana avy aminy ny zavatsoretra ilay tsika amin'ity fiainana ity fanomezana avy amin'andriamanitra zany efa ambara amin'ny fanekem-ponoana kristianina zay tsy tonombavaka fa fanehoana kariary zay inonao ny finoana kristianina marina araka ny soratra masina dia ny finoanan'andriamanitra ray zay mitahy jesosy mpamonjy fanahy masina zay mpitarodalana mpanazava eny mpanamasina antsika ho ao amin'andriamanitra ka betsaka ireo fampianaran-diso hevi-diso maro samihafa zay ekentsika sy raintsika ka toavintsika zay mamperiteritra ireny fampianarana ireny rendreny tsika hamarin'ny olona ratsoratra masiny kanefa le fandraisana ny tenin'andriamanitra mihitsy no diso tahaka ny fanao fariseo sy ny sadiseo zay nraisin' jesosy ohatra entiny hoe ho ane mosesy hoe manajany renao sy ny reninao ary zay miteny ratsy ny reny sy ny reny de atao mantoko e fa misy didy hafa indray ataonareo hoe rehefa korbanina fa natitra ao an'andriamanitra de tsy avelanareo anao nainoanao inona amin'ny ray sy ny reny ntsony ny olona ka dia fohananareo ny didin'andriamanitra na ny tenin'andriamanitra de ny fampianaran-diso zay raisinareo zany no tandremanareo de mitovitovy am'zany keo amma kristianna zany mila meritreritra tsara atsika fa ndraindray fohanatsika ny tenin'andriamanitra zay efa raisitsika zay de le zavatra diso ao an-tsaitsika zavatra diso atsaitsika ka ataotsika io no akamamina sy akafiziny ary arahana de zany no antsin' jesosy mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity. Eto zao jesosy de tena manitsy mazava tsara ny hoe eo re olona re kristianina malala tsy de ny zavatra avy any velany any miditra amin'ny olona no malotony olona fa ny malotony olona de ny fisainany sy ny fony zay ratsy hatramin'ny fahazazana no mahaloto azy de jesosy amin'andriamanitra azy de fantany tsara ny marina zay eo anatrehan'andriamanitra de saorana izy mampianatra izany de amaha kristianina atsika moa ny kristianina ane de hoe manaradian'ny kristy manaraka izay fampianarana apetraka ny jesosy zany ny atsika ndraindray ohatra eo amin'ny fiangonana misy mba manenjika na manankina ny fivavahantsika loterana hoe ny loterana reto de pasifa loatra tsy mba aktifa eo voalazany zao fa mandihiza zao zao de nane tsika tsy mahavaly fa valony tsotrany hoe jesosy tsy nampianatra andia aloha tsy misy fampianarana amy hoe mandihiza anareo amin'ny ampianarany eo matio marika lioka jaona tsy misy an'izany eo fa raha nampianatra an'izany jesosy de mba nandia koa atsika tena nanao dia atsika fa itsika de manaraka tsara zay nampianaro jesosy fony izy teto tany ao matio marika lioka jaona de isaorana jesosy zay mitarika atsika ho amin'ny marina dia ny amin'ny tenin'andriamanitra ka dia aoka natona an'andriamanitra amin'ny fo sy ny saintsika ary de tena atoky azy amin'ny fo sy ny saintsika rehetra de andray ny teniny amin'ny fo sy ny saina ka iaina sy hianatanteraka izany fa izany no atao hoe fivavahana marina akasitrahan' jesosy fa ny fivavahan-diso na tsy marina de ny fivavahana feno fiatsarambelatsia feny fihatsarambela izy tagany hoe amboadia mitafy ody janak'ondry de fahadisoana eo amin'andriamanitra izany de oka nandre anatona an'andriamanitra amin'ny fo amin'ny saina sika fa tsy amin'ny fihatsarambelatsi na amin'ny fombafomba ivelany de ho raisin'andriamanitra ny vavaka ataotsika ka ho valiny de isaorana jesosy mampianatra ny hoe tsy izay velany ireny mahalotony olona fa zay mivoaka avao aminy no mahaloto azy dia voninahitra any ho an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ro azy mandrak'izay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ireny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amen ny nitondra ny tenin'andriamanitra antsika dia pastora Rajoary Risaona Zandrisara mitondra ny filovana andranomanelatra ho an'andriamanitra rehetra ny voninahitra

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry fampisarana.
0: Fahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Nareo fifalinao, ankafaliana sy ampitsikitsikina indray ry mpianoavana ry mpianojaina no hiazavananao amin'ny anaran'i Jesosy a. Natratra indray ity atalata fahavalo amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a miarabanao tonga soindray atao anatin'ny fandaharana maray mpifaliana hiaraka natanteraka n'izao fandaharana izao indray isika. Ny namana tiana no miaraka aminao a eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Iaraka nambarako teo dia iaraka natotosan'izao fandaharana izao indray isika hatramin'ny sivy ora maraina moa izany fandaharana maraim-pifaliana izay efa diso fantatsika loatra ny fandaharam-potoanantsika rehefa eto amin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao. Dia anasana anao sady indray ary ny fiarahanao amin'n'ity onjam-peontsika itya miarabantsika rehetra natratra ity androandroany itya isaorantsika Andriamanitra ny amin'izao tombonandro mbola homenantsika indray a fantsika misaotra sy indera ny anarana eto amin'izao a onjapeo izao. Dia aloha ny ary iara ivavaka isika. Jesosy, eo mbola faly misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nytantaninao sy nyvimbininao izay Jesosy tamin'iny alina mangina izay nitiavina iny ka mbola nomenao indray ity maraina vaovao ity. Jesosy, eo nifonanay aminao ireo rehetra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao na tamin'ny fiteninay na tamin'ny fihevitray na tamin'ny famindranay na tamin'ny fijerinay Jesosy, io dia tsisy tanteraka eo anatrehanao avokoa izany rehetrarehetra izany. Mamindrafo aminay ianao Jesosy, mamelany elokay ankehitry indray izay Jesosy, io dia hidera sy anome voninahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao. Ny angatanay Jesosy, dia ny feo rehetrarehetra dia tsy avy aminao, dia azavelanao anankery, azavelanao anampahefana. Fa aoka Jesosy, io ianao no hiteny fa vonina hiainonao izahay mpanomponao. Ankininay eo ampelantananao ity fandaharana maraim-pifaliana ity mba ho voninahitra ny anaranao Jesosy izay rehetrarehetra ho tanteraina eto, izay rehetrarehetra ho ataona eto. Tompo malalo, mipetraka eo ampelantananao ihany koa ny fiainan'ny mpianatra tsirairay avy. Ianao malala ny hetahetam-ponay, ianao malala ny fikasanay indrindraindrindra ihany koa Jesosy, io ianao malala ireo aretinay ny olanay hoentinay anatrehanao izany fa ho any amin'iza moa izay Jesosy, fa eo aminao no any mba hitarainanay. Ary fantatray fa Andriamanitra mijery anay mandrakariva ianao, Andriamanitra mieno anay, ary Andriamanitra mikarakaranay isan'andro isan'andro. Tompo malalo, angatahanay aminao ny hijerenao anay amin'ny famindramponao sy ny tantananao ny fiainan'ny mpiaino tsirairay avy amin'n'ity androany ity. Aoka ianao Jesosy no anjaka tanteraka sy anjaka feno amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aza mafoina masaraka anay Jesosy, io fa tsy mahavita ininy izay raha tafasaraka aminao. Dia mombanay sy mitahianay ary izay rehetrarehetra fantatra fa mahasoanay ka tsy voatoy ny atakay Jesosy, io dia angatahanay na natanterahanao izany araka ny abeny fitiavanao. Misaotra ray io, amen. Ianareo solo ny fifandraisantsika tanana ary a, dia amin'ny fitiavana avy anao nolorana nitsika nytirany zareo ka tea be ity amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mahery Jesosy. Ndao arahantsika ary zany ery zany.

izay no niniraho isolo ny fifandraisantsika tanana natolotra fiavana avy ho antsika teo a niarahantsika tamin'ndry zareo a ka te ave tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe mahery jesosy milasoa antsika rehetrarehetra eto fanarahana n'izao onjam-peo amintsika izao indrindra indrindra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao fa efa mahery enina amby folo minitra aloha izao any amin'ny eninora maraina da tsika naraka ny zanam-pandarana voalohana zay raintsika atao anatin'izao maraim-pifaliana izao a dia ny baiboly raisokavakio.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
1: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahadimy amby folo andininy voalohany hatramin'ny andimy fahatelo amby telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasosy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, faraka ny voasoratra hoe, ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika nanantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoy ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany jentilisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe, izany no iderako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary io koa izy miravoravo ry jentilisa mba amin'ny olony, ary koa miderahan'i Jehovah ry jentilisa rehetra, ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia, isy solofon'i Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokian'ny jentilisa. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Fa izao koa ry rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ay, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsaran'Andriamanitra, mba ho raisiny amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko ho reharehy ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy saiky ho lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa. Dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy. Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany eo, faraka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no hahafantatra. Ary izany no nahasampinay matetika tsy akany aminareo fa ankehitriny, satria tsy misy antony intsony ny toerako amin'ireto, sady efa naniry hatramin'ny taona maro ankany aminareo aho raha mankany Ispania, fa manantena ahita anareo amin'ny aleako ka haterinareo ho any rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hakany Jerosalema aho hanompon'ny olona masina, fa efa sitrapon'ny Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantranany malahelo amin'ny olona masina an'i Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombina ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotro azy soamantsara izany vokatra izany, dia hihazo any aminareo aho raha mankany Spania. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia hombahy ny fahafenoan'ny fitahin'i Kristy. Ary mangataka aminareo ary rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho, ary mba hakasitrahan'ny olona masina izay fanompoana hataoko an'i Jerusalema. Mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fotsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

izay no amin'iny izany ampandaharana baiboly raisiko avakio a izay narayntsika teo iny ankasitra antsika izako voahirana nitondra tamintsika n'izay baiboly raisiko avakio a izay andalo antsika anaraka irarayindray a dia avy eo zaraina amintsika ny aloha hevitra antsika androany a ndaoary aloha antsika hiaraka amin'ry zareo a osany ambojatovy fitiavana indray amin'ny ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe jesos mena finaritra tompoko

0: Maraim-pifaliana e! Iena ry ampanantona izao fandaharana maraim-pifaliana tsara moa izany isika amin'izao ora sy fotoana izao andaloha ara-panay ianareo raha ohatra toka hoe izao vao mamelona an'izany onjam-peonao izany miaravanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ny namanantina no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ie, fanambarako teo moa fa omenantsika izany ny lohahevitra rehefa tapitra ilay hira narantsika teo niaraka tamin'ireo zareo hosana moja to fitiavana aloha isika tamin'ilay hira nitondra lohateny hoe Jesos teo. Dia ary hozarana amintsika amin'izay hoe inona ny lohahevitrantsika androany, satria tahaka ny mahazatra antsika rehefa atao anatin'ny maraim-pifaliana dia misy an'izay lohahevitra izay akantsika fampianarana, akantsika lesona. Dia ny lohahevitrantsika androany izany dia ny hoe ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra. Nalaina izy tao amin'ny Matio toko fahafito dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, tao amin'ny Matio toko fahafito ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, izay izany loha hevitra antsika androany. Dia anasana anao sady indray ary any amin'ny fanehoanao ny hevitra ao ny mahakasika an'ity loha hevitra antsika itya amin'ny alalan'ny antso mivantana izany na amin'ny alalan'ny SMS na ihany koa amin'ny alalan'ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra serasera ao amin'ny pejy Facebook tsika ao moa izany rehetrarehetra izany manantena izay efa hiaraka andray anjara indray isika rehetrarehetra mahakasika an'izao lohahevitra antsika izao. Fa efa katroka tsara aloha izao ny amin'ny enora sy sasany maraina, andao indray tsika naraka ny zanam-pandaharana manaraka dia ny almanaka.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio valombropolo Jolay. Enina sy sivanjato sy arivo no domandry I Rajaofera. Mpampianatra sy mpitoriteny no tena nahafantarany azy. Ary mpamorokira tao amin'ny fihirana FFPM ihany koa ity Rajaofera ity. Ka nihira ny laharana enina sy roanjato sy ny valo amby fitopolo sy dimanjato no isany hira izay noforoniny tao amin'ny fihirana FFPM. Fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Io no daty nahafatesany Rasendrahasina Titus. Mpampianatra, mpitandrina, nanana ny lazany teo anivon'ny fiangonana FJKM. Tamin'ny 12 aprily 8 sy 8 arivo no nahaterahany tao Amboipotsy Antananarivo. Nianatra tao amin'ny sekolin'ny FFMA tao Ambohijatovo Atsimo izy. Ary efa tao amin'ny ekoly filakoro tao Faravohitra, ekoly Le Mur de Villiers tao amin'ny sampana fitsaboana. Maro ireo sekoly izay nandalina ny fianarana ary nianatra ho mpitandrina na teto an-toerana na tany ivelany ihany koa ny tenany. Toy ny kolejy Amboipotsy ny taona 2020 sy 2020, ny fakulté théologique tany Angleterre, ny fakulté de théologie protestante de Strasbourg, ny fiangonana protestante maro no efa nitandrema ny tipitandrina malaza ity, ka anisan'ny reny ny fiangonana Ambatofotsy, Avaradrano, Anjanahary, Martiora ary Ankadilofy. Ny mpitandrina Rasendrahasina Titus no misionera malagasy voalohany nitantana ny distrikany Itsovaina. Saika nahafantarana ny tipitandrina Rasendrahasina Titus avokoa ny ankamaroan'ny toerana rehetra eto amin'ny fiangonana protestanta, satria izy no filoha voalohany ny fiangonana na ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Izy rahateo, akoatra ny mahafilohan'ny FJKM azy, dia efa filoha tao amin'ny SETA na ny fiombona ny fiangonana manerana any Afrika sy Madagasikara. Efa nisan'ny komitin'ny foiben'ny SETA ihany koa izy izay filankevitry ny fiangonana maneran-tany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse.
2: Barai Pifalino.
3: Tu fais une file à Saint-Sar,

0: Para Epifalino.
1: Marai Epifaline, iana re izay ny amin'ny izao hira izay nasaintsika teo ny araka tamin'ny izao reo hataratry ny fahazavana mazo arivo isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe Injany misy feo dia tao alohan' izay tsika ny araka tamin'ny izao reo 100% gospel tamin'ny hira mitondra lohateny hoe ianao no iray dia isany hira mankahery antsika avokoa izy ireny dia natolotra antsika tsy adino aloha ny mankasitraka ny iray mandreny pastora Ivarazafarso taleny fivelotana ambony fifandraisana tondra tamintsika ny fanarana alimanaka teo izay nafantsika nampitombony fahalalantsika indray izany mahakasika ny datin'andro androany dia ny 28 ny volana jolay izany. Fa ao anatin'ny fotoanany fialan-tsasatra tsara mihitsy moa amin'izao ny mpianatra rabaina ireo azandry izay navita ny fanadinam-panjakana ny baka moa izany dia araka izany hoe miaina ao anatin'izany fialan-tsasatra izany amin'izao fotoana izao tsy hoe maikamaika andeha hamonjy ny toeram-pianarana ny mikorobaka vao maraindraina fa mba hoe mialan-tsasatra izay ny sasany ara moa dia misy ny hoe matory maraina satria mba hoe fialan-tsasatra ny andro dia miaraka amin'ny radio fifilazantsara moa izany miaino izao fandaharantsika izao fa ho an'ny mpiasa kosa moa dia mitohy foana izay hoe fiasana izay na tsy dia misy an'izay fialan-tsasatra izay ho an'ny mpiasa dia mankahery tsika indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manaova mafana foana satria ny andro amin'izao mangatsika rehefa andeha hivoaka izay ianao azadiny fa ny maripana antsika ao amin'ny androany izany dia eo amin'ny 8 degré eo izay maripana izay izany hoe somary ambambankely any izany fa miakatra eo an'izay moa rehefa toatoandro ny andro dia rehefa any amin'ny ariva indray izy dia miverina amin'izay 8 degré izay dia tsara foana an'izay hoe mitondra rano mafana zadiny foana ny misotro rano na isika mipetraka ao an-trano ary isika izay hoe ao anatin'izay fialan-tsasatra izay misotro rano foana fa anisan'ny manampy betsaka antsika amin'ny fahasalamana izay fisotroana rano matetika izay na dia hoe mangatsika ary ny andro dia misotro rano rano mafampana ny tena tsara fa tsy dia hoe rano mangatsika be koa nefany fa rano matimaty izany no tsara hositrontsika amin'izao andro mangatsika izao indrindrandrindra mitandrema rehefa mandeha mivoaka satria fa irahantsika mahita ny tsy fandriam-pahalemana misy eto amin'ny tany asiny firenentsika izao mivavaha mandrakariva moa izany hoento manaraka anao foana Jesosy naiza naiza leanao ninoninona zavatra ho ataonao dia miaramy mandrakariva fa izy no mitantanantsika ary izy no miaraka amintsika mandrakariva. Efa andao aloha tsika hiaraka amin'izareo akony lanitra force de fin indray amin'ny ity irairay tia mitondra ny lohateny hoe afa-tsy mena finaritra hatrany tompoko.
2: Radio feony filazantsara raika amin'ny

Onja feo mamitsika izao a, andrindra tao anatiny izao a fandaharana maraim-pifaliana izao a. Ny namana tiana trano moa no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Rehefa katroka tsara ny amin'ny fitora dia manaraka indray sika aloha ny fandaharana manaraka dia ny antso sy filazana izay tsara ampahafantarina antsika indray a amin'ity androany ity.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany Avaratry Mania, Filiovana Andraikiba, Fitandremana Iandrianana. Fa asa nisika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba anao asa tsara. Efesianina toko faharoa, andininy fahafolo tapany bi. Fetin'ny Taranaka, Sabotsy iray sy Alahady roa Aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray Aogositra, manomboka amin'ny 6:00, fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 Aogositra, manomboka amin'ny 6:00, fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Ambohibary Fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga Miakarana Tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezan'ny FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivy ora, fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'ny 1 ora, antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 ora sasany, takariva piderana andraisany rehetra anjara, korala isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialady maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolisiona, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana, faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana galerin ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania FLM Mboy Manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 5:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 ao amin'ny FLM Mboy Manatrika.

0: toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy 1 aogositra amin'ny folo ora maraina ho an'ny mpom-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny sivy ora sasany maraina ho an'ny mpom-pivavahana ara-litorjia. Misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana, koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadaparitany Avaratra Mania, filiovana Antsirabe Avaratra, fitanemana sy fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy ny fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary antsinana amin'ny garan-droplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataon'ny Sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 1940 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivy ora sy telopolo minitra maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivy ora sy telopolo minitra, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato famitanany ankany. Ofisin-jovana antsika ny eny toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny arivo ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

telopolon'ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Lodaparitany Varatromania filovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa i Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny kometa, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara litorjisy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiatsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka. Fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:75. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sentotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Ia, fa azadino ny lohahevitrantsika androany dia ny hoe ataovy amin'ny fo ny fanajana an'Andriamanitra, ataovy amin'ny fo ny fanajana an'Andriamanitra. Dia nalaina tao amin'ny Matio 7:5 ka hatramin'ny 15:10, izay moa no lohahevitrantsika androany. Dia manantena izay fandraisantsika anjara amin'ny fanehoantsika ny hevitrantsika mahakasika ny ity lohahevitrantsika ity. Fa andeha aloha ny ary ny tenin'Andriamanitra nakatsika n'ity lohahevitra ity no vakitsika amin'izao fotoana izao, tao amin'ny Matio 7:5 ka hatramin'ny 15:10. Dia hovakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ry mpiatsara velatsihy, esora aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny tsombonkazo eo amin'ny masony rahalainao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipa eo anoloany kisoa ny vatosoanareo, fa ndrao anitsaka azy izy dia hifototra ka amiravira anareo. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia ovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no anome azy vato? Ary raha angatahany hazandrano no anome azy mena rany? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka va ny irainareo izay any an-danitra no hanome anareo zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa edy ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fianana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fa ndrao voafitaky ny mpaminany sandoko, izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ny ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Amen.

izay zany ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nakana ny loha hevitrintsika androany any amin'ny hoe ataovy amin'ny fo ny fanajanao an'Andriamanitra. De alohantsika hanaraka irairay indray a, hiaraka amin'ry zareo mpamanga groupy isika amin'ity irairay ity, mitondra ny lohateny hoe Diso. Mety finaritra hatrany tompoko.

Ankasitrahana izany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao mahery roa amby telopolo minitra izao ny amin'ny fitora maraina. Mbola ato anatin'ny fandaharana maharam-pifaliana hatrany isika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Ankasitrahana hatrany izany tsy fahafozanao an'izao onjam-peo mamintsika izao izay ny amin'ireny hira izay narahintsika teo niaraka tamin'ny groupe Levita isika teo tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fotorotoro ady taolohan'izay tsika niaraka tamin'izareo mpamanga groupa tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe diso. Irenyrerareny moa dia natolotra mpitiavanao antsika avokoa ary anisan'ny hira ankafizintsika izy ireny a, dia natolotra antsika teo moa izany. Fa andelontsika ary a irarosoan'ireo izay mankalaza tsingeritaona nahaterahana amin'ity androany itya, satria maromaro ianareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahanareo izay a, dia miarava anareo izay amin'ny anaran'i Jesosy a, dia mirary fety sambatra ho anareo a, manaova fety sambatra miaraka amin'i Jesosy hatrany moa izany a, dia mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho aminareo a mandrakariva. Mirary soa indrindra ho anareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahanareo izany a amin'n'ity androany ity. Dia tsy adinony mirary soa anao izay tsy salama no mandrianay amin'izao fotoana izao, na any amin'ny toeram-pitsaboana, eny amin'ny hôpitaly eny a, na ao an-tokantranonao ianao izay tsy salama izay a, dia mirary fahasalamana ho anao izahay a. Jesosy Kristy tompo any no anasitrana sy anala tanteraka an'izany aretinao izany a, dia matoki azy mandrakariva hoe teo amin'izany aretinao izany fa izy no anasitrana anao. Dia tsy adino ihany koa ny mankahery antsika izay manana olana mandala tsarotra amin'izao fotoana izao a, tadidio fa Jesosy nefa mikarakara antsika mandrakariva, izy nefa mifidy antsika, izy nefa miay antsika, dia niangatahan' Jesosy amintsika dia nifatokisantsika azy a, indrindrandrindra ny finoantsika azy irery any a. Angatao ny fanahy masina ampatsiahy anao mandrakariva an'izany finoanao an' Jesosy izany a, an'izany fiantsoanao an' Jesosy izany a, dia antsoa izy fa amaly anao izy a, ary anafaka anao indrindrandrindra amahany izao a olana izay a manjady aminao a izao.

Nandrano tsika araka amin'izareo FMM avy any Sakarao amin'ny ity irairay ity somary mihetsiketsika kely izy ity fa ny andro koa mangatsika amin'izao dia ilaina izay hoe mila mihetsiketsika kely izay ianao ao fideranan'Andriamanitra koa moa izany rehetrarehetra izany araka amin'izareo FMM Sakarao isika amin'ny ity iram-pindrany lohateny hoe koa aligny ela ity. Mianaratra tompoko.

izay ilay hira niarahantsika tamin'ireo zareo FMM masakara tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe koalingela, izany hoe aza mangataka andro intsony ozy izy ry zareo a, fa tapao dia n'izao ny hevitrao a, fa jesosy ane ka miandry ianao hoe, dia miampitefa amintsika tsirairay avy izany afatra avy amin'ireo zareo FMM masakara izany amin'ny hoe miandry ianao foana ane jesosy e, aza mangataka andro intsony fa tapao ny hevitrao zao dia zao a, raha toa ka hoe misalasala ianao dia tapao ny hevitrao zao dia zao ozy izy a, fa jesosy ane ka miandry ianao foana e, mbola miandry antsika mandrakariva jesosy ary mbola manampitaby antsika mandrakariva izy a, dia anatona antsika aminy a, indrindra indrindra ny anomezantsika ny fontsika ho azy, fa io ny tena anatahan' jesosy amintsika, dia n'izay hoe fatokisantsika azy a, ny fanomezantsika azy ny fontsika, satria io no anisany hoe sarobidy indrindra amintsika, dia izay rehetrarehetra hoe sarobidy amintsika izay no tiany jesosy a homentsika azy. Jesosy anefa no manome safidy antsika fa tsy hoe manery antsika ny hoe tsy maintsy anaraka azy isika, fa homeny jesosy safidy mandrakariva isika, dia tandremo sao dia diso safidy ary ianao, tandremo sao dia anenina rehefa ho arindrina kela hoe tahaka izay ihany anaraka an'i Jesosy ihany, fa izao isika mbola manana an'izay fotoana izay, mbola manana an'izay ora izay ahafahantsika misafidy izay, dia ndao isafidy, ndao isafidy an'i Jesosy mandrakariva, ninoninona ny zavatra atao a, ny amin'ny rehetrarehetra, dia safidy io mandrakariva foana Jesosy a, fa izy no andriamanitsika, izy rery zany no afaka mamonjy antsika. Ay afa ndao aloha resantsika kely ary mahakasika an'ity lohahevitra antsika androany ity any amin'ny hoe ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra. Ndao resantsika kely hoe ahoana moa izany atao raha hoe manaja an'Andriamanitra izany, ahoana moa izany fanajantsika an'Andriamanitra izay, voalohany indrindra aloha dia ny fankatoavantsika ny didiny, ny faharoa dia ny fanarantsika ny fitandremantsika n'izany didin'Andriamanitra izany a, avy eo dia ny fametrahantsika ho azy ao ambony a no zavatra rehetrarehetra izay ataontsika, izany dia anisan'ny fanajantsika an'Andriamanitra avokoa, izany natao hoe manaja an'Andriamanitra isika sy mino an'Andriamanitra izay a eo amin'ny fiainantsika izay a, dia indrindraindrindra izay hoe mankato azy izay, manao ny sitrapony mandrakariva, mametraka azy ho ambony no zavatra rehetra, aninona zavatra ataontsika zany dia Andriamanitra no ataovy ambony indrindra, fa izay no fanajantsika azy, tahaka ny hoe fanajantsika ny ray aman-drenintsika ihany io, ajaintsika izy a, omentsika toerana ambony izy, dia tahaka n'izany ihany koa ny fanajantsika an'Andriamanitra izany hoe omentsika toerana ambony izy a, ary tsy misy ataontsika tahaka azy satria izy no efa andriamanitsika, izy no efa mitahintsika, ary indrindraindrindra hoe izy no Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, dia izany mpanjaka izany dia ajaina mena ny toerana misy azy, dia tahaka izay n'Andriamanitra, maika moa isika manaja ny namany, manaja ny ray aman-drenintsika, manaja ireo lehibe amintsika, dia mihoatra lavitra noho izany ny tokony anajantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ataontsika amin'ny toerana misy azy izy a, amin'izay hoe mahampanjaka ny mpanjaka azy izay, mba tompony tompo azy izay a, dia izay no anajantsika an'Andriamanitra. Eny ary mahery, efatra amby efapolo minitra izao ny amin'ny fitora maraina, mbola tao anatin'ny fandaharana mara mpifaliana trano moa isika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, talohany ary anaraka indray ny izany fandaharana mandaraka izay fa raha ntsika tao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny andramonge.

andramo ange pirina sosy indray no anjarantsika amin'ny tenyo ity ry mpianoavana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy alohany hahandro ity pirina atao sosy ity. Ny zavatra ilaina dia reto pirina atsasakilao, voatabia iray antonony, tongolo gasy hasiny telo lehibe io, dia menaka telo sotro lehibe. Pirina atsasakilao, voatabia iray antonony, tongolo gasy hasiny telo lehibe, dia menaka telo sotro lehibe. Toy izao ny fanaovana ity pirina saosy ity. Diovina ny pirina na io izy maitso na io izy maina, dia tetehina madinika ny voatabia ary totoina tongolo gasy. Afanaina ny menaka, arotsaka ireo voatabia sy ny namany ary ny sira. Izany hoe io saosintsika io nefa asiana sira kely sahady. Rehefa levina dia arotsaka ny pirina madio somary harona ifandray amin'ilay saosy ary asiana rano kely, tokony hahamasaka azy. Raha pirina maina dia betsaka kokoa ny rano ampiasaina noho ny amin'ny pirina lena. Ny marina eto dia izao, somary elaela ny fahamasahan'ny pirina maina noho ny pirina maitso. Rehefa hitanao fa ritra ny rano izay nataontsika ao izay hahamasaka azy, dia masaka ity laokantsika ity. Averina indray mandeha ry fanaovana ny pirina saosy eto. Diovina ny pirina na io izy maitso na maina. Tetehina madinika ny voatabia sy ny tongolo izay ananantsika ny tongolo gasy izany. Afanaina ny menaka, arotsaka ireo voatabia sy namany ary rehefa asiana sira kely io. Rehefa levina dia arotsaka ny pirina voadio, somary harona hifandray amin'ny saosy ary asiana rano, tokony hahamasaka azy. Raha pirina maina dia betsaka kokoa noho ny amin'ny pirina lena ny rano tokony atao ao. Somary elaela ny fahamasahan'ny pirina maina noho ny maitso. Sadino hatrany manandrana ny sira, nefa na izany ny antony, rehefa tokony ilaina ny fanampiana ny sira dia afaka manampy anao. Dia izay no anjarantsika tamin'ny tianio ity ry mpianoavana pirina saosy andramo angeha.

0: Izay amin'ny iny izany fandaharana andramoange iny a, izay ny makasika ny pirina saosy moa no entin'ny ramatovitra olantsika teo, dia ndao samy anandrana izay pirina saosy izay fa anisany laoka mora karakaraina izay pirina saosy izay. Kasitrantsika ramatovitra olona nitondra tamintsika ny izay fomba fikarakarana an'izay pirina saosy izay. Tandrary lohantsika hiaraka amin'ry zareo velay mankatso indray amin'ny ity irairay ity amin'nytondra lohateny hoe magnova. Meno finaritra hatrany tompoka.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 6 teboka 2 megahertz.

Ianareo izay la irany raha antsika tamin'ny zareo verle mankatso tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe mangova. Anisany hira ankafizintsika ihany koa izy iny dia natolotra fitiavana ho antsika moa izany. Efa latsaka dimy minitra izao any amin'ny valora maraina. Rehefa tonga ny amin'ny valora dia fotoananareo mpiaindra io izay ahafahanareo miantso mivantana n'izao onjam-peontsika izao moa izany, manao ny kopakopatanana, ny fangatahan-kira, ny firarintsoa. Afaka ataontsika avokoa izany amin'ny alalan'izay antso mivantana izany ho mansady ary ny fana fa hiditra mivantana eo ianareo mpiaina rehefa tonga ny amin'izay valora izay.

Da hoazy esantsika faraparany ity loi efitra antsika tiny amin'ny hoe ataovy amin'ny fony fanajanan'Andriamanitra araka izany dia aza ataoko totoa izay fanajanao an'Andriamanitra izay ny fanomponao an'Andriamanitra izay indrindra indrindra fa ataovy amin'ny fo araka izay hoe ataovy amin'ny fo izay ataovy ampitiavana ataovy amin'ny tsikitsikina ataovy ankafaliana izany fanomponao an'Andriamanitra izany fa tsy anenananao izany manompon'Andriamanitra amin'ny fonao izany dia indrindra indrindra ihany koa aza mangataka tambiny izany amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe manao zavatra amin'ny fo izay mako dia izay hoe tsy mila tambiny izany mihitsy fa ataony amin'ny fo iny a dia tena ataony ampitiavana iny a dia tsy mila an'izay tambiny izay fa raha ianao izany hoe mangataka tambiny amin'Andriamanitra satria ianao hoe manaja azy ianao a satria ianao manompo azy dia miteny anao iza kosa ny jesosy tokony homenao an'izao ary dia efa tambiny izay dia efa tsy mety izay efa tsy ao anatiny izany ny hoe fanajanao amin'ny fo tsy amin'ny fonao izay ianao no manaja an'Andriamanitra raha toa ka mila an'izay tambiny izay ianao fa tena ataovy ampitiavana ilay izy a tena ataovy amin'izay amin'ny fonao izay a amin'ny fahatsapanao an'izay fitiavan'Andriamanitra anao a amin'ny fahatsapanao an'izay zavatra rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra taminao izay dia izay no anaovy azy fa aza mangataka tambiny aza mila tambiny amin'Andriamanitra hoe tokony amenao an'izao a zany jesosy satria manompo anao any tokony amenao an'izao a zany jesosy satria manaja anao izay fa tsy mila tambiny izany isika rehefa manompo an'Andriamanitra satria jesosy dia efa mikarakara antsika mandrakariva na io tombon'andro omeny antsika io any ka efa fitiavany antsika dia mbola angataka tambiny ihany koa ve ianao hoe mbola angataka mihoatra an'izay efa omeny jesosy ianao ve ianao fa ajao jesosy a amin'ny fonao tanteraka izany hoe aza mila tambiny izany fa ataovy ampitiavana izay rehetrarehetra indrindra ihany koa ny asa izay efa nanirahan' jesosy antsika tsirairay ava amin'ny asa fitoriana izany a na amin'ny asa antsika andavanandro a dia ataovy amin'ny fo tahaka izay ihany koa ataovy amin'ny fo ihany koa izay rehetrarehetra izany a fa jesosy ane efa niantso antsika izy no efa nifidy antsika dia izy no miaraka amintsika mandrakariva izy na dia tsy mangataka amin'ny ary ianao dia efa fantany ny zavatra mahasoa antsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra moa dia miteny hoe mangata dia omena ianareo dondomy dia hovoana ianareo a fa jesosy miteny antsika ihany koa ena dia mbola tany amboka ary ianao dia efa fantatro efa nifidiko ianao a dia matoki aza mandrakariva fa efa fantatry jesosy ny asoantsika rehetrarehetra aza manay amin'izao fiainana izao fa ataovy amin'ny fo ny fanajanao an'Andriamanitra izay a fa ianao ihany dia mahatsapa an'izay fifalimpo izay ianao ihany dia mahatsapa ny fiadanam-ponao rehefa amin'ny fonao izay tokoa ianao no hoe manaja an'Andriamanitra amin'ny fonao izay tokoa ianao no manompo an'Andriamanitra izay enare nambarako teo moa fa rehefa mivaloora dia fotoana anareo mpiaina izay hidiranareo mivantana izay a melohan'izay aloha ny ary mba tsika hiaraka amin'ny lalao indray amin'ny tirairay ity hoe indray androany a dia izay no fanirintsika rehetrarehetra dia mba hiaraka amin'i jesosy a rehefa tonga eny amin'ny raha ho lanitra izy indray androany a iarahantsika amin'ny groupe lalao

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro. Antso
1: mifantana. Pifaliana miarabana amin'anaran'i Jesosy.
2: Mara pifaliana.
3: Antso
1: mifantana.
2: Mara pifaliana.
1: Eto amin'ny radio Feo Filazantsara.
0: 033 91 912 00 0 38 38 912 00.
1: Antso mifantana. Antso mifantana.
4: Iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana.
1: Eto amin'ny radio Feo Filazantsara.
2: Mara mpifaliana tompoko. Iaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.
5: Enare haraka izay efa mifantarana izay dia tafiditra tao anatin'ny antso mivantana isika amin'izao fotoana izao. Dia raisintsika avetrany ny namantsika izay tafiditra voalohany eto. Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana namana teny.
5: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarahaba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ento.
4: Mankasitraka ny fandraisana maraina.
5: Mankasitraka
4: ny Jesosy ianao amin'ny asa nanendrena anao dia mazava ny lohahevitrintsika androany. Rasoa anao e. Ata malala be tetsy na ny vohitra amin'ny antso.
5: Ento.
4: Angataka hira ny mpira fifoaza. Molia.
5: Molia.
4: Sy hira ny ny mpitory. Ivavaka aho.
5: Ivavaka aho.
4: Amin'ny mpitory. Sy ny hira ny mpira fifoaza na molia. Voalohany indrindra dia atolotra ho anao dia nandray ny studio vao marainao dia mankasitraka rarosoa anao ihany koa dia atolotra ihany koa hoan'ny kristiana nefelema firaisakina ny sampana fifoazana sy ny mpira fifoazana rehetra dia atolotra koa ny hira ho an'ny vady aman-janako izay mihaino radio vao maraina. Atolotra koa ny hira ho an'ny mamanay izay mihaino radio atsimo be voninkazo ny fianakaviana rehetra ny masoloharano sy ny zanaka mpialezana rehetra ety Antsirabe dia ny sakaiza rehetra sy mamanedelsa dia ry zoko sant de dieu dia ry fafariny amin'ny abita dia ry dadazina dia ry namana roger dia ry namana lova i mama ekvizy i mama raterezy ny mpiaramonina rehetra tia finany vohitra tia mpanao safony ety mankasitraka namanatena amin'ny fandraisana rarosoa tompoko.
5: Eny ary mankasitraka ny madavy malala ihany ko. Madame Malala izany no mpiantso tafiditra voalohany tao anatin'izao antso mivantana izao dia raisintsika indray ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana tompoko.
4: Maraim-pifaliana namana tena.
5: Miarahaba ny bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarahaba anao anaka amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ento.
4: Na dia ianao rery aza ny hoe dia omeny Jesosy hery tarina amin'ny fanainao masina.

0: Ya, fa tonga indray ny namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy. Mare mpifaliana.
1: Mpifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko. Iza le namantsika?
1: Madame Marie ty Talata iao.
0: Madame Marie, eny ary tonga sandray Madame Marie.
1: Eny, mirasonoko. Ny sota betsaka amin'ny fanolorana ny fivita sy fampianarana tsy zokotino.
0: Sara antsika Jesosy.
1: De mba angataky.
0: Eny a, inona ny hiratsika?
1: Ny hira ny asa fifiaroa. Ny asa, ny fofana.
0: Ny fofana. Atolotra ho an'izy?
1: Atolotra ho an'ny kena sponina. De atolotra ho an'ny mamantsoa, de ny hira antso, de tsoa, de ny dadany. De atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpahatsera fianarana amin'ny vavy. Atolotra ho an'ny koraly sy rehetrarehetra ao. De atolotra ho an'ny izy.
0: Sotro.
1: De mbola afaka ampiana ray ve?
0: Eny ary, inona le ray?
1: Ampiana ny ekeko rehetra. Atolotra ho an'ny prezidanty ny fiangonana le izy. Antsonkira hony misy miafatra ozy ho bebe Marie hoe
0: eny ary
1: mirasoa tompoko.
0: Mankasitraka ny bebe Marie ihany ko. Maray mpifaliana.
2: Maray mpifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Iza le namantsika tafiditra ao?
2: Finoana ve ty atsara?
0: Finoana ve ny eny ary? Tonga sy ny finoana.
2: Mangataka hira.
0: Inona ary ny hiratsika?
2: Ka telefo madinao tamamao hoe matoky tanteraka.
0: Matoky tanteraka. Atolotra ho an'iza le hira?
2: Atolotra ho anao tantrano de atolotra ho anao koa.
0: Sotro.
2: Mm-hmm.
0: Mankasitraka ny finoana ihany ko.
2: Mbola isikitreny kely azafady.
0: Eny ary.
3: Hala.
0: Mare mpifaliana.
3: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Mare mangataka hira.
0: Iza aloha le mangataka hira?
3: Mikavy ety an-tsarafy.
0: Eny ary, inona ny hiranao?
3: Andovan'ny lanitra.
0: Atolotra ho an'iza le hira?
3: Atolotra ho anao.
0: Sotra tompoko.
3: De atolotra ho anay
0: koa.
3: Sotra tompoko.
0: Mankasitraka tompoko. Ya ndao raisintsika indray ary ny namantsika manaraka. Maray mpifaliana.
4: Maray mpifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy namana tiana.
0: Eny tompoko.
4: Madame Simone ty amin'ny fiangonana Morarano.
0: Tonga soa indray Madame Simone.
4: Ie, angataka hira moa izany a.
0: De
4: hira amin'ny laharana FFM 4:30. Atolotra ho anao aloha voalohany indrindra ao amin'ny studio ao.
0: Sotra tompoko.
4: De mankasitraka anao namana tiana mampiray an'ny feo a manerana ny faritra rehetra amin'ny radio, amin'ny alalan'ny radio feo filazantsara. Naiza naiza toerana misy azy, na any ambony fiara, na isatokantsana aiza na aiza, de mampiray antsika ny radio feo filazantsara. Atolotra koa ny hira ho an'ny vady aman-janako ato an-trano. Ho an'ny kristianina rehetrarehetra ny fiangonana Morarano. De atolotra koa ny ray aman-dreny pasy. De ao ry dadazinasy ena sabotsy a. De mivarotra voatabia rehetrarehetra ao ho any amin'ny trondro maina any. Amin'ny confection rehetrarehetra tena sabotsy zay mahesany a. De tsy akanavaka mihitsy ny fahatolorana kokoa be zareo reo. De atolotra koa ny hira ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra zay maheno naiza naiza, de atolotra ho azy ireo ny hira. De mbola ampiana hira ray ao amin'ny laharana FFM ihany a, raika amin'ny 50:00.
0: Raika amin'ny 50:00.
4: De mangataka vavaka iny namana tiana rehefa mamaraparana fa tsy salama ny zanako.
0: Eny ary.
4: Makasitraka indrindra.
0: Makasitraka madame Simone ihany koa.
4: Fa fahaizana namana tiana dia sasenge hitafy eroanao sy ny akonanao.
0: Makasitraka indrindra tompoko.
4: Rarosoa daholo e.
0: Rarosoa madame Simone ihany koa. Dora sika indray ary ny namantsika manaraka fa efa tafiditra izy. Maraim-pifaliana.
5: Raim-pifaliana.
0: Miarahaba mamanine Delsa amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Yes, tompo dia miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsotran'Andriamanitra lehibe indray isika efa nomeny ity andro vao izao ity. Afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra indrindra koa tamin'ny lohahevitra tika androany. Efa mangataka ny hira credo ataon'ny riam-peo atolotra anao aloha voalohany indrindra namana tiana
0: saotra tompoko
5: dia atolotra koa ho an'ny amponako miavana kely meny misa stadiary ary fikely rivo sitrerana ary fehizoro ravaka somany pastoremila ramatorosi madame tiana mianakavy eny amin'ny felen mamboy mena neny ranoroso sy bebe ra maroon de atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-nivavaka rehetra ao amin'ny felen mamandroso ary pastora mampandro mivady ao ry papa edmon mivady tiry nary fahasalamana tanteraka ao anao raha matoa raha misesamy mivady Julien Sfanza mianakavy ramatoa Albertina monsieur parany mianakavy monsieur marsho mianakavy tompotso ao kory mpiaramonina andrematoa andry sy matanvoangy setra mianakavy ao amin'ny arebusin ramatoa zambinina eny manazary de atolotra koa ny hira fa ny sakaiza rehetra akanavaka fa tsy voatanisa daholo dia misaotra madame malala tamin'ny fanoloranao hira dia atolotra anao koa ny hira ny hira koa dia atolotra ho an'ny ampelezana rehetra eny amin'ny felen mandrano velona betavo ao raha matovolola mianakavy tsitamaro toto clarisy nekena noro sy fabrisy ny varotra ao tena saboty pastora jakobsena sy madame lala dantistary vita mianakavy kely ao tsy mitsena ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira na aiza na aiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko notahiny jesosy daholo e
0: makasitraka ny mamane delsa ihany koa any amin'izay afirarintsoa izay mbola ato anatin'ny fotoanany antso mivantana trano mo isika amin'izao fotoana izao maherina ambin'ny folo minitra zao any amin'ny valo ora maraina andaora sika indray ny namantsika manaraka maraim-pifaliana nanandrana fotsiny izy a dia lasa mbola afaka mamerina miantso mivantana mo ianao a satria mbola malalaka kely ny fotoana antsika izay andaora sika ny namantsika manaraka ary maraim-pifaliana
6: maraim-pifaliana to
0: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy
6: miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fandraisana
0: eny tompoko
6: ie angataka izy
0: eny ary inona ny irantsika
6: ny irany antsafiompiana hafy ianao Jesosy dia ampiana ny irany rojony avo omano mandrakizay dia atolotra ho anareo aloha voalohany indrindra
0: saotra tompoko
6: atolotra ihany koa ny teknisianina rehetra ao ambatimbadika ao dia atolotra ho an'le neninay ty salama ao dia atolotra ihany koa ho an'ny asa fiompiana rehetra izay mahafantatra rehetra de mirar su de samita y de sus jaulcos.
0: Mangasie chacanoyan ku.

0: Mahiatra folo minitra izao ny amin'ny valora, mbola manana eo amin'ny folo minitra eo izany isika ahafahanareo mpiaino miditra mivantana tahaka ity namantsika ray ity. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana to.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompo, iza ilay namantsika tafiditra ao?
1: Madame Yoby avy aty Andranomanelatra.
0: Madame Yoby avy any Andranomanelatra ny eny ary?
1: Ie. Saika mba angatakira.
0: Inona ary ilay hira tsika?
1: Ilay hiran'ny Katelema Ambolodafy. Le hoe ahoana ma izy iny? Le hoe torio ny teny.
0: Torio ny teny.
1: Le hoe torio. Zay mo izy iny.
0: Afa jerentsika ato ary zay.
1: De mba tao aminay an-tantrano. De mba afaka asiana ray ve le hira?
0: Eny ary, inona le ray?
1: Asiana hiran'ny akonfiderana ambany de atolotra ho an'ny zareo. Atolotra ho an'ny korala rehetra ao amin'ny akonfiderana ambany. De misaotra betsaka anareo amin'ny fifandraisana.
0: Mankasitraka anao ihany koa. Rarotra indrindra tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Halo.
0: Maray Pifalino.
1: Selamat tuk.
0: Selamat tukku.
1: Mama Yera, avy aty Azona tsama.
0: Miaraba ny Mama Yera amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Saika mba hangataka hira tompoko.
0: Eny ary, inona ny hiratsika?
1: Hangataka hira ny zokobenja sy zokomenja.
0: Tsaroko.
1: Zay misy aho tompoko dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra eto Azona tsama. Atolotra koa ny dadany miary sy mamany miary eny Tsapamahazo. Atolotra ho an'ny nenitra mpanarato sy mpampafeno eny Tsapamahazo. Atolotra ho an'ny pasteranay na mianakavy eo Tsirabe atapitanàna. Dia atolotra koa ny andia amin'ny famezatso rehetra izay natokana teny Ambomahazo. Dia mirary soa tompoka.
0: Mirary soa anao ihany koa.
1: Sotra tompoko.
0: Eny a.

0: Ya, efa tafitrandranina amantsika manaraka andao indray raisintsika indray ary izy maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny, tompoko. Iza ilay namantsika tafiditra ao?
1: Priska.
0: Priska. Inona ny azo atao amin'ny Priska?
1: Hirany afo tevelay mamboatra be. Fanakavofidy.
0: Fanakavofidy. Atolotra ho an'iza ilay hira?
1: Atolotra ho an'ny mpianatra fahafahako rehetra. Dia atolotra ho an'ny afo tevelay mamboatra be koa. Afaka ampiana iray ve?
0: Eny ary, inona ilay iray?
1: Hirany antatiana sambatra.
0: Sambatra.
1: Tato.
0: Mankasitraka ny Priska ihany koa. Ya, fa tonga koa ny namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Eny tompoko, iza
1: ilay mpahira vazaha.
0: Iza aloha ilay namantsika mangataka hira hoe?
1: Hira vetia tompoko.
0: Eny ary, inona ilay hira angatahantsika ary?
1: Hira ny izay mamandry soso mare. Dia tiana tirana SSM roa amby telopolo sy eninjato.
0: Roa amby telopolo sy eninjato, henasy.
1: Dia tolotra ho anao voalohany indrindra, mankasitraka amin'ny fandraisana.
0: Saotra tompoko.
1: Tolotra ho an'ny mamanay Delsa, mankasitraka fahavoarainy afaka izay tolotra ho anay telonanaka isan'andro isan'andro dia mirahasoa sy fahasalamana ho anao. Dia tolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Tolotra ho an'ny mpiara-mivavaka amin'ny FLM mamandry soso. Dia tolotra ho anay ato an-trano. Dia tolotra ho an'ny mpikambana FLM rehetra. Tsotra tompoko. Izay no Jesosy.
0: Mankasitraka tompoko. Ndao raisintsika indray ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana
2: tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you, monsieur Jean de Dieu, avec un bon point de le trompe.
0: Eny tompoko.
2: Kasitrahana cette pifaliana tanteraka no fanafavana ny loha hevitra izay nataonareo teo. Andriamanitra manakare pasoava ilay omban'nareo mandrakariva sy ny ankonanareo tsirairay avy.
0: Sotra tompoko.
2: Torafisany ankeo ny mpiasa rehetra ao amin'ny radio. Efa mangataka hira moa tompoko samy mahafantatra ho avy. Course de l'Est, sambatra raha samby sambatra. FFPM
0: 163.
2: Atolotra manokana ho anareo amin'ny studio zany.
0: Sotra tompoko.
2: Atolotra ihany koa ny fady aman-janako. Atolotra ho an'ny an'ireo fianakaviako rehetra sy mihaino an'ity radio ity. Atolotra ho an'i Bebe Ramaritorina sy ny Lalao ary ny ankonany. I Bebe Zoza, i Fafarany Avita, i Monsieur Roger Masoloarano, i Mama Mity sy Mama Mengaly, Madame Etizy, i Mama Netesa, i missionnaire na parka de l'Est. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny kristianina rehetra tiakanavaka ao amin'ny FLM machine tanambao fitarihan'ny andriamarenin'ny pastora ny mianakavy. Dia misaotra betsaka indrindra amin'ny fifandraisana tompoko a, fa mio hitany andriamanitra ataontsika rehetra.
0: Mankasitraka monsieur Jean de Dieu ihany koa. Mirarosoa. Mbola manana eo amin'ny telo minitra eo isika fa tsika mandraindray ity namantsika manaraka ity. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy koa tompoko. Mankasitraka indrindra amin'ny fandraisana. Mba mangataka hira.
0: Ndao ary, inona ny hirantsika?
1: Hira fahatelo a. Ao amin'ny FFPM dia fa efatra ambin'ny folo amin'ny firana fanampiny a, dia 476 firana fanampiny izy ilay zanako mibitsibitsika eto akaikety.
0: Eny ary.
1: Dia atolotra manokana ho andreo ankizy rehetra miandry ny resultat baka. Dia mbola ao anatiny manao koa moa.
3: courage ny hoe apetraka amin'ny tompo mandrakariva ny fiainana dia atolotra ho antsika rehetra izay nanolotra hira teo a indrindra moa fa ianareo ato amin'ny studio dia makasitraka indrindra amin'ny lesona za matory anao raha avy ety Ambohimena ihany e atolotra manokana amin'ny bebe sosy afaka mbola miditra izy zao a sotra e
0: ianareo makasitraka ny ramatoranora ary

fiangonana loterana malagasy, fileovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy, salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no naro fotoanantsika e, ala atroa kosotra enina mropolo sroa rivo avzao. Isy fitilina tiapeta maimempona amin'ny fotoany io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Iena re ao anatin'izay hira andry zareo FLM tanoramasina itaosy izay izany no idirantsika indray amin'ny fotoanantsika manaraka dia ny famakiana ireo SMS sy ny fanenikevitra avy aminareo mpiaino izay sy zoko adilao moa izany no hiaraka indray amaky an'ireto fanenikevitra sy ny SMS anareo ireto miaraba ny zoko adilao amin'ny anaran'i Jesosy aloha natratra ity androandroany ity indray.
1: Ie, dia miaraba anao namana tena, miaraba ny mpihaino rehetrarehetra ihany keo amin'izao maraim-pifaliana amin'ity talata 28 ny volana jolay ity.
0: Eny tompoko, eny ary amaky ny SMS sy ireo fanehoan-kevitra avy aminareo mpihaino avy hatrany moa izany izay sy zoko adilao amin'izao fotoana izao ato amikatsika avy hatrany ary ato amin'ireto fanehoan-kevitra ato amin'ny Facebook ireto avy amin'ny Nirina Kristiana, ato avy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, ny zavatra rehetra atao amin'ny fo dia vita tsara fa tsy vita fa tsy mikitoto tahaka izany ny asan'Andriamanitra dia mila atao amin'ny fo ny fanajana azy fa tsy atao amin'ny firehareana, mila hajaina sy ankatoavina ary atao amin'ny fo ny fanarahana an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ny fitiavana sy finoana azy dia ahazoana hery sy fahasambarana. Ny fitsarana ny hafa dia mitarika fanamelohana ho antsika, mila mandinika ny fahotana maro izay mitarika antsika anao tsara ka mila mibebaka mandrakariva isika. Raisy Jesosy hiasa sy anjaka ao anatinao ary hitaridalana anao hatanteraka ny fikasana tsara ataonao mba mangataka ny irany tafama hoe tsy resy sy eniny ampifity. Atolotra antsika rehetra indrindra izay ato an-trano sy ny mpiasany RFF rehetra ary ny tafama rehetra sy hiasina mianakavy eny akaiky miparaiky anjarasoa mazotoy ianareo. Avy amin'ny miantsa rajoarison indray maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany feo miray vavaka sy masina ianao dia atolotra ho antsika rehetra.
1: Naina ihany no mandefa ny afatra ato salamy mba mangataka irany mpihira fifoazana fa ny lomolia dia atolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny afatra dia misaotra.
0: Avy amin'ny aina manantsoa indray maraim-pifaliana, atao avy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra dia omeny anao ihany koa izay tadiavinao amen. Mba mangataka ny irany katelagara eo ambany elatra ao trompetra famonjena androvakely izay misy ao dia kate ambatovinaky izay misy ao ihany koa. Mankasitraka dia atolotra ho antsika mpiaino RFF rehetra ny hira hony dia mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Avy amin'ny Pascal fiadanany, miaraka amin'ny Jesosy mangataka hirany TVLM ambatokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ambatotokana sady mpitondra filiovana ambano hotahin'Andriamanitra.
0: Avy amin'ny Emmanuel Andriamalala indray atao avy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko misaotra ny amin'ny fanazavana ny loha hevitra antsika mba mangataka ny irany mpihira fifoazana molia sy meva ny ampikora atolotra ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Mba alarao le irany aingam-pamonjena tritriva hoe faniriko.
0: Avy amin'ny voaritina nomenjana ary indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelem afakiry ambatotokana misaotra sy ny fefimahatompo ity firenena mitalao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra samy hotahin'i Jesosy aby.
1: Zo miantsantiny no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny lantony irina rahely ary soa indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanily firaisankina molia sy ny fihirana 4:17 atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra ny famaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany FTVLM ambotriny be fanaka voafidy sy antatiana sambatra atolotra ho an'ny mpamaky ny afatra misaotra.
0: Avy amin'ny superfan lamilanto andrianory indray Maraim-pifaliana tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Mba mangataka ny ranika te avaratsiana mifankazara atolotra ho an'ny Manoa sy ny mpanao baka teknika rehetra. Mankasitrake.
1: Bonjour, mangataka ny ranitafama hoe tsiresy.
0: Avy amin'ny José Alfred indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mba mangataka ny rani katalema fakiriam-batotokana misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra etỳ amin'ny falemam-batotokana. Mankasitraka Tompoko dia tahian'i Jesosy aby.
1: Fiadanana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny velema fanasana am-batotokana sambatra atolotra ho an'ny namako sy ny mpikambana te velema rehetra ary ny pastera Ernesta Mivady izay mpitondra fitandremana atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema am-batotokana ary ho anay ato an-trano. Misaotra Tompoko sarobidiany no mandefa ny afatra.
0: Avy amin'ny zareo katalema afakiry am-batotokana indray ny afatra manaraka maraim-pifaliana Tompoko. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny rani katalema afakiry am-batotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katalema afakiry rehetra. Mankasitraka Tompoko dia mirara fiadanan'ny Tompo ho amintsika be.
1: Ia dia aminao izy nefa tsy hahaleo anao fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho hoy Jehovah. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy paroa b.
0: Avy amin'ny Paola tafita ny irina indray a maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanajanan'Andriamanitra dia ny fankatoavana sy ny fanatanterahana ny teniny. Mba mangataka ny irany akony salema an-tanimandry indre izany hafaliako a atolotra ho an'ny kristiana rehetra etỳ amin'ny falemam' an-tanimandry. Misaotra.
1: Fiadanana mba mangataka ny irany katea varatsena ny fankazara sy ainga ampamonjena tritriva faniriko atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Mankasitraka Tompoko.
0: Avy amin'ny zareo a super fan velem fanasina am-batotokana indray ny fanehokevitra manaraka maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mba mangataka ny irany velem fanasina am-batotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny mpikambana te velem am-batotokana rehetra ihany koa. Misaotra Tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io. Mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina molia atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra Tompoko.
0: Avy amin'ny super fan mahalala soa antenaina ifaliana miarabe. Misaotra an'i Jehovah Andriamanitra raha indray a noho ny tombonandro mbola omeny ianantsika androany a. Mba mangataka ny irany katalema firaisankina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra. Merci.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny irany kate faritra avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny Stella sy Felana sy ny mpikambana mavitrika rehetra. Mankasitrake.
0: Avy amin'ny mix Stefan Light sandray maraim-pifaliana ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra miaraba amin'ny anaran'ny Tompo. Mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisankina molia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra ho a. Mankasitraka Tompoko.
1: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany mpira fifoazana molia dia atolotra ho an'ny mpiaramonina etỳ amin'ny mpanao savony gasy ny afatra dia merci.
0: Avy amin'ny anitra tahina indray afinasitra miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany katelema afakiry am-batotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Misaotra Tompoko.
1: Maraim-pifaliana mangataka hirany TVLM am-batotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mora rano atsimo ao anaty tonokira hono no misy ny afatra mitambatambatra be loatra le soratra anareo a dia sarotra be ny mamaky azy Tompoko.
0: Avy amin'ny super fan nify ity indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Misaotra Tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Antso Tafaray Original atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra dia kokoa madamo Saondra ao ambadika ao hoe. Misaotra domoina ety Ivory any no mandefa ny afatra.
0: Avy amin'ny super fan ambinin-janahary fanomezan-tsofo fandeferana miarabe. Mba mangataka ny irany katalema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra atolotra ho an'ny kristiana felema fahazavana vodivorina rehetra ihany koa.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo molia de atolotra ho an'ny madamo malala ny afatra de mazo toy naina ihany ny mandefa ny afatra
0: avy amin'ny iarylanto bakoly ny rina maharam-pifaliana ataovy amin'ny fo ny fanajanan'andriamanitra miaraba amin'ny anaran'ny tompo mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisan-kina molia atolotra ho an'ny mpiandro rehetra sy ny mpanolotra mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra matsika rehetra
1: avy amin'ny lalatiana maharam-pifaliana mangataka hirany TVLM mambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mora rano atsimo mitovy amin'ilay teo ihany izy tia de mbola tsy fantatro ihany zay ambarany ato maharam-pifaliana mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra avy amin'ny rafanomezantsoa ihany
0: avy amin'ny ry zareo VLM manarosoa fihavanana indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manarosoa nenina atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny madamo Marlina mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe sambatra hotahin'Andriamanitra daholo
0: avy amin'ny Imano Alinasia fiadanana mba mangataka ny hirany ka te faritra varatsena mifankazara adolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra sy ny mpiaino misaotra tompoko
1: avy amin'ny lalatiana maharam-pifaliana mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mora rano atsimo atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM ambatotokana ao anaty tononkira ny hafatra
0: avy amin'ny oela alijesy indray a maharam-pifaliana mba mangataka ny irany kate faritra varatsena mifankazara atolotra ho an'ny zokinay sy ny namako merci
1: avy amin'ny ambinitsoa Roland fiadanany mangataka ny irany TVLM mambatotokana hoe sambatra misaotra tompoko
0: avy amin'ny superfana norosorakoto ny aina indray a maharam-pifaliana ataovy amin'ny fo ny fanajanan'andriamanitra miarabantsika rehetra
1: maharam-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra
0: avy amin'ny superfana hery valimbavaka indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa misaotra tompoko
1: salame mba mangataka ny hirany katelema ziona tanambao hematoky tanteraka atolotra ho anay ato an-trano de ho anareo koa de ny PN radio feno filazantsara misaotra tompoko ny mpanoratra dia finoana avy atia Antsahamalaza velomo bonne journée
0: avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray a maharam-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina ambatotokana sambatra sy tanora masina hitaosy a vonjeo ny taninay a atolotra ho an'ny mpianatra rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo
1: salama tompoko mba hangataka ny miomana an'ny alasoa misaotra
0: avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora indray a salama aby eo isarana jehovah andriamanitra ray a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a noho izao tombonandro a mbola homeny ahafantsika miaina mba mangataka ny irany katelema firaisan-kina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
1: salama daholo mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo
0: avy amin'ny santatra lotika indray a miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany akonjiona amboidava izay eo aminao a dia atolotra ho antsika mpiaino rehetra sy ho anay ety amboidava misaotra tompoka
1: fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra ny rina no manolotra izany
0: avy amin'ry zareo lise prive le bambin amboronomby antsirabe indray a maharam-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema firaisan-kina hoe tsy fantatra sy ayay aby a misaotra tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy sy rojony avo sambatra ho manana anao merci
0: avy amin'ny tiage antsirabe indray a shalom misaotra ny jehovah noho ny famindrampony a ka tsy nahalandritra antsika fa novelominy indray a afaka miatrika ity andro vaovao ity mba andahatra ny irany katelema firaisan-kina tsy fantatra ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira misaotra
1: Fiadanane mpamangataka ny hirany VLM Ankatso Jesosy nganay atolotry ny mpiainy RFF rehetra. Merci
0: avy amin'ny superfan ary manana indray a salamo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaorao ilay hirany katelema firasankina hoe tsy fantatra, atolotra ho an'ny mpanolotry ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompo dia mirary soa aby tain'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatokana sambatra. Ny hirany kate afakiry ambatotokana tena fiainana dia mba atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao, dia misaotra volatiana ihany no mandefa ny afatra.
0: Avy amin'ny superfan ilay tiako indrindra maraim-pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny kristianina atao amin'ny FLM ambatotokana rehetra. Misaotra tompoko.
1: Finaritra mangataka le hiran'ny VLM ambatotokana hoe sambatra, dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina soso andriany aina maraim-pifaliana ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
1: Fiadanany mba mangataka n'le hirany VLM ambatotokana hoe sambatra, dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina herinirina indray amin'ny maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana sambatra sy ny katekate andao a atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana. Misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany katele mahalasoa miomana miambena sy paradisa. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina Flore ny riko indray a maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Mba mangataka ny hirany katele mahalasoa miomana miambena sy paradisa. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny tokony aina joela indray a maraim-pifaliana ataovy amin'ny fo ny fanajanan'Andriamanitra, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankinina moli a. Mankasitrako.
1: Bonjour RFF, mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy. Mankasitrake.
0: Avy amin'ny rovany aina francia indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankinina moli a sy zoara famonjena vavaka ho an'ny ankohonana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fanomezantsoa ihany no mandefa ny afatra. Shalom, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny koralina rehetra manerana ny Madagasikara. Merci e.
0: Ity moa ny fanehokevitra ho vakintsika farany ato a satria dia efa mandeha ny fotoanantsika. Avy amin'ny randriana tenaina todisoa fiadanane miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainy radio feon'ny filazantsara rehetra.

0: Fiatomba mangataka ny hirany afaka ry ambato tokana misaotra makasitrake. Marepifaliana mangataka ny hirany katefa varatsena mifankazara sy ampivoanao ny neny Ramilsoa. Atolotra ny mpiaino sy manolotra ao amin'ny RFF TST mamany manoy ihany. Marepifaliana mba mangataka ny hirany velema mbatokana sampatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko. Fiatanany mba mangataka ny hirany tafama tsiresy sy velema kaso akatso tsy irery. Marepifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hira hoe tsy fantatra. Ny katelema firaisankina atolotra antsika mpiaino. Misaotra tompoko. Marepifaliana mba mangataka ny hirany velema manazary mitondra ny lohateny hoe ianao Jesosy mba atolotra ho antsika rehetro. Marepifaliana mba mangataka ny hirany velema manazary mitondra ny lohateny hoe ity tenantsika dia atolotra ho antsika rehetra. Marepifaliana mba mangataka ny hirany velema manazary mitondra lohateny hoe ianao Jesosy dia atolotra ho an'ny prezidanty ny velema nomena tsiory fitahina Janina Parany toavina Elina fanomezana dia mirary tontolo andro mahafinaritro. Marepifaliana mba mangataka hirany SLK mitondra lohateny hoe ary heto ny jiro dia asiana velema manazara mitondra lohateny hoe ity tenantsika dia atolotra ho antsika rehetra. Fiatanana angataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazoto daholonareo. Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ato etevatopotsy mazoto daholo nareo. SMS anakorosisako angamba no vakiko dia ho faranana koa ny famakina izao SMS izao satria dia manomboka tapitra ny fotoanantsika. Salama tompoko, mangataka ny hirany katelema fakiriam-batokana misaotra. Marepifaliana mba alaharo haniraka ny hirako ny alfa manazary atolotra ho an'ny mpiaino sy ny alfa rehetra ary ny fiangonana manazary fafara tahiry ihany. Dia izay ihany koa no mamarana ny famakina ny SMS antsika tamin'nyity anio itia. Be dia be ny SMS tonga nefa noho ny fotoana voafetra dia izay no azo no vakina, fa ny SMS anareo rehetra dia aza manahy ianareo fa ny fangatahan-kirana alefa anareo tao anatin'ny SMS dia ho alefa eto daholo, efa misy tomponandraikitra manao an'izany mandra-patonga amin'ny folo alina.
1: Ianareo hamarana izao fotoana izao isika satria dia efa minitra vitsy sisa dia tonga any amin'ny sivy ora maraina kasitrantsika izoko dilo a ny amin'ny famakina ireo SMS ireo a. Dia hamarana ny fotoana izany isika dia hiara hivavaka aloha isika. Jesosy, aho mbola misaotra anao indray izay fa lehibe ny fitiavanao anay, mbola nitantaranao izay Jesosy aho ka nitonga eto amin'izao fotoana famaranana ny fandaharana marepifaliana izao indray. Isaoranay ianao Jesosy fa ianao no niaraka taminay teto. Nangatanay Jesosy aho izay rehetrarehetra noraisinay teto, ireo tenin'Andriamanitra izay nofampizarainay teto Jesosy, dia angatanay ny ampitoeranao izany tenao izany aty amponay tsirairay avy mba hanananay fahatokisana ary mba ampiarinay amin'ny fiainanay izany teninao izay nomenao anay teto. Entiko izay Jesosy dia mahatsiaro ireo mpanomponao misy ny nangataka vavaka Jesosy eo fa tsy salamany zanany dia ny angatanay Jesosy no anomezanao fanasitranana, anomezanao fahasalamana feno an'izany mpanomponao izay ao anatiny tsy fahasalamana izany Jesosy eo. Fantatray fa Andriamanitra mandreny vavaka ianao a ary Andriamanitra mijery anay mandrakariva. Dia ny fotoana rehetrarehetra eto aminozam-peonao Jesosy dia apetraka eo ampelatananao satria izahay no ifandao fa ianao Jesosy kosa dia fantatray fa miaraka aminay mandrakariva. Dia mitahi ny mpiaino tsirairay avy Jesosy eo mpanomponao izay ao anatiny tsy fahasalamana izany Jesosy eo. Fantatray fa Andriamanitra mandreny vavaka ianao a ary Andriamanitra mijery anay mandrakariva. Dia ny fotoana rehetrarehetra eto aminozam-peonao Jesosy dia apetraka eo ampelatananao satria izahay no ifandao fa ianao Jesosy kosa dia fantatray fa miaraka aminay.

0: Dia misaotran'Andriamanitra lehibe isika noho ny fahatatosanny izao maray pifaliana izao indray tamin'ity anio ity. Misaotra anareo mpihaino rehetrarehetra na ny tokantrano na eny amin'ny lalana eny na eny an-tsena sabotsy na eny amin'ny mbony fiara eny amin'ny fotoana ahenoanareo ny radio feno filazantsara dia ny tompony hanome hery anareo hanome mpandena ianareo ihany koa dia isaorana indrindra namana tiana tamin'ny fanentanana tamin'n'ity anio itia ny tenako odilon dia hametraka ny veloma mandra-piona indray ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko
1: enare izay zany no mamarana ny afandarana maraypifaliana tamin'n'ity andrany itya ankasitrahana isika rehetrarehetra ary antena nefa mbola hiaraka amin'n'ity onjabeo ntsika ity isika hatramin'ny folora alina moa izany ny namana tiana no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarian'i jesosy kristy tompo mandrakariva velomatovoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Yaram vavaka isikereta. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay Andriamanitro, amin'izay hitondranao ny fiainanay ka hanakaikaizanay an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainanay, dia ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina hino sy atoko tanteraka ny fitondranao mahasoa izay hitondranao ny fiainanay ao amin'i Jesosy, fa izany nahazo ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly ny haona aminao indray ry havana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana hahafahanao mandre ty onjam-peo ity, mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahy nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mitaha amin'ny anjely, dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra, fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany, ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany, fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany, afa-tsy ilay zanany malalany ihany, dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra azy za Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy, noho ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azy fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy, dia tsy nitsoaka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana, ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra, mipetraha eo an-tanako ankavanana, mbara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjaka an'i Jesosy no asongadina amin'izany ry havana.
aoka ho heverinao koa zany mba hananao fifaliana, satria Andriamanitra raha mametraka an'i Jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tany sain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontanin'ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida, izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20-20, sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:18. Tsy ahivin'i Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3:30. Ireo rehetra voatanisa ireo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, homena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa nataoko hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny 5:10 amin'ity epistily an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompo ny mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry havana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hanome voninahitra azy? Mpanompo ny rahina hanompo anao ireny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, tote-hilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tobo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao, satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala, satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina, ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalana izao teny izao, ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana, satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: andro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy ny ainy feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

fiangonana loterana malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Mambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nona ro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny 60.4 MHz.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitady ny rahalahitra ao manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no mbola hiaraka aminao amin'izao fandaharana mitady ny rahalahitra ao zao eo amin'ny lafiny teknika namana Solofo. Alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana dia andeha hametraka ny fotoana iobelarana ray tompoandriamanitra asika amin'ny alalan'ny vavaka vavaka asika tompoko. Faly misaotra sy midera makalaza maome voninahitra ny naranao zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsiraray avy ka mbola afaka manaraka indray izao fandaharana izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao izahay. Misaotra anao zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsiraray avy. Mamelany elokay mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-panahinay eo am-pelatananao zahay, satria ianao dia miteny aminay mandrakariva manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany indrindra ry tompoandriamanitra ay no hitalahonay sy angatanay aminao. Taio ny tokantranony lehilahy rehetra mba ho tokantrano hanovozana hery ao aminao Jesosy Kristy, ary mbo tokantrano feno fifaliana fahasambarana ao amin'izany Jesosy Kristy izay tomponay sy Andriamanitra izany. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary ry rahalahy namana, tahaka ny mahazatra antsika rehefa ao anatin'ny fanomboana ny fotoana tahaka izao dia mangataka amin'ny fanahy masina antsika, ka hoentsika mangataka izany fanahy masina izany hiasa amintsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asa manaraikitra antsika. Dia andehantsika hangataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina Solofo a, dia ny hira mitondra ny lohateny hoe ory fanahindray ao ambony, izay hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 5:80.

dia isorantsika ny namana teknisianina amin'izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra natolona antsika izany dia nombo antsika izany fiarahana izany ary dia misy tenin'andriamanitra anankiray izay ovakintsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny romanina romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i kristy ianareo koa ho voninahitr'andriamanitra fa lazaiko fa kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'andriamanitra hahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hahakalazany jentilisan'andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hakalazako ny anaranao amen dia izay no tenin'andriamanitra izay hoentintsika anokafana ny fiarahana indray ry rahalahy namana isany ka ny resaka izay ho resantsika eto indray a zany hoe ny lohahevitra izay ho resadresantsika eto indray dia hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana inona no tanjotsika amin'izany hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana izany mitanjona dia zao a mba ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana zay zany mitanjotsika hoe isika lehilahy a dia fantatsika tsara ifandraisantsika be dia be eto fa ray mpianakaviana antsika ary manana didy amin'izany ankohonantsika izany satria rehefa nanao ny olombelon'andriamanitra dia nanao antsika lehilahy ary raha nisy ny tsy fahataterahan'ny fitondranany ankohonany tao amin'izany sahedena zany dia iadama no natsoan'andriamanitra voalohany hoe adama aiza moa ianao eny fa na dia ny vehivavy azy no atao hoe anisany nahatonga voalohany a izany fikorotanana tao amin'izany ankohonana izany tamin'izany fotoana izany dia adama ny voanjo voalohany noho izany dia isika lehilahy dia ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana fa maninona moa ny tenako no ny safidy iresaka izao hoe ankohonana izao a itsika lehilahy mpitarika izany ankohonana izany a dia zao satria tandondomindoza ny isika lehilahy zay mpitarika izany ankohonana izany tandondomindoza tsika fa maninona no tandondomindoza isika lehilahy mpitarika ny ankohonantsika dia zao ny olana dia zao tsy dia misy hoe ora tena voafaritra ny amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana izany hoe isaka nyzao any mitarika ny ankohonana tsy de misy ora voafaritra loatra tsy de misy fotoana voafaritra loatra ary tsy mety afa-poa fa tsy maintsy voasarika anatsara anatrany an-tranony amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana ary tia ny tena loza lasibatry ny devoly a ny ankohonana amin'izao fotoana izao ary indrindra indrindra isika lehilahy zay mpitarika an'izany ankohonana izany dia lasibatry ny devoly ka ny fianakaviana na ny mpivady ihany koa novondrina kely indrindra zay lasibatra an'izany devoly zany ka katsahan'ny devoly a fompotena ary izay no mahafetsy an'ny devoly a isika zay mpitarika ao amin'izany ankohonana izany a dia isika no potehany voalohany avetrany vokany dia zao rehefa potehany devoly zay tsika dia tsy voakarakarantsika na ny tenantsika zay tsy voakarakarantsika ntsony tsy voakarakarantsika ntsony a ny fianakaviantsika ary izay tsy fikarakarantsika fianakaviantsika dia mitarika antsika ho amin'ny filandratsy ary indraindray aza dia laza tonga amin'ny fanaovana fisakaizana izay mamofady sy ny mamenatra eo anatrehan'ny fiarahamonina noho izany a dia zao tsy fialatsiny mihitsy a
ny tsy fananana fotoana zay iarahnao amin'ny ankohonanao na iarahnao amin'ny fianakavianao. Tsy fialatsiny hoe za tsy manana fotoana fa be andraikitra na be asa de tsy manana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Tsia diso zay, tsy fialatsiny. Averiko indray mandeha hoe tsy fialatsiny ny hoe tsy anana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana noho ny andraikitra sy ny asa. Tsy fialatsiny zay. Manaraka izany de aza atao ho sarobidy loatra aminao ny fisehoan'ny masom-bahoaka noho ny fiainanao manokana. Zany hoe matetika ataonao tsinotsinona ilay fiainanao manokana fa ilay fisehoanao amin'ny mpiarabelona aminao no omenao lanja, dia aza atao sarobidy loatra ny amin'izay. Tandremo a ny tsy tiany fampiresaka ny vadinao. Ilaina ny fifampiresantsika amin'ny vaditsika, ilaina zany. Fa matetika isika lehilahy rehefa tonga amin'ny tokantrano dia endrika tezitezidava ny miditra amin'ny tokantrano, endrika tsy mba mahay mifampiseraserasera na mifampiresadresaka amin'ireo vady aman-janaka antsika ireo, kanefa dia izany ny taratry ny fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Ka tsy tokony isahirana amin'ny tsy tokony hoe hosahirana ianao a miresaka amin'ny vadinao, tsy tokony hosahirana ianao a miresaka amin'ny zanakanao, fa tokony hifampiresahanao isan'andro isan'ora isan-segondra izany vady aman-janaka antsika izany. Ary aza manapa-kevitra samirery amin'ny zavatra izay atao, fa ireo a vady aman-janantsika ireo a dia ilaina miaraka manapa-kevitra amintsika ao amin'izany hoe tokantrano izany. Ka tokony anana fotoana ihany isika lehilahy a mba hitokanantsika mbavaka, hitondrantsika mbavaka an'ireo a ankohonantsika ireo. Misy amintsika raim-pianakaviana dia na dia mivavaka aza amin'ny tokantrano a dia tsy ataontsika, mahamenatra antsika raim-pianakaviana matetika ny mba hoe ndeha hitokam-bavaka mba hitondrako am-bavaka andehato ankohonako reto. Fa matetika ny eo amin'ny tokantrano a dia ny vehivavy sy ny ankizy ihany no avelantsika mivavaka. Ka aoka isika no hitantana ny fotoanantsika fa sy ny hafa. Ary sahia misy fitenenana zay malaza taloha amin'ireny onjam-pirene sahia manao tsia, raha misy hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hitondran'ny namananao dia sahianao a manao tsia. Matetika antsika mahamenatra antsika lehilahy ny tenenin' olona hoe anareo koa masina be loatra, dia zany mahamenatra antsika zany, dia lasa antsika manaraka an'izay sitrapon'ny fiainan'izao tontolo izao, fa tsy mahamenatra zany satria hoy ny tenin'ny soratra masina hoe fa tsy menatra ny filazana tsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Dia andao aloha antsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina dia avoa atoizantsika ny resaka.

Eny ary dia isaorantsika namana teknisiana amin'izay hira izay natolona antsika izay. Fa dao ary loha resantsika indray an hoe izany eny amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika ao amin'ny tokantrano. Raha vao miresaka an'izay fifandraisana amin'ny vady izay antsika dia misy olana maromaro a resahana eo amin'izany hoe lasy fa avy izany, satria nahoana isika rehefa noforonin'Andriamanitra dia noforonin'Andriamanitra ho samihafa, tsy mitovy, fa nataon'Andriamanitra ho lehilahy ary nataon'Andriamanitra ho vehivavy. Dia arak'izany a dia na ny saina na ny fomba na ny fihetsika dia samihafa tanteraka izany hoe lasy fa avy izany. Ka andinga jerentsika raha ny lehilahy misaina zavatra araka ny lojika, fa ny vehivavy kosa dia ny fonony azy no miasa. Zay ny azy zay zao dia efa fahasamihafana zay. Zavatra faharoa, raha isika lehilahy mila mpiaino rehefa miresaka, fa ny vehivavy a dia mila valiny. Zay zao dia efa tsy fitovizanina eo amin'ny lasy ny vavy ihany koa. Izany hoe ny antsika lehilahy rehefa misy zavatra tao a dia mila olona mihaino antsika, ary tsy azoko azontsika rehefa hoe ny tenintsika zay ny tsyenona. Tsy azoko azontsika zay, fa ny vehivavy a raha miteny izy ka tsy asianao valiny malahelo amin'ny fony. Noho izany a ny vehivavy de mila valiny. Zavatra fahatelo, isika lehilahy rehefa manao zavatra de zao a isika mila mpandoka. De mahafinaritra zavatra nataonao ary zany tena mahafinaritra antsika lehilahy, zany hoe rehefa mba misy zavatra ataontsika de dokafana, tena tiantsika lehilahy zany. Fa ny vehivavy a tsy mba zay ny azy, vehivavy tsy mila doka fa ny azy mila mpitia. Azy rehefa misy zavatra ataony a de mila tiavinao iny zavatra ataony iny. Tsika tsara ny fahasamihafana, ary zay aloha izay hoe olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Zavatra fahefatra resantsika de zao, ny lehilahy a de mora manadino, mora manadino le lehilahy. Raha misy zao raha irahanao ny lehilahy raha vao mihoatra ny zavatra telo na efatra fotsiny no anyranao azy, tsisy tadidiny iny fa mety ny ray na ny roa ihany nytadidintsika lehilahy. Fa ny vehivavy ndray a mifanohitra amin'izay, fa vehivavy be fitadidiana. Vehivavy raha izy no asainao metsena ka nahitana firifiry azo anao afarana ao a tadidiny daholo iny. Fa isika lehilahy tsy azo anao afarana zavatra mihoatra ny roa na telo, fa tsy maintsy adinontsika ny anankiray amin'ireny. Zavatra fahadimy izay resantsika dia zao, isika lehilahy matetika dia mijery zavatra amin'ny ambongadiny, tonga dia ambongadiny jerevantsika rehefa mijery zavatra anankiray tsika. Fa ny vehivavy a dia mijery zavatra amin'ny antsipiriany, voatanisany daholo ny zavatra rehetrehetra hoe ty ilaina, ty ilaina, ty ilaina. Isika lehilahy raha mitokantrano fotsiny zao a raha jerentsika zao hoe inona ny zavatra ilana ato amin'ity tokantrano ity, dia ny zavatra fantatsika lehilahy dia mivary sy ny saribao, zay ny zavatra fantatsika. Fa ny vehivavy mbola mahita hoe mila menaka, mila sira, mila rakitra, mila zao, mila zao, voatavo vita ny an-tramin'ny antsipiriany a zay zavatra zay. Ny zavatra fahenina zay resantsika dia zao, isika lehilahy a dia olona tsy mba andairanteny loatra, tsy andairanteny. Rehefa misy a zavatra itenenana antsika ela antsika vao mety efa any amintsika zay teny zay. Fa ny vehivavy a dia mandray ho azy a izay zavatra renirehetra dia avy hatrany dia raisiny raha mahay mandray an'izay ny vehivavy. Ny zavatra fahafito a dia isika lehilahy rehefa misy zavatra mandalo eo amin'ny tokantranotsika na misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia isika lehilahy misintona kely aloha, vao misintona kely aloha tsika dia mandinika, inona no antony mahatonga an'izao?
fa ny vehivavy a avy atrany izy de entin'ny fihetsepo, tonga de fihetsepony azonao mibaiko anazy. Ny zavatra resantsika fahavalo de zao, isika lehilahy de afaka mitifindrafindra rehefa tsy metimety amin'ity zavatra ity, de mifindra amin'ity a, de rehefa zay le hoe adaptation amin'ny teny vahiny, mialatsiny amin'le fiteny vahiny. Isika lehilahy de zay afaka mitifindrafindra amin'ny zavatra araka an'izay misy eo. Fa ny vehivavy a mila toerana izay ifotorana hoe tsiny ny zavatra ataoko a, de zay ny a zay fa de itiny tena ifotorako. Zay ny zavatra ma ohatra ihany ireo, fa isika samy mahita zay azotsika diniana any amin'ny tokantranotsika tsirairay avy. Ka ny torohevitra zay ifampizarana de zao, rehefa mifampiresaka na rehefa miresaka ao amin'ny tokantrano isika lehilahy de zao, aoka tsika ifatoka tsara amin'izay resaka ataotsika amin'ny ankohonatsika, na amin'ny zanatsika zany, na amin'ny vadintsika zany a, na amin'ny fiarahamonina misy atsika, de zao aoka ifantoka tsara amin'izany asa izany. Aza fangaro ny manaiky sy ny miray hevitra, tsy mitovy ireo. Ny manaiky a dia mety hoe tena hoe araka zay manaiky de eny, raha misy zavatra angatahana aminao a, angatahany zanaka aminao a, de manaiky anao hoe eny na tsia. Fa ny miray hevitra na de zavatra tsy de akasitrahanao loatra azy de ekenao ihany, zay hoe le hoe miray hevitra zay. De aoka mba hiezaka mandrakariva atsika lehilahy mba hitovy fomba fijery amin'ny ao amin'ny ankohonatsika, na eo amin'ny fomba fihetsepo zany, na eo amin'ny fisainana zany a, de aoka atsika hitovy a fomba fijery amin'ny manodidina atsika. De mianara mba mahay mampita hevitra na mampita teny amin'ny eo ankohonatsika ireo, ary aty de tena zava-dehibe ary teny iny foana hoe mametra fotoana manokana hamolavolana fomba fijery sy fomba fiasa ao amin'izany hoe fiainana izany. Mametra fotoana ahoana no hoetiko hitondrako ity fiainana atao amin'ny tokantranoko ity a, ahoana no fomba hoentiko hamolavolana izao ankohonako izao. Ka rehefa mamaha olana ianao a dia samy miezaka mandrakariva mitady zay hoe maromaritra iraisana, aza de miziriziry be ko matetika moantsika lehilahy, ary zay moa le toetratsika lehilahy zay hoe rehefa zay de zay, zay miziriziry zay matetika, fa hoe tsy de mba mino loatra ny feno vehivavy fa tsy de tsara loatra, mety misy tena azotsika iziririna tokoa, fa mizara tia mahaolana atsika dia mitady mandrakariva zay maromaritra iraisana. De rehefa mamahaolana ihany koa dia ny olana no vahana fa tsy ny olona no trandrahana, asana atsika zany zavatra zany hoe ny olana no ezahantsika tadiavina fa tsy ny olona no trandrahana. Matetika raha misy zao zavatra anakiraika misy olana mipetraka amin'ny toeram-piasanao ohatra, de ny voateny anao ohatra anao zany hoe voaresaka hoe ianao ananao an'izao tao amin'ny toeram-piasanao, de iny le olana nataonao iny a iny no vahana, fa tsy lasa anao de vady hoe fa iza ny olona nyteny an'izay. Zay le hoe ny olana ny vahana fa tsy ny olona no trandrahana. De le olona ny karoanao a fa le olana tsy vaovao fa le olona nyteny an'le izy sy le olona napiditra le olana izay no tadiavina trandrahantsika, tsy iza. Iny le olana nataonao iny a iny no vahana, fa tsy lasa anao de vady hoe fa iza ny olona nyteny an'izay. Zay le hoe ny olana ny vahana fa tsy ny olona no trandrahana.
de le olona ankaroanao a fa le olona na tsy voavava le olona ny teny an'le izy sy le

Isaorantsika ny namana teknisiana amin'izay hira izay natolony antsika izay a, tsy de manana fotoana lava be tsika fa efa maraparana sahatsika ny resaka izay horesahantsika eto. Ka alohan'ny amaranako azy de andeha ho fitiniko kely hoe ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika manokana de zao. Samy hafa ho iahateo a ny lehilahy sy ny vehivavy a, na de atao hoe mitovy aza isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena mitovy tsika, tsy hoe atsika nataon'Andriamanitra voalohany de hoe atsika zany no ambonimbony kokoa, fa ny vehivavy nataon'Andriamanitra faharoa de vehivavy zany no ambanimbany kokoa. Tsia diso zay, fa eo anatrehan'Andriamanitra isika lehilahy sy ireo vehivavy a dia mitovy, kanefa samihafa. Zay zany de aio efa nazavaintsika teo efa ny zavatra valo ndresahako amin'ny mahasamihafa antsika. Ka noho izany de aoka ho feno tambitamby madinika, aoka ho feno fifaliana ny fifandraisanareo a ao an-tokantrano a mandritry ny androm-piainanao. Izany hoe isika lehilahy dia tokony hanana izay a fisainana tia manambitamby ny ankohonantsika na ny vantsika amin'ny andavanandrontsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny andavanandrontsika. Ka ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao, ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao. Tandremo ny fitsabahanao amin'ny hafa, tandremo ny tsabatsabaka amin'ny fiainan'ny hafa, ary tandremo ihany koa ny fitsabahan'ny hafa amin'ny tokantranonareo. Tsy tokony tokony ho sarotiny ianao ary tokony ho sarom-piary ianao amin'ny hoe ny olona hafa no mitsabaka amin'ny fanambadianareo mivady. Ary ny fehiny de zao, tokony ho mangarahara mandrakariva ny fifandraisantsika lehilahy amin'ny

vadintsika, ny ela mangarahara ny fifandraisana amin'ny mpivady. Matetika isika de tiantsika lehilahy tiako manafinafina zavatra amin'ny vadintsika, tsy de tsara loatra zay a, ary mety hanimba ny fifandraisantsika amin'izany amponantsika zany. Kanefany a, ny alohateny zay ndesantsika tery ambony de hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana. De zay zay le rahalanamana no resaka zay ndresadresantsika tamin'itya tapa-potoana maraina ty, satria ny fotoana moa manapetra ary fotoana vitsy ihany no ananantsika eto a. Fa manaraka antsika de mbola iresaka zavatra hafa ndraika. De alohan'ny amaranako ny fiarahana aminao de andeha aloha hofaranantsika mivavaka ny fotoana. Mivavaka isika tompo. Mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera makalaza, manome voninahitra naranao indray zahay ry tompoandriamanitray, fa tanteraka teto ny resadresaka zay nataonay mikasika ny ankohonanay, ka mba hahatonga anay ho lehilahy sy manovo hery amin'ny ankohonanay amin'ny alalanao Jesosy Kristy. Engany ny tenirehetra zay no resanay teto de mba tsy andalo fotsiny aminay ihany, fa mba tena ho vatofatsika ao am-ponay, ary mangataka aminao zay fanahy masina ny mba hiasanao mahery amin'ny tokantranonay tsiraray avy, mba ho tokantrano irin' olona fa tsy hain'iry olona, ary mba ho tokantrano anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fahasambarana ao aminao Jesosy Kristy. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary mpianajana dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo Veloma teo. Mitady ny rahalahitra ao, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: mofinaina hotoriana amintsika ny oriavana dia ny Malaki toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro aniraka ny hirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro iaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba, ary ipetraka andrendrika sy anadio volafotsy izy. Eny, anadio ny taranak' Levi izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho any Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra mpahamarinana, dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny andro taloha. Ary anantona anareo fitsarana aho ho vavolombelona faingana, anameloka ny mpanana ody sy ny mpajangajanga sy ny mpianiatsito sy ny mpampahory, ny mpikarama amin'ny karamany mbany mpitondra tena sy ny kambotsy izay mampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Fa izao Jehovah dia tsy miova, ary ianareo taranaky Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andronydrazanareo dia efa niala tamin'nydidika anao, ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa ny teny no ifandraisantsika aminy, ary ny tenin'Andriamanitra no ifandraisany amintsika. Ary izany no isaorana azy satria mbola Andriamanitra miteny izy, mananatra izy, mampianatra. Ho avy matso ny fotoana ry havana, tsy ho zany tsony Andriamanitra fa ho mpitsara, mpitsara izao tontolo izao. Fa ny fotoana ankehitriny dia mandefa ny hiraka izy, ny tenin'Andriamanitra, mandefa ny mpitory filazantsara izy, hiraka Andriamanitra. Dia engane mba tena andreto koa akatoa isika rehetra. Ny lohahevitra amboladinintsika ry havana dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino. Tsy misy afaka miala zany tsika rehetra, fa isika rehetra zao rehefa mpino mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, hiraka daholo. Fa ny sehatra iasana sy ny asa mpanaovina, ny hiraka mpanaovina tsika no samihafa. Dia ny fanontaniana vetrany ry havana dia tena manaiky ve enao? Tena efa nanaiky ho hiraky ny tompo ve enao? Ary efa aperinasa ve? Sa mbola misalasala tsy mana tanteraka izany? Fa ny bokyn'i Malaki ry havana izay vakiana amintsika eto anio dia andraisantsika afatra anankiroa. Voalohany ry havana dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manamboatra lalana ho any amin'Andriamanitra, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia mamerina ny olona, mamerina ny olona ho any amin'Andriamanitra. Voalohany ary dia ny hoe mpanamboatra lalana nge ny hiraka, manamboatra lalana ny hiraka. Malaki dia ilay mpaminany farany a taorinan'ny Agai sy Zakaria. Malaki ry havana dia niasa tamin'ny taona 5500 talohan'i Jesosy Kristy, ary lazainy eo fa tamin'izany no namerenana ny zanak'Israely a hiverina amin'Andriamanitra tokoa. Ary ny hevitry ny anarana hoe Malakia ny hirako na ny anjeliko, izany ny hevitry ny anarana ry havana. Malaki dia araka nambara teo hoe hiraka hitondra fampitandremana ho an'ny olona, fampitandremana ny olona ka miantso azy mba hibebaka. Tamin'izany fotoana izany mantsiriavana dia lasa nanjary tsy nakatohan'Andriamanitra ny olona, tsy nakatohan'Andriamanitra ny mpisorona, ny mpitarika fivavahana, ny vily lalana, tsy nakatohan'Andriamanitra. Ary izany no afatra voalohany entiny hoe ny hiraka ane dia manamboatra ny lalana, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Hoy indrindra ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo io ny hoe indro aniraka nirako aho ary izy hanamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempoliny, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy, hoy Jehovah Tompony maro. Maniraka niraka Andriamanitra ry havana. Ary ny teny voalohany no lazaina tamin'izany fotoana izany raha mamadika ianao ao amin'io Malaki toko voalohany io ka ny andininy faharoa dia ny hoe efa tianareo ange aho ho Jehova e, efa tianareo aho ho Jehova, nefa hoy ianareo inona ny netinao tianay. Jehovah Andriamanitra ry havana, matoy izy ny teny efa tianareo aho, fa nahoninareo ny tsy ti ahy, izay nge ny valiny. Dia mamaly indray ilay olombelona hoe inona koa ny netinao ny tianay, heverinao nge zany endriky ny tsy fankatoavana fasasahina mamaly an'Andriamanitra izany. Dia ahoana ny tenin'Andriamanitra? Jereo nge Malaki toko voalohany andininy fahaenina, satria raha zanaka ane dia manaja ny rainy, ary ny mpanompo a dia manaja ny tompony. Koraray aho, aiza izay ajako? Ara tompo aho, aiza izay tahotra aho Jehovah Tompony maro? Tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, tsy manaja lay Andriamanitra ray isika, tsy manaiky azo tompo. Izany no antony hitenenan' Jehovah Andriamanitra hamerenany indray hiraka mpanaoviny any Malakiny hoe lazao e fa efa tianareo aho, tianareo Andriamanitra. Ary izany a no nanirahana nyity mpaminany Malaki mandeha namboary ny lalana. To tsy hitan'ny olona intsony ny lalana makao amin'Andriamanitra, to ohatra nefa ny vily lalana ny olona, lasa manamavo ny anaran'Andriamanitra ny olona, lasa mandoto ny alitara fotsiny ny olona, mivavaka kanefa fivavahana mivily, mivily lalana, tsy mandeha ny amin'ny lalana efa nosoritan'Andriamanitra. Hitantsika mantsy izany ry havana rehefa mamakitsika amin'io Malaki io a andininy fafito ambin'ny folo amin'ny toko faharoa amitianantsika azy, vily ny fitorinan'ny filazantsara, ny mpitarika rehetra dia mamily ny fahamarinana. Indiny fafito ambin'ny folo, efa manasatra an' Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona no anasaranay azy? Amin'ny fanaovanareo hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara eo mason' Jehovah ka akasitrahana, na aminy hoe aiza ny Andriamanitra ny fitsarana? Sany olona ny miantsy an'Andriamanitra kehitriny? Efa tamin'izany fotoana izany mety fiteny hafa indray no entina milaza kehitriny hoe aia dia hivavaka foana isan'andro, raha misy ve Andriamanitra dia zao ny zavatra miseho, raha tena miaino ve izy dia avelany ohatra zao ny fiainana? Miavako malala no mahatonga ny ratsy tafapaka eo amin'ny fiainan'ny olona, manjaka eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainam-pirenena, dia satria ny olona tsy makatoa an'Andriamanitra, satria ny fiarahamonina mivily lalana, tsy mandeha amin'ny lalana soritana manompo sy matahotra an'Andriamanitra, fa manompo Andriamanitra hafa. Ary izany ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ny hoe hanantona azy amin'ny fitsarana aho ho vavolombelona faingana nameloka mpanahody sy ny mpijangajanga sy ny mpianiatsito sy ny papaory papaory sy ny kamboty sy ny vahiny fa tsy matahotra izy ho jehovah tompony maro zay io andininy io ry havana ny vakitsika teo ary zany hoe miaratsy ny fiarahamonina efa tamin'izany fotoana izany mandraka ankehitriny izao ary dia izay ny hevitra lazainy eto voalohany ny hiraka ane dia manamboatra ny lalana ho any amin'andriamanitra manamboatra ny lalana ho any amin'andriamanitra satria diso lalana ny olona ankehitriny diso lalana isika tsy tena manaja ny fahamarinana tsy tena ny tenin'andriamanitra no hajaina akatoavina fa hapitsika zavatra hafa manangana zavatra hafa akatoavina sy mpitarika azy ny olona dia izany no hanirahana ny hiraka etony hoe amboarin'ny lalana any amin'ny firenena ao amboarin'ny lalana ao an-tokantrano ao amboarin'ny lalana eny amin'ny fiarahamonina eny fa diso lalana ny olona mivily lalana ny olona raha lala masinina dia ny hoe mideraye ny masinina satria tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ary ny fiafarany ry avana rehefa mideraye masinina io dia mivadika amin'ny masinina lozany io zany no antony ry avana hoe mahereza rirak'andriamanitra mijoroa e torio ny tenin'andriamanitra avereny ny olona ho amin'andriamanitra amboary ny lalany amboary torio ihany na iaino izy na tsy iaino izy fa nirak'andriamanitra dia fidian'andriamanitra apatsiaro ny fahamarinana nirak'andriamanitra dia iran'andriamanitra ampandreny olona indray ny sitrapon'andriamanitra eny rehetra rehetra reny inona ny zavatra malaza renin'ny olona sitrapon'andriamanitra ry hirak'andriamanitra ao mba hambara indray e fa nirak'andriamanitra dia fidian'andriamanitra anitsy ny olona rehetra manitsy ny olona rehetra ny hirak'andriamanitra ry havana fidian'andriamanitra ny hiraka mba hanomana ny fon'ny olona hitady hitady sy hiaona amin'andriamanitra ary zany ry havana dia ao amin'i jesosy kristy irery ihany tariana ny olona ihoana an'i jesosy tariana ny olona alala an'i jesosy kristy anaiky an'i jesosy kristy tariana ny olona tena ino an'i jesosy fa izy irery ihany ilay lazaina hoe lalana fahamarinana ary fiainana ry havana malala rehetra amin'ny tompo iraka ianao satria fiangonan'andriamanitra tsy afaka miala amin'izany tsy hoe ampisorona rery zany mitondra fiangonana amin'ny matianina amin'izany za mbola afaka miala tsia tsy afa miala ianao manana didy sy andraikitra isika vita ve ny hiraka mamerin-dalana ny olona sa so sanatria ianao indray mampivily lalana ny olona rehetra mampivily lalana ny namanao so sanatria kampandray fanasan'ny tompo re indray ny mamily lalana ny ao amin'ny tokantranony ao amin'ny fikambanana misy azy fa ny hirak'andriamanitra eto ry havana manamboatra lalana mpamerin-dalana mba ho ao amin'ilay lalana ny soritan'andriamanitra ny olona raha jerevantsika ny tenin'andriamanitra dia jaona mpanao batisa nylay ny rana voalohany hiraka mpialo lalana mpanamboatra lalana zany hoe andriamanitra dia mifidy mpiara-miasa jaona mpanao batisa anisan'ny nofidiny ihany koa aty amin'ny testamenta vaovao fiandohan'ny fitoriana io ry havana fa isika ihany koa dia nofidiny ho mpialo lalana mba tsy ho tonga ilay androny jehovah zay mahatahotra isehon'ny fitsarana ary tsisy olona mahataty an'izany afa-tsy izay mino an'andriamanitra ihany manaiky hiverina amin'ny lalana noho izany maika ny fitoriana ry havanao manekenao ho fenoana ny herin'andriamanitra maneke ho fenoana ny fanahin'andriamanitra fanahy masina fa raha tsy izany tsy vitanao ny fanamboarana lalana ho any amin'andriamanitra mba tsy ho diso lalana ianao sy ny olona rehetra dia ny ory afako malala zany ny faharoa dia ny hoe ny hirak'andriamanitra dia mamerina ny olona ho any amin'andriamanitra eo amin'ny andininy fa fitoriavana dia milazan'izany hoe hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko de mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Iraka de mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Eto ry havana no hoe mamerina de mitovy ihany koa amin'ny hoe mampibebaka ny olona. Mamerina de mitona ny olona mba hiverina, sy hiverina ho amin'ny fibebahana, sy hiverina ho amin'ny fanavaozam-piainana. Mibebaka ny olona mba ho amin'ny fanarenana ny fiainana. Ny hoe miverina ry havana, mibebaka de mitona ny olona ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tapaka ane ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, tapaka le lalana teo izay mila amboarina, satria manota ny olona. Ary ny fahavalo irery amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy isika manaiky anota. Ny fahotantsika manapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eto a Malaki de irana hoe ampivereno amiko ny fonin'ny olona, torio ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona ry havana, rehefa mibebaka amin'Andriamanitra ny olona, reto ny dingana arahany. Tsy maintsy tonga saina izy aloha, tsy maintsy tonga saina aloha. Ary vero ange ry havana, raha misy olona anankiray hitoriana ny tenin'Andriamanitra ka tsy mbola tonga saina izy, tsisy fiovana eo. Tsy mbola voarainy zany ny tenin'Andriamanitra, dia inona moa zany no hiverenany eo indray? Lalany ihany ny toizany. Fa reto le dingana hoe tonga saina aloha izy. Rehefa avy eo izy a tena mahatsiaro ny fahatsoany, tena mahatsapy izy hoe diso a, mahatsapy izy, mahatsiaro izy hoe diso a. Betsaka amin'ny olona ry havana manamary tena, za tsy mba ohatran'izany, ry zareo ny tahaka an'izany. Manamary tena, tsy mahatsiaro hoe mpanotany anao e, mpanotany isika, mahatsapa ny tenantsika fa olombelona mety diso e. Ary zany ny faharoa ry havana. Fahatelo, rehefa tonga saina ny olona ka mahatsiaro ny fahatsoana, zay izy vao mifona. Te mifona ary fa tena mahatsiaro hoe diso lalana, tena diso ny hevitra, tsy mety ny natao, de mifona, mangataka fifonana amin'Andriamanitra. Rehefa avy eo ry havana, tsy maintsy miova amin'izay ny lalana, miova ny direction, miova ny comportement rehetrarehetra, miova ny zavatra atao rehetra, miova ny faresen-dahatra. Rehefa avy mifona ianao, tsy miverin-dalana intsony zany a, fa mila miova lalana, mila miova fanao. Tsy mamerina intsony ny fahadalana sy ny fahatsoana. Zany natao hoe olona mibebaka. Ny olona mibebaka de voninahanonitra de ratsy natao mba hanao zavatra tsara. Zany ve ianao ry havako? Efa nandalo zany dingany zany ve? Sa ny maraina mifona ao an-tokantrano, fa rehefa tafahoana aminamana any toeram-piasana any, any amin'ny lalana aleha any, niova indray, lasa nanaraka volontany indray, nanao ny fanaon'izao tontolo izao indray. Tsy ry havako malala, ny hirak'Andriamanitra de irahana mba hamerina ny olona amin'Andriamanitra. Ary raha voarainao ny afatr'Andriamanitra, voarainao ny fitiavan'Andriamanitra, voarainao fa tianao Andriamanitra, mivonona amin'izay hanonitra ny ratsy vita, hanao ny tsara. Fa io Andriamanitra io sady tsy mandatsa no tsy manosy botanana anao ho an'izay mibebaka marina tokoa amin'ny fony, fa tena manolo tanana izy. Ary io azo fijaliana io te milaza mitsotra eo amin'ny tanan'Andriamanitra, tanan'ilay Jesosy Kristy, mandray anao ary vonona hitonanao ao aminy. Eto izany ry havana, ilay Andriamanitra dia Andriamanitra tia ny lazany azy atao anatin'ity bokyny Malaki ity, dia miseho toy ny afo izy, miseho toy ny afo izy. Ny afo de mandrendrika ny volamena sy ny volafotsy, ny afo de mandoro, ny afo koa de manadio. Zany nge ry havana ilay Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainatsika. Rehefa voarainao ny tenin'Andriamanitra, atao inona ara ny tenin'Andriamanitra? Renesina fotsiny. Fa raisinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fonao, ho tonin'ny afo manadio. Manadio anao, mandrendrika anao, mampiditra anao anatin'ny lasitra vaovao. Ary rehefa dorana ianao, dorana ny fahotana, levonina ny fahotana amin'ny alalan'ny afo, mivoaka avao ianao, olona vaovao. Mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Zany ry havana no endrika isehoan'Andriamanitra. Ka indraindray any antsika tena mandalo afo tokoa e, mandalo afo ange indraindray ny fiainam-panompony e, fiainam-panompon'Andriamanitra e. Azakivy, fanamboarana io, fitiavan'Andriamanitra io. Ary efa noporofon'Andriamanitra tamin'ny olona maro, voalohany tamin'izany Sadraka, Mesaka, Abednego, sedraina tao anaty lafaoro mirehitra nafanaina impito mihoatra noho ny mahazatra isan'andro. Fa moa may nivoaka avy tao izy, tsisy fofinafo ny lobaka, tsy nikaikona na de kely ara ny singam-bolony. De avako malala, Andriamanitra miseho de miseho toy ny afo mandrendrika. Fa Andriamanitra koa miseho toy ny savony manadio, manasa ny lotony nofo rehetra. Rehefa mampiasa ny savony ny olona, sasana amin'ny savony ny lamba, lay maloto teo lasa madio. Ary mihoatra lavitra noho izany, lay Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, fanasana ny lotony nofo ny tenin'Andriamanitra. Ary ny rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, manasa ny lotony nofontsika, manadio antsika ho olom-baovao. Ravako malala, ekeo zany. Ekeo zany. Maneke hiverina amin'Andriamanitra ianao anio. Tsy vita ndre mandeha zany zava mivavaka tamin'ny ray volana, tamin'ny herinandro mbola hivavaka foana ve isan'andro? Isan'andro tompoko, olombelona mangataka ny famindrapon'Andriamanitra, tena mangataka ny fifonana amin'Andriamanitra. Fa ny masotsika ne diso very indraindray, ny vavatsika ne menimenina sy nipetsipetsona zavatra tsy marina matetika, ny tongotsika nge miazakazaka any maso lavake, ary ahoana ny ataon'ny tanantsika tsirairay avy? Zany rehetra izany maneke hifohana amin'Andriamanitra. Ary nasain'Andriamanitra nambara ny mpanompony. Jereo nge eo akaiky eo moa zany ny filazantsaran'ny Matio e, filazantsaran'ny Matio a toko fahatelo ny andininy faharoa. De io ny teny voalohany nisehoan'i Jaona mpanao batisa ry havana, lay mpanamboatra lalana. Io ny teny voalohany nataony amin'ny faharoany hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy zany ihany ry havana. Matio toko fahaefatra, Matio toko fahaefatra ka ny andininy fahafitambin'ny folo, tory teny voalohany nataony Jesosy Kristy. Matio toko fahaefatra andininy fahafitambin'ny folo, zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ravana malala, asa mpanaovin'Andriamanitra niiraka hatramin'ny voalohany ny fitomana ny olona hiverina amin'ny lalana marina, hanamboatra lalana, ho mpamerin-dalana. Fa iraka efa nampanaovin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany a ny mitory amin'ny olona hibebaka, hiverina, hiverina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiverinao amin'Andriamanitra. Mino aho fa hoekenao zany antson'Andriamanitra zany anio, hoekenao zany antson'ny filazantsara izany, ka ianao le iraka mihitsy a no efa niverinao amin'Andriamanitra aloha, no efa mibebaka aloha, zay vao mandeha mitory ny filazantsara. Ary ianao koa rehefa hitoriny ireny mpitory filazantsara eny engany ianao, mba olona mora fo, mba olona torotoro fo, ka tena naiky anao ny hoe ho a mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, za mihitsy mitian'Andriamanitra hiverina amin'ny lalana marina sy tsara, hitondra ny ankonako, hitondra ny fireneko amin'ny fahitsiana araka ny tenin'Andriamanitra. De mino ry havana fa hitany tompony fonao manaiky, ary ho amarinin'Andriamanitra aminao ny teniny rehetra. Fa eo amin'ny boky Malakio ihany no miteny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, de ny tsy fitovinin'ny marina amin'ny meliko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te sotra anao izay. Isan'andro izay dia omenao ny teninao, ho fiainanay, ho vatsin-dalanay, satria izay mbola ety an-dalana. Ka raha tsy manana vatsy izay dia ho noana, mosarena, hijanona ary hivily lalana, dia ny tenin'Andriamanitra no mpamerin-dalana. Ny hiraka ao no ampiasainao hanambara aminay ny teninao, misaotra Andriamanitro. Dia indreto izahay mifona, manety tena, mangataka ny indra fonao, enao ilay Andriamanitra fitiavana, mitalao izahay, mamelanay tompo. Aza tsarovana ny lasanay, izay nataonay rehetra ka nampalahelo anao na tamin'ny tenina tamin'ny asa, ho an'ny hiraka rehetra, ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ny mpanomponao naiza naiza miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Mifonao azy Andriamanitro, averena amin'ny fahitsiana, amin'ny fomarina fankatoavana ny teninao. Fa na dia mitaona ho amin'ny ratsy ary izao tontolo izao, aza velanao eritreritra anao izany ny mpanomponao izay miaino ny teninao. Dia raisoan-tanana izahay tsirairay hafa, vonona izahay hiverina, hibebaka, tsy hanao ny ratsy fanao intsony, fa hanao tsara hankatòa ny tenin'Andriamanitra. Dia tario izay fanahy masino, hitanao ny mpanomponao izay miara-mivavaka ao an-tokantranao, eny an-dalana eny, naiza naiza, atongolany ny sofinao, enoy ny fitaraina, jereo ny fanoloran-tena, rakofony ranao izy, ny herin'Andriamanitra ny hitarika azy isan'andro isan'andro. Fa tsy mahalia lalana izay raha tsy manana an'Andriamanitra velona ao amin'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Apetraka aminao tompo anisa tokantrano, jereo manokana, misy ady atrehanao, misy olanao eo amin'ny asa fiariana, asa fivelomana, amin'ny fitaizana ny zanaka, fifandraisam-pivady, fiarahamonina. Andriamanitra ao jereo e, ho mpandresy amin'ny zava-dratsy rehetra ny mpanomponao, menao azy ny vahaolana tsara indrindra. Andriamanitra apetraka aminao reny taranaka ireny naiza naiza, jereo amin'ny famindram-po, jereo ireo zanaka izay manao fanadinana, mety olotsaina avy amin'ny fanahy masina, arovy amin'ny ratsy rehetra, ataovy matoky an'Andriamanitra ka ioty fahombiazana ho afa-panadinana soamatsara. Apetraka aminao tompo izay hoanina hosotroana ho tafiana e, hoy ianao hoe jereo ny voromanidina tsy mamafy ireny, tsy mijinjy ireny, nefa tsisy avelany ireny ireo raraka tany, tsy maika avenareo. Fa izahay dia kely finoana ka tianao mba tena iorina amin'ny finoana. Jereo ny firenenay mijaly isan'andro, vaovao ratsy anatin'ny olana, fahafatesana, tsy fandriam-pahalema, fahantrana. Andriamanitra, jereo ty firenenay ity e, Andriamanitra mindra fo amin'ny taninay ianao sy trano Madagasikara. Atolotra ianao ny taninay Jesoa ho an'Andriamanitra velona. Fangiony mpitondranay anampahendrena, ampahereza amin'ny aditsandraikitra nomenao azy. Engana ny vahoaka rehetra mba ho voaka matahotra an'Andriamanitra. Jereo ny tsisalama naiza naiza, toeram-pitsaboana, atokantrano, zay miaino izao onjam-peo izao, zay manaraka izao fivavahana izao. Andriamanitra, jereo manokana sy trano velomy ananaina, fa mahefa ny zavatra rehetra ianao, nefa aoka tsy ny sitrapona iny atao fanenao. Izany Jesosy ny vavakay, matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany izay, ary dia kambanay ny vavaka amin'ny nampianaranao anay manao hoe:
1: Ataon'ny sitraponao, izay ao an-tany.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Antsos filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, somadapartany avaratry mania, filiovana ndray kiba, fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alady roa aogositra 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan-tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantenantsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mania, filiovana Ambohibary, fitandremana Andrangaranga, fiangonana Andrangaranga. Miakarana tendrombohitra ka maka hazo, ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezan'ny FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra. Fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2020 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny 6 ora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 ora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Alahady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika misy batisa absolution mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feony filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania filiovana Antsirabe avaratra, fitanemana sy fiangonana manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:18. Ny pastora sy ny fiangonana eny manazary atsinanan'ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataon'ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 7:30 maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 7:30 raky dehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitanany ankany. Ho fitsonjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Filazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona koa fanony antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia 25 ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Fiangonana loterana malagasy sy rodam-paritany avaratromania filovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa i Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanakampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alady 2 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanakampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara litorjitsy voka-dehibe tarihan'ny zanakampelezana fiatsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Fiangonana loterana malagasy filiovana ambano, fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no naro fotoanantsika e alahady 2 aogositra 2020 avy izao. Isy tsy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mandra-piona na tandrazana e.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina
5: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Anio valo amby roapolo Jolay. Enina sy sivanjato sy arivo no domandry I Rajaofera. Mpampianatra sy mpitoriteny no tena nahafantarany azy. Ary mpamorokira tao amin'ny fihirana FFPM ihany koa ity Rajaofera ity. Ka nihira ny laharana enina sy roanjato sy ny valo amby fitopolo sy dimanjato no isany hira izay noforoniny tao amin'ny fihirana FFPM. Fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Io no daty nahafatesany Rasendrahasina Titosy. Mpampianatra, mpitandrina, nanana ny lazany teo anivon'ny fiangonana FJKM. Tamin'ny 12 aprily, 8 sy 8 arivo no nahaterahany tao Amboipotsy Antananarivo. Nianatra tao amin'ny sekoliny FFMA tao Ambojatovo Atsimo izy. Ary efa tao amin'ny ekoly filakora tao Faravohitra, ekoly Le Mur de Villiers tao amin'ny sampana fitsaboana. Maro ireo sekoly izay nandalina ny fianarana ary nianatra hopitandrina na teto an-toerana na tany ivelany ihany koa ny tenany. Toy ny kolejy Amboipotsy ny taona 23 sy 7 arivo, ny fakulté théologique tany Angleterre, ny fakulté de théologie protestante de Strasbourg, ny fiangonana protestante maro no efa nitandrema ny tipitandrina malaza ity, ka anisan'ny reny ny fiangonana Ambatofotsy, Avaradrano, Anjanahary, Martiora ary Ankadilofy. Ny mpitandrina Rasendrahasina Titosy no misionera malagasy voalohany ny tantana ny distrikany Itsovaina. Saika nahafantarana ny tipitandrina Rasendrahasina Titosy avokoa ny ankamaroan'ny toerana rehetra eto amin'ny fiangonana protestanta, satria izy no filoha voalohany ny fiangonana na ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Izy rahateo, akoatra ny mahafilohan'ny FJKM azy, dia efa filoha tao amin'ny SETA na ny fiombona ny fiangonana manerana any Afrika sy Madagasikara. Efa nisan'ny komitin'ny foiben'ny SETA ihany koa izy, izay filankevitry ny fiangonana maneran-tany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray, mifalia. Filipianina toko fahaefatra, andiny ny fahaefatra.
1: FM, raika amin'ny 60.4 MHz.

dia miarabatsika rehetra mpihaino mpanaraka ity radio feon'ny filazantsara ity amin'ity fandarana kristy no torinay. Milohan'izay dia fivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa mbola manakambara aminay amin'ny teninao ianao, ary tsy mamelanay ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, fa mananatra sy manitsy anay hatrany ianao mba hahatonga anay olonao hanaraka ny teninao zay marina isoranay. Dia amboary ny fo sy ny sainay mba handray sy hitahiry ny teninao, ka ny teninao ny tokinay, ny andro avelomanay, ny teninao no iankinanay amin'ny andro avatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ary ny teninao zay alahatra sy hotoriana eto amin'ity fandarana ity izao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana kristy no toriana izao, dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Marka. Filazantsara araka ny Marka toko fahafito dia ny ndinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Marka toko fahafito andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanontany azy ny farisio sy ny mpanoradalàna hoe, nahoana no mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, ka mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe, marina ny namana ny an'i Isaia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavahanareo amiko raha mampianatra ny didin' olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra anareo ka mitana ny fanaon'olona. Ary koa izy taminy, hay, tsara nafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandriamanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy misesy, manajà ny rainao sy ny reninao, ary koa zay miteny ratsy ny rainy sy ny reny dia atao maty tokoa. Fa io kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reny ny hoe efa korbana, zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony azohany soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho amin'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo hotandremana. Ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantso ny vahoaka keo aminy indray Jesosy ka nanao taminy hoe, miano ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eo ivelany zay miditra ao amin'ny olona no mahaloto azy, fa zay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Re masinao manamasinina mifahamarinana fa ny teninao no fahamarinana, amen. Re mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Anisan'ny fahavoazana lehibe tokoa amin'ny andro avelomantsika eto an-tany ny fahadisoan-dalana na koa fahadisoan-kevitra, ka
isaorana Jesosy izay manitsy atsika ho amin'ny tena fivavahana marina izay ankasitrahan'Andriamanitra ka hamaliny atsika amin'ny vavaka izay ataontsika. Ny marina moa dia izay ambaran'ny teniny, teniny izay tsy ovana na asiana heviny hafa fa teniny mahitsy, mazava, tsotra. Ka eto a de ambaran' Jesosy mazava ny amin'ny atao hoe fivavahana madio ankasitrahan'Andriamanitra, dia zay fivavahana tena avy amin'ny fo tokoa, ao am-po tokoa. Andriamanitra dia mijery mandinika ny fo izy, ny saina ao anaty ao, ary tsy misy fisainana na fihevitra na fo izay tsy fantatr'Andriamanitra na dia mbola tsy avoakan'ny vava aza. Ka ny fivavahana madio marina tsy misy loto de zay fivavahana marina vokatry ny fo sy ny saina ao anaty ao. Fa ny vava zay miteny dia iny tokony zay ao am-po marina sy ao an-tsaina marina no ambaran'ny vava na ny teny ataontsika. Isany nahitsin' Jesosy ny fariseo ny sadiseo mpanoradalàna, ireo zay atao hoe mpitondra fivavahana na mpampianatra ny zanak'Israely momba ny didin'Andriamanitra zay napetraka tamin'ny Mosesy, dia isan'izay nahitsin' Jesosy na nokianan' Jesosy izy ireo ny amin'ny fampianarany. Ny fampianarana izy ireo na nitanjona akendreny fampianarana anisan'ny nankasitrahan' Jesosy a ny amin'ny mampianatra sy mitaizan'ny olona hanaraka atsakany sy an-davany ny didin'Andriamanitra, ary de sarotiny tokoa izy ireo ny amin'ny anajan'ny olona ny didin'Andriamanitra zay napetraka tamin'ny Mosesina teo ambavan'ny Mosesy, ary de nampianarina ny zanak'Israelya izany fampianarany le Mosesy izany. Dia nampiny aza moa na nenjanyny mafy mafimafy kokoa izany didy izany. De anisan'ny nankasitrahan' Jesosy ihany ny tarigetra ny amin'ny anajan'ny olona ny tenin'Andriamanitra na ny didin'Andriamanitra. Fa indrisy izay tsy nankasitrahan' Jesosy azy de lasa endrikendrika fombafomba ivelany sy endrika ivelany ihany, zay no fomba amam-panao natao. Fa raha ny ao am-po sy ny ao an-tsaina de tsy makato na manaraka ny didin'Andriamanitra. Dia forma na endrika ivelambelany fotsiny ny fankatoavana sy fanajana ireo didin'Andriamanitra ireo. Ary anisan'ny tsikeran'ny mpianatr' Jesosy izy ireo raha nahita ny mpianatra ny tompo zay fomba amam-panao tokoa amin'ny fanadiovana ny misasa sasa tanana alohan'ny sakafo. Dia ny mpianatra moa tsy nasain' Jesosy hoe hitandrona an'izany, dia io no natonga ny reto fariseo mpanoradalàna nanakina ny mpianatr' Jesosy hoe nahoana ny mpianatra ao
no tsy manaja ny fampianarana voatolotra ny razana ka mihinakanina amin'ny tanana tsy misasa. Raha endrika ivelany izany dia tena nazainareo fatatra tokoa. Fa hitantsika moa no nanontsiny Jesosy azy, izay nomeny Jesosy anarana mihitsy azy izy ireo ny hoe ry mpiatsara velatsia, ry mpiatsara velatsia. Ary efa nambarany Isaia mpaminany ny toetra ny fivavahana izy ireo, ka nambarany Jesosy mivantana hoe ity firenena ity de manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Zany eo ambava amin'ny teny avoaka de tena mpivavaka, fa raha ny fo ny saina dia tsy mivavaka ary tsy miakina na tsy manao zavatra vokatry ny fo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny saina izy ireo, fa fiatsarambelatsia na endrika ivelambelany fotsiny ihany. Ka efa nahitsy ny Isaia mpaminany tamin'izany fotoana izany hoe eo amin'ny molotra dia manaja an'Andriamanitra, fa amin'ny fotsiny saina ao anaty dia lavitra an'Andriamanitra. Ka nambaran'i Jesosy tamin'izay fa fivavahana tsy misy dikany na foana ny fivavahanareo amiko. Ka Andriamanitra tsy mihaino ny mpiatsara velatsia, tsy mihaino ny vavaka ataony mpiatsara velatsia izy na izay manatona azy. Ka anatona an'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany, amin'ny fombafomba ivelany, fa ny fo sy ny saina dia ratsy. Ka tsy akasitrahan'i Jesosy ny fivavahana feno fiatsarambelatsia na dia voatolotra ny razana azy. Misy tranga tahaka an'izay eto nazavain'i Jesosy, izay ampianariny reto fariseo mpanoradalàna reto ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Ampianariny izany ary voalazany didy fa izay miteny ratsy ny rainina ny reniny dia atao maty tokoa. De nefa misy fomba ataon'izy ireo eo anatrehan'ny ray aman-dreny izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ny hoe rehefa manao fanatitra na manao voady amin'Andriamanitra de tsy mijery ny ray aman-dreny intsony, tsy tian'ny ray aman-dreny intsony, tsy manampy ny ray aman-dreny intsony. Na de misy fahavoazana mafy aza na mila fanampiana aza ny ray aman-dreny de tsy manatanteraka izany izy ireo. De nambaran'i Jesosy ny hevitra n'izany didy izany hoe fohananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay izay noraisinareo ka tandremanareo, fa fohananareo ny didin'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra tsy arahany. Raha ao ny teny hoe manaja ny rainao sy ny reninao, izay miteny ratsy ny reny dia atao maty tokoa. Kanefa misy didy avoakany zareo indray manao hoe efa korbanina na vita fanatitra na raky boady tamin'Andriamanitra de tsy manao na inona na inona intsony amin'ireny sy ny reniny izany. De didy mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana ny ray aman-dreny izany. De fombafomba ivelany, endrika ivelambelany de tena mpivavaka, fa ny fomba mampanao ao anaty ao an-tsaina de lavitra an'Andriamanitra. De ny tena fivavahana madio marina de zay miainga vao amin'ny fo amin'ny saina, ka vokatry ny fo sy ny saina no hanambarana na itenena ny vava. Eto moa sakafo no resaka ny amin'ny hoe tsy mihinakanina amin'ny tanana tsy misasa, hoe misakafo amin'ny tanana tsy misasa. Io no nanakianany ny mpanoradalàna ny mpianatr'i Jesosy sy izy. De nahatonga an'i Jesosy nanitsy ny hoe tsy izay zavatra miditra ivelan'ny olona makao anatiny izay no maloto azy, fa izay mivoaka ao anatin'ny olona no maloto azy. Izay nantsin'i Jesosy azy. Ny matoy ny olona iray mahazo vita ratsy dia izay ny sainy mihitsy no efa ratsy aloha
ny fony mihitsy no efa ratsy, dia manao tanteraka ao azy ny vava sy ny tanana sy ny tongotra no maso, dia manao tanteraka ny zavatra ratsy satria efa ratsy ny azy ny ao am-pony, efa ratsy ny fisainana, dia ratsy toa no ataon'ny tanany, tenenin'ny vavany, andehanan'ny dongony. Dia zany no maloto na maharatsy ny olona fa tsy ny sakafo izay miditra avy eo amin'ny vavany olona no maloto ny any anatin'ny fony sy ny sainy. Tsy ny sakafo miditra eo amin'ny vavany no maloto na maharatsy ny fotsy ny sain'ny olona. Dia eo no ahitin'i Jesosy ka ilazany hoe tsy ny zavatra ivelany miditra eo amin'ny olona no maloto azy fa izay mivoaka avy ao aminy. Ka ny fampianarana misy feno fiatsarambelatsia amin'Andriamanitra na endrikendrika ivelany fotsiny no hanatonana sy hivavahana amin'Andriamanitra dia hitsiny Jesosy zany mba hivavaka amin'ny fo. Somaro mahalasa saina ihany ry havana ny fiainantsika kristianina raha amin'ny fivavahana, indrindra amin'izao ririnina zao raha jerentsika kely a, ny eto matsiaro kely olona zay eo anatin'ny atao hoe fakamamina ny famadian-drazana dia hainy tsara ny didy fahefatra. Dia hoy izy hoe ny famadian-drazana dia fanajana ny didy fahefatra amin'ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba hahita soanao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Manaja ny didy fahefatra hono izy rehefa mamono lamba ny ray aman-dreniny efa maty. Zany anontanian'zareo amin'izay, dia ho zay hoe diso zany fandraisanareo ny tenin'Andriamanitra zany, fa raha miara-monina maty any am-pasana anareo a dia marina zay. Fa ny didy fahevitra fanajana ray aman-dreny dia amin'izy mbola velona no anajana azy, hitiavana azy, fa tsy izy efa maty. Fa ny didy fahevitra dia natao hanajany ny zanaka ny ray aman-dreny miara-monina aminy ao an-trano izay tokony ho ajaina ny teniny, ajaina izy. Ka fanajana ray aman-dreny amin'ny fahavelomana zay ny tanjona ny didy noho ny fitiavana azy, fa tsy hoe izy efa maty atsingerin-damba dia manaja azy. Dia indray mety mandatsa azy any zany satria mety izy tamin'ny fahavelona anoririnina zao tsy manana lamba anytafiana izy fa tsitsaroanao. Fa rehefa izy any amin'ny fasana an'izay efa tsy misy rivotra, tsy misy atseka ao, zay vao atsingerin-damba. Ka mety ho fandatsana azy ny famonosanao lamba azy amin'izao ririnina zao satria tamin'ny velona izy, tamin'ny velona nangatsika tsy nitafiana, tsy nitiavina, fa efa maty tsy marena inona na inona tsony. Ka indraindray dia foanana fampianarana ny taolo na fampianarana jentilisa ny didin'Andriamanitra dia mamorona didy vaovao na didy hafahafa manohitra ny tenin'Andriamanitra isika. Eto loha raha ny amintsika loterana dia ny mino marina dia tokony tsy hamadi-drazana satria ny antony dia fanompoan-tsampy io, fanompoan-tsampy. Mino ny fitahin'ny razana na fitahin'ny maty satria ny razana iny dia fanahy maty miditra mivelona to hoe razany, dia lasa manao Andriamanitra hafa. Dia betsaka satriana ny any iny, fa betsabetsaka ireo fampianarana izay mety napetraka ny talohatany mifanohitra mididin'Andriamanitra izay akatoavintsika resika. Andray ohatra anankiray koa ny amin'ny vintana, ny amin'ny vintana zany any ny vintana any dia atao hoe kintany, dia any mpanandro dia hoe miakina amin'ny volana sy ny kintana sy ny masoandro ny saina ko avy ny olombelona. Ka raha teraka ny olona anankiray dia jarena ny tonin'androny, dia arakaraka ny fisehon'ny kintana sy ny volana eny amin'ny masoandro eny amin'ny lanitra eny, kintana, volana, masoandro eny amin'ny lanitra, zay hoe no mamaritra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia hoe adiso zany amin'ny kristianina amin'ny mino, dia Andriamanitra no miantoka ny fiainako avintsika na ny ampitsotsika, dia izy no miantoka an'izany, izy no mahalala an'izany. Fa ireny zavaboarin'Andriamanitra zay entina nasoavana ihany ny fiainantsika zanak'olombelona, fa Andriamanitra no miahy antsika
ny tombonandro avy alomana avy aminy ny zavatsoretra ilay tsika amin'ity fiainana ity fanomezana avy amin'andriamanitra zany efa ambara amin'ny fanekemponoana kristianina zay tsy tonombavaka fa fanehoana kariary zay inonao ny finoana kristianina marina araka ny soratra masina dia ny finoanan'andriamanitra ray zay mitahy jesosy mpamonjy fanahy masina zay mpitarodalana mpanazava eny mpanamasina antsika ho ao amin'andriamanitra ka betsaka ireo fampianaran-diso hevi-diso maro samihafa zay ekentsika sy raintsika ka toavintsika zay mamperiteritra ireny fampianarana ireny rendreny tsika hamarin'ny olona ratsoratra masiny kanefa le fandraisana ny tenin'andriamanitra mihitsy no diso tahaka ny fanao fariseo sy ny sadiseo zay nraisin' jesosy ohatra entiny hoe ho ane mosesy hoe manajany renao sy ny reninao ary zay miteny ratsy ny reny sy ny reny de atao mantoko e fa misy didy hafa indray ataonareo hoe rehefa korbanina fanatitra ao an'andriamanitra de tsy avelanareo anao nainoanao inona amin'ny ray sy ny reny ntsony ny olona ka dia fohananareo ny didin'andriamanitra na ny tenin'andriamanitra de ny fampianaran-diso zay raisinareo zany no tandremanareo de mitovitovy am'zany keo amma kristianna zany mila meritreritra tsara atsika fa ndraindray fohanatsika ny tenin'andriamanitra zay efa raisitsika zay de le zavatra diso ao an-tsaitsika zavatra diso atsaitsika ka ataotsika io no akamamina sy akafiziny ary arahana de zany no antsin' jesosy mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity. Eto zao jesosy de tena manitsy mazava tsara ny hoe eo re olona re kristianina malala tsy de ny zavatra avy any velany any miditra amin'ny olona no malotony olona fa ny malotony olona de ny fisainany sy ny fony zay ratsy hatramin'ny fahazazana no mahaloto azy de jesosy amin'andriamanitra azy de fantany tsara ny marina zay eo anatrehan'andriamanitra de saorana izy mampianatra izany de amaha kristianina atsika moa ny kristianina ane de hoe manaradian'ny kristy manaraka izay fampianarana apetraka ny jesosy zany ny atsika ndraindray ohatra eo amin'ny fiangonana misy mba manenjika na manankina ny fivavahantsika loterana hoe ny loterana reto de pasifa loatra tsy mba aktifa eo voalazany zao fa mandihiza zao zao de nane tsika tsy mahavaly fa valony tsotrany hoe jesosy tsy nampianatra andia aloha tsy misy fampianarana amy hoe mandihiza anareo amin'ny ampianarany eo matio marka lioka jaona tsy misy an'izany eo fa raha nampianatra an'izany jesosy de mba nandia koa atsika tena nanao dia atsika fa itsika de manaraka tsara zay nampianaro jesosy fony izy teto tany ao matio marka lioka jaona de isaorana jesosy zay mitarika atsika ho amin'ny marina dia ny amin'ny tenin'andriamanitra ka dia aoka natona an'andriamanitra amin'ny fo sy ny saintsika ary de tena atoky azy amin'ny fo sy ny saintsika rehetra de andray ny teniny amin'ny fo sy ny saina ka iaina sy anatanteraka izany fa izany no atao hoe fivavahana marina akasitrahan' jesosy fa ny fivavahan-diso na tsy marina de ny fivavahana feno fiatsarambelatsia feny fihatsarambela izy tagany hoe amboadia mitafy ody janak'ondry de fahadisoana eo amin'andriamanitra izany de oka nandre anatona an'andriamanitra amin'ny fo amin'ny saina sika fa tsy amin'ny fihatsarambelatsi na amin'ny fombafomba ivelany de ho raisin'andriamanitra ny vavaka ataotsika ka ho valiany de isaorana jesosy mampianatra ny hoe tsy izay velany reny mahalotony olona fa zay mivoaka avao aminy no mahaloto azy dia voninahitra any eo an'andriamanitra ray zanakary fanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ro azo mandrak'izay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ireny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanay masina amen ny nitondra ny tenin'andriamanitra antsika dia pastora Rajoary Risaona Zandrisara mitondra ny filovana andranomanelatra ho an'andriamanitra rehetra ny voninahitra

0: Mahafalan-dratsana tantara, eto amin'ny radio feo filazana tsara ny manolotra ho anao, ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nana
5: Iomby,
0: Famintsoa
6: Mintsoa,
1: Daniel Gabin,
6: Mendrika
7: Joda
2: ary ny mpanoratra.
7: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
0: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika, Daniel

0: riavana araka izay voalazany teny andriamanitra izay manao hoe fa tahaka izay efa nataonareo tamin'ireny kamboty ireny no efa nataonareo tamiko koa. Ry kristianina havana mijoroa tena kristianina ka aza manilikilika na manao tsinitsinina ireny kamboty ireny.
1: Tena mba mamely akaiky io pastera zany ka, nefa ne marina be mihitsy le teniny teo e. So ary za tena diso manararoatra ny fanasina amin'ity zavatra miseho amin'ity.
0: Tena
1: ilana fandiniana lalina le teniny teo ka.
0: Toy izay efa nataontsika tamin'ireny kamboty ireny no efa nataontsika tamin'ilay.
2: Tena hitako lasa saina mihitsy any dia maro zany. Ohatra ny tsingony heritreritra mihitsy izy amin'ny fanarotana ny fanasina kely. De hoentiny ohatra ny reny mpanampy ao an-trano ireny any le zaza. Mampalahelo ery efa kamboty. Ohatra ny reny tsazanany ireny nefa dia zanatra lahiny izao. Jerety izy ity tena manjonotra mihitsy.
0: De ho an'andriamanitra
2: ireo
0: any
2: mifonahitra.
0: Amen.
2: Rehefa vita eo ny toriteny resahako io.
0: Koa mitsangana ary
2: de raisy mifitahina. Ndia maro.
1: Inona koa ty manainaitra ty e?
2: To variana de variana ery any ianao izany. Inona moa malasa saina anao teo e? Sa le toritenin'ny pastera teo?
1: Enao koa izany ireny mahavariana anay eto fa le olona manao silakambo eny an-tany katsaka iny no mandreraka anahy mihitsy na mieritreritra azy ary a.
2: Iny ianao koa izany. Rehefa ty am-piangonana dia mihaino toriteny. Zavatra ilantsika mihitsy izao ny toriteny teo. Avelao any izany resaka izany ka.
1: Tena marina le tena mipastera teo ka. Tena aleo miova teny izao. Aleo amin'izay mba hampitoviana valim-bavaka sy fanasiny e.

0: Renya, faiz nak tahu we?
1: Awanan faire, inna.
0: Nanding cale tiennom pastura tane pingguna nawazai. Ti ndonga manya itramiana tamze fanasna.
1: Ha, fangano ni ertetan sanrai.
0: Yen le ramatu tiku eva tane pingguna na chunjo fatwa chanwe.
1: Ti awanan rai san, sawani fa vakansi.
0: Ti ra vakansi. Toko misumana na tsari. Nitsika ne zao efa lasa kijanakrone toany.
1: Mietiko izay. Nefa hasara anaky an'izany kofanasina. So tsama mazoto izy.
0: Sina mazoto na tsy mazoto tsy maintsy mandeha mianatra iny ny fatako e. Maso azy izay.
1: Dia ary izany ny tsena. Zao mety mora manana izao fitaovan'ny mpianatra amin'izao a.
0: Inona koa ny omoro eo? Vakansy anie izao e. Miakatra be izao nentana. Fa rehefa miakatra eny Tsirabe ny a dia eny amin'ny tranombarotra kanto ny vidianany rahabe tamin'ny herintaona no ohatra ny vidy ahy e. Eny manko ny mora.
1: Tranombarotra kanto? Ay moa izany?
0: Ye, leo akaiky ny fivarotam-boky loterana re a.
1: Ay moa! Anay koa rehefa nandalo teo tamin'izaiko. Niaraka tamin'ny razay mividy potifotsy ny zanany tamin'ilay zanany voateraka farany teo iny. Mba tsara koa ny eo ny akanjon'ny zazakely misy isan-karazany.
0: Kay ve, aleo izany rehefa miakatra any dia mba vidy kilalao kely e. Mba omena an'izy roa vavy. Tsika koa moa tsisy lehilahy tiako. Ohatr'izay mba vidianana baolina. Sady io angamba misy baolina e.
1: Ie, fa ny azadino ny zavatra rehetra ampiasainy any am-pianarana. Ny kartablan'ireo zao mila atao tsaratsara sady fanasina olona efa vavy lehibe iny.
0: Hitako any ndray zay ovidiana ataoko be dehibe ny karazany e. Misy any olo dehibe any misy anakizy kely.
1: Rehefa ho any any ianao dia efa azadino reto ka. Soratako lista mahitsy aloha reto. Resaka PPN antsika manko efa kelikely ato. Ny fidana paty, menaka, dia mila siramamy koa tsika.
0: Fa nga misy an'izany aho e.
1: Ie misy aho, tena misy an'izay ilana rehetra any aho. Tamin'ny anay ilinandalo tao tena variana mihitsy anay ela be anay vao mivoaka.
0: Hay ve, mety misy fitaovan-dakozia koa izany aho a.
1: Ie tena maro isan-karazany aho azy safidianana.
0: Raha izany ve ny volana iray ny tsy ho ampy raha zaniko. Ohatra ny be dia be izany fanirina aho izany.
1: Aha, vidina tsikelikely mba miakatra makany foana matetika.
0: Iteo izany fitaovan'ny mpianatra aloha atao betsaka tsara. Sady le kay vidinao tamin'ny herintaona iny any ireny ny tena nanala baraka sady ratsy ny lafo. Lazai ny kala valom-bavaka fa tsy afaka ny kipahana fo ny odika efa to dia potika.
1: Misy kahie tena tsara be mafy be ao ny odiny ka.
0: Tsika koa ty dia variana eto. Ndana aloha ianao manamboatra kafe ka. Efa mangidy izany ny vavako te hisotro kafe.
1: Ova vetivety izay dia vita e.

0: Manao ahoana tety a? Miantsena?
1: Manao ahoana?
0: Tay, toa miavonavona ery izany fa maninona?
1: Fa zanaka anga moa tamin'ny sakafo nanatera zanaka ro sakafo any am-pianarana e?
0: Oadray, fa sakafo inona re?
1: Modifanina koroky.
0: Kay ve, le nitondrany valim-bavaka avy manga iny ve?
1: E, zanako any amin'ny sakafo fa tsy hoe tsy misakafoko omenareo vomanga any am-pianarana any.
0: Hey, ankizy moa renyka inona moa ny olana? Anareo koa izany tsy hahitako mihitsy izay olana amin'izany.
1: Mizesta indray moa roko na azompoko.
0: Inona izao ny idiran'ny omby amin'izany?
1: Lalana ariana zorina, za koa mbola maika etsena e.
0: Eny ray arika.
1: Veloma roky.
0: Veloma ary. Mahagaga koa izany ataony dety izany. Hanina koa ary ny lasa niova be ohatra izao. Tena lasa miavinavina mihitsy izy tato ato ka olona mba namany eto an-tanàna hatramin'izay. Ehe, dia mivavaka ho azy sisa ro aza tao e. Engany ianao Jesosy ny anova ny fony.
2: Ray alina miantona.

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landmalala. Ireto avy ary ny nanomeana ny tantara.
2: Tina Mampionina,
3: Nadia
4: Nana,
5: Yobi,
1: Famenitsoa,
6: Minsoa,
0: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
9: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
9: Dilan Landmalala.
1: Nandray fesina indrindra ny lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinina faharoa ambin'ny folo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany.
1: FM 106.4 MHz.

fiangonana loterana malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy, salamy fa fito amin'ny valopolo andininy fandimy. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Mambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao, isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mandra-piona na tandrazana e.

Yaram Vavaka Isikarita Msota Sumdera Mami Vunaita Nausendia Manto Amzaitundrano Nsenanai Kana Kakesanai and Jesus Christi Lay Tumpsi Pomunzi Arpanzaka Nsenanai Diampenarza Yamlalan Fanano Masan Hino Siatukantere can fitundrano Masu Zaitundrano Nsenanai Awam Jesus Faisana Zunifena Madakzai Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Faly ny haona aminao indray riavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity izay tondrano ny fiainanay ao amin'i Jesosy fa izanona azo ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Faly ny haona aminao indray riavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny

nanao koa hafanaomandovany fiainana mandrakizay. Izany ray de hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faharaitelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo, toy izao ny vavakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fanjeli izany mba nylazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahy nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny lazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mita amin'ny anjely, dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka enteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany akavanana mihitsy Andriamanitra, fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana nylazany azy. Anjely iza mba nylazany hoe mipetraha eo an-tanako akavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany, ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany, fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany afa-tsy ilay zanany malalany ihany, dia Jesosy Kristy. Ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy, no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy, dia tsy nitsoaka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho ho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana, ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjaka an'i Jesosy no asongadina amin'izany riavana. Aoka ho heverinao koa izany mba hananao fifaliana, satria Andriamanitra raha mametraka an'i Jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tanosain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo fahafolo amin'nyzato andiny voalohany: averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontany ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida, izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina
ny mahatompo

an Jesus Kristy. Ary mbola tany sany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina amby roapolo ny andiny fefatra amby roapolo sy ao amin'ny filazantsara ny Marka toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambenimpolo. Tsy aivyny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe zay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, zay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho antompoina, mendrika iankohofana, homena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Izany no hitantsika amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo amin'ity epistily an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompo an'i Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompo ny mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry havana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra azy? Mpanompo ny rahina hanompo anao ireny. Izany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, to te hilaza izany teny izany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiary ny tombo izay hitoeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao izany satria fanahy izy ireny fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Izany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalana izao teny izao ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feny fifaliana satria eo ampelatanany nitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resarekary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: dia mpifaliana indray ireo mpianaovana no entinay androsoana ao an-tokantranonao amin'izao alahady atoandro izao. Miaraba anao ny tenako, ary rehefa fotoana toy izao dia ny top 10 no mandroso ao an-tokantranonao. Top 10 izay fandaharan-kira amin'ny alalan'ny antso ataonareo mpihaino aty amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana ao anatin'ny herinandro, dia izay no andaharana ny top 10. Ny manolotra azy aminareo amin'nytian'io itia dia namanareo Odilon. Ary ny tompona andraikitra ny fandaharana moa dia ny namana Sahondra no mandahatra izany isan-kerinandro tahaka izao. Eny ary tsy ampiandrinareo ela fa tonga dia arosontsika hatrapitany amin'ny mahazatra antsika, dia aroso hapetrany amin'ny laharana fahafolo. Eo amin'ny laharana fahafolo zany no misy ny VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ity Tenantsika Ity. 13 ianareo no nangataka izany tamin'ny herinandro ity, mipetraka eo amin'ny laharana fahafolo ny VLM Manazary.

0: amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery ianao. Efatra amin'ny telopolo ianareo no nangataka anio tamin'nyity herinandro itya, dia mipetraka eo milarana pasivo zany ny katelema tsanta fitoriana Ambohimena.
1: Ikalo amintsika indray ny tsanta fitoriana Ambohimena Antsirabe amin'ny hira tsy irery ianao.

Eo amin'ny laharana fahavalo no misy antsika izao laharana fahavalo tamin'ity herinandro ity ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. Enina amin'ny telopolo ianareo no nangataka n'io hira io tamin'ity herinandro itya mametraka ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina eo amin'ny laharana fahavalo.

Larana fafitun raya tamin'ny ity herinandro tia ny KTLM firaisankina. KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe andao hihira. Valo amin'ny telopolo ianareo no nangataka an'izany hira izany tamin'ity herinandro tia mipetraka amin'ny larana fafito zany ny KTLM firaisankina.

Tonga amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao a. Eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ity herinandro ity indray araka ny andaharanareo azy dia ny katelema fefima feon'ny fihavanana Manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avahinao aho Jesosy. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity izay mametraka ny katelema fefima eo amin'ny laharana fahaenina.

Mipetraka eo amin'ny alarana fahadimy tamin'ity herinandro ity ny kate faritra avaratsiana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe mitia sy mamela. Larana fahadimy zany ny kate faritra avaratsiana satria dia 8:40 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, ndeha ho rantsika ary zany hira izany.

Mahazatrantsika moa isaky ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus tsika amin'ity anio itya dia ry zareo Corala Cedera Ambalavato amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Zanahary o Tahio. Andeha ary hoarantsika zany hira mahafinaritra izay hoentin'ry zareo Corala Cedera Ambalavato izay.

izay ary ny bonisintsika tamin'nyity anio ity ary zareo korala sidira ambalavato tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanahary o taio fa miroso atranintsika eo amin'ny larana fa efatra no misy antsika izao a larana fa efatra araka nandaharanareo azy tamin'ny terinandro tia dia ny katelema afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe teny fiainana valo amby sivifolo ianareo no nangataka ny hira io a ka mametraka ny katelema afakry ambatotokana eo amin'ny laharana fa efatra

Mipetraka eo amin'ny laharana faharoa araka ny mpandaharanareo mpanaraka ny radio fifilazantsara ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina. Ny hira nangatahanareo tamin'izay dia le hira mitondra lohateny hoe momba anay. 200 be zao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia, izay mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina eo amin'ny laharana fahatelo. Dia ho arahantsika ry izany hira izany.

Etondrantsika dia manontany indray hoe iza no larana voalohany ary iza indray no larana faharoa, iza no larana voalohany tamin'ity herinandro ity. Andeha holazaiko anao ary ny larana faharoa aloha. Dia mipetraka eo amin'ny larana faharoa tamin'ity herinandro itya ny katelema tafama mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsiresy. 2020 zao hoe anareo no nangataka nyity hira ny tafama mahazo arivo ity amin'ilay hira hoe tsiresy, mametraka andry zareo eo amin'ny larana faharoa ny katelema tafama mahazo arivo.

Eo amin'ny larana voalohany no misy antsika izao larana voalohany angamba tsy vahiny amintsika intsony satria dia volana maromaro izay no nitazomany zareo an'ity larana voalohany ity ary dia mazoto mihitsiny ny zareo reto ny mandefa SMS sy mangataka hira aty amin'ny RFF mandritra ny maraim-pifaliana. Tsy izay izany fa zareo BLM fanasina ambatotokana amin'ity androany ity indray dia hafa ny hira nahazoany zareo an'izany larana voalohany zany fa dia hira indray mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy. 6800 be zao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy any BLM fanasina ambatotokana dia mbola mipetraka eo amin'ny larana voalohany foana zany ry zareo hatramin'izao. Andeha ho arahantsika izany hira izany.

dia izay indray zany ny laharakira tamin'ity herinandro tia top 10 izay fantaharana izay avy aminareo mpihaino noho ny fangatahanareo hira amin'ny alalan'ny antso sy ny fandefasanareo SMS aty amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana. Dia ireo hira nangatahanareo ireo no atambatra mandritra ny herinandro de ho tonga ho top 10. Misaotra anareo mpihaino sy mpanaraka tsy tapaka ny radio fifilazantsara izahay izay mpiara-miasa amin'ny radio mahatotosana ny fandaharana tahaka izao. Dia isaorana ny namana Saondra izay nandahatra ny hira nareo mandritra ny herinandro ka dia izy no mametraka ny laharana tahaka izao. Ny tenako Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'ity anio itya. Raha tsaivina ny laharakirantsika tamin'ity anio ity dia toy izao. Ny eo amin'ny laharana voalohany ny velema fanasina ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy. Larina faharoa ny katelema tafa mamazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy resy. Larina fahatelo ny mpihira fifoazana faniry firaisakiana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe momba anay. Larina fahefatra ny katelema afakiry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tena fiainana. Larina fahadimy ny kate faritra avaratsiana amin'ilay hira mitondra ny hoe mitia sy mamela. Larana fahenina ny katelema fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao ao Jesosy. Larana fahafito ny katelema firaisakiana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe andao hihira. Larana fahavalo ny katelema anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny omana miambena. Larana fahasivy ny katelema tsanta fitoriana amboimena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery. Larana fahafolo ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Ny bonus tamin'ity anio itya dia ry zareo korala sedera ambalavato amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanahary o taio. Dia izay no fandehany laharakirantsika tamin'ity anio itya ny fandaharana top 10 no mifarana eto. Ny fandaharana top 10 dia miverina rehefa amin'ny talata amin'ny efatrora dia isaorana ianareo mpihaino ny hoe zanahary o taio. Dia izay no fandehany laharakirantsika tamin'ity anio itya ny fandaharana top 10 no mifarana eto. Ny fandaharana top 10 dia miverina rehefa amin'ny talata.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz Top 10
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anao, dia ny iray masin'ny Israely. Izaho, Jehovah Andriamanitra ao, no nampianatra anao hahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alianao. Isaia toko fa 8:20 ny andininy fa 7:10.
1: FM 91.2 MHz.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany Avaratry Mania, filiovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asa isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alady roa aogosta 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogosta manomboka amin'ny sivy ora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady roa aogosta manomboka amin'ny sivy ora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany, dia manantenantsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Sivy ora fitaom-pivavahana ara-litorjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany, dia manantenantsika rehetra ho tonga

fitandremana andrangaranga, fiangonana andrangaranga. Miakarana tendrombohitra ka makaha azy ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora, fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora, antsankira totosain'ireo atokom-pirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny fitora sasany, takariva piderana andraisany rehetra anjara, koralina isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialady maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolisiona, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana. Faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania filiovana Antsirabe avaratra fitanemana sy fiangonana manazary manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany salamo fahaenina ampisivifolana iny ny fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny manazary atsinanan'ny garandroplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana manazary rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 7:30 maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 7:30 rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato famitanany ankany ofisin'ny zovana antsika ny enatoerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny etỳ antoerana ny fahatongavanareo maro mandra-peona etỳ manazary.

0: tompoka ho andriamanitra reo ary ianareo ho oloko Levitikosy 20:28. Izay pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra tian-tanindrazana dia miantso sy manasantsika tapaka sy namana rehetra ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny nosy mba ho tonga hiara hivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka. Izany dia ankalazaina manomboka amin'ny sabotsy 1 Aogositra ho avy izao sy ny alahady 2 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8 rasasany maraina. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny sabotsy 1 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8 rasasany maraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra, fanompoam-pivavahana litorjika, asa sy fampaherezana, batisa sy mariazy. Ny tolakandro kosa dia hisy rindrakira lehibe totosain'ny tsanta fitoriana sy ny VLM ary ny mpihira maintony lala. Ny alahady 2 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8 rasasany maraina, fanompoam-pivavahana litorjika, rotsapalopy isan-taranaka, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape hafanainy ny mpihira mainty milaly. Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranom-pitendremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy fifanohanana amintsika rehetra. Mandra-piona any an-tanindrazana, misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Filazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona makoa, fanony antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia 5/24 ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Fiangonana loterana malagasy synodapartany varatromania filovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa i Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanakampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanakampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana mifandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny koral ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovokomanga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara litorjisy voka-dehibe tarihany zanakampelezana fiatsoana ny taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Fiangonana loterana malagasy filiovana ambano, fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sireroa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. azadinonary ny fotaonantsika e alahady roa kositra enina amin'nyroapolo sy roa arivo ho avy izao. Isy tsikitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io, aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fefa tonga eto amintsika any mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Akory aby
8: ao fi
7: fakantena amin'ny roapolo sy roa arivo
8: hetsika lehibe anandratana ny toekarena eto vakinakaratra
7: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
8: ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika marino izy mandritra ireo efatrandro ireo.
7: Bitobi
9: eonandreo mpandraharaha
8: valandresaka ifanankalozana
7: fampiofanana
8: hetsika ara-kolotoraly hetsika ara-panatanjahantena
9: aza dino a fa hahitana trano eva maro amin'io fotoana io.
7: Fakantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Ny Baiboly
1: Raisoka avakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny andimy fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay ahasosy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe, ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika nanantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany jentilisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe, izany no iderako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary io koa izy miravoravo ry jentilisa mba amin'ny olony, ary koa miderahan'i Jehovah ry jentilisa rehetra, ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia, isy solofon'i Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokian'ny jentilisa. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Fa izao koa ry rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ay, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisiny amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko ho reharehy ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy saiko ho lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa. Dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy. Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambonin'izay efa nahorin'ny sasany aho, faraka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no hahafantatra. Ary izany no nahasampinay matetika tsy akany aminareo fa ankehitriny, satria tsy misy antony intsony ny toerako amin'ireto, sady efa naniry hatramin'ny taona maro ankany aminareo aho raha mankany Ispania, fa manantena hahitanareo amin'ny aleako aho ka haterinareo ho any rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hakany Jerosalema aho hanompon'ny olona masina, fa efa sitrapon'ny Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantranany malahelo amin'ny olona masina an'i Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombina ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotro azy somatsara izany vokatra izany, dia hihazo any aminareo aho raha mankany Spania. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia hombahy ny fahafenoan'ny fitahin'i Kristy. Ary mangataka aminareo ary rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezakamiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho ary mba hakasitrahan'ny olona masina izay fanompoana hataoko any Jerosalema. Mba hakanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra, ka samy ho velombelona ny fotsika, ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio.

0: Radio Fenfilazantzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfilazantzar, FM 91.2 MHz.

Miarahabantsika rehetra, manaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'izao takariva izay anaovana ny fampianarana eto amin'ny radiontsika androany. Ary ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika dia ny eo amin'ny Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay testamenta taloha moa voasoratra ho anjarantsika amin'izao herinandro fahavalo manaraka ny trinité izao. Ka alohan'ny anaovantsika izany fampianarana izany a dia hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra, Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay testamenta taloha moa voasoratra ho anjarantsika amin'izao herinandro fahavalo manaraka ny trinité izao. Ka alohan'ny anaovantsika.

mandrakizay. Omeo anay izay mpampianatra sy mpitory teny matoky sady mazoto manambara ny teninao ka tsy tonga fahatafafinana fampianaran-diso. Fasakany kosa izany fampianaran-diso rehetra izany ary aza vela ho tanteraka ny sain-dratsin'ny olona izay te hanova ny teninao ka mitafy ny fitafian'ny ondry kanefa ambodi amitoa. Ary toany ny fiangonanao masina ka arovy amin'ny mpampianatra sandoka rehetra noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tompinay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa nolazaina tamintsika teo a dia ao amin'ny Jeremia toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo no anjarantsika amin'izao herinandro fahavalo manaraka ny trinité izao izay hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah: raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatona anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatona azy, ary ataoko mandavarahina mirova amin'ity fireneny ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy aleo anao, fa momba anao hamony sy hanafaka anao aho, Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho sy hanavotra anao amin'ny tanany papahory. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay ho azavaina sy anarantsika amin'nytia takarivo ity avy ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Ny lohateny manokana izay ampitondrantsika izany dia ny hoe ry kristianina, fankasitrahana manao ahoana no tadiavinao? Ry kristianina, fankasitrahana manao ahoana no tadiavinao? Entina anomboana ny resaka rehafana dia miresaka zavatra anakiroa isika. Ny voalohany dia hoe eo amin'ny taranja fanatanjahantena, ny olona omena medaly volamena dia olona izay efa nanao ezaka mafy sady ny fehitena fatratra. Ny fehezana nataony no nahazahoany fankasitrahana, nahazahoany medaly samihafa amin'izany fanatanjahantena izay ataony izany. Fa ny mpanao ratsy koa dia mendrika handray ny valy ny asa ratsy nataony, dia ny sazy mifanaraka amin'ny heloka sy ny fahotana izay vitany. Zavatra roa samihafa ireo nefa samy mahazo ny valy ny asa nataony avokoa rehefa jerena. Ny ankamaroan'ny olona dia miasa mafy ankehitriny, miezaka ary mifehitena fatratra. Izany ny fepetra takiana mantsy amin'ny fahazahoana fankasitrahana, ka dia miezaka manao izany tsirairay. Etsy an-daniny koa nefa misy ny mpamitaka, misy ny mpandainga, misy ny mpanao herisetra na ireo mpamindika lalàna, dia mendrika ny asazy koa ireo eo amin'ny ilany. Inona ary ny fankasitrahanao azontsika amin'ny maha kristianina antsika? Izany ny fanontaniana lehibe izay mipetraka amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Misy avorovoro ao an-tsaintsika ireo valinasa roa ireo, hoe tsara ve sa ratsy no natao? Moa ny kristianina ve mahazo fankasitrahana mandrakariva noho ny fanompoan'ny tompo? Fankasitrahana manao ahoana no raisiny? Io no valian'ny tenin'Andriamanitra na ny tenin'ny tompo amin'ny teksta izay anjarantsika, na ny tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo androany? Ny hevitr'i Jeremia fa azo fankasitrahana tsaratsara kokoa avy amin'Andriamanitra. Ankavitsiana mantsy ny mpaminany ny rahan'ny tompo tao amin'ny testamenta taloha tao no nahitana ny toetsaina tahaka izao. Hitantsika amin'izao ny hoe manahoana ny fahasarotan'ny fanomponan'Andriamanitra. Hatrany amin'ny taona eninjato mialohan'i Jesosy Kristy tompo nefa nitranga izany, ary mbola hita taratra hatramin'izao izany toetsaina izany. Ny antso an'i Jeremia ho amin'ny asa sarotra tokoa Andriamanitra, ny votoato ny asa nampanaovina azy dia nitory ny fitsarana ny fanjakan'ny Joda satria nandà an'Andriamanitra ireo.
zay zany ny votona votoatin'ny asa fanompoana.

ampanaovinazy an'ny jeremia zany dia ny hoe hitory fitsarana nambara fitsarana zany fana fitsarana ny fanjakan'ny joda satria nandahan'andriamanitra ireo nanameloka ny joda andriamanitra hita tamin'izany asa nataon'izany fa tsy misy te hiaino any jeremia any olona iza no mahay miaino zany eny fa nasika koa azy atramin'ny andevo ka hatramin'ny mpanjaka dia samy nanaraby nanaratsy an'y jeremia nanao tsinitsinina azy nisetrasetra taminy ary nampijaly ny mpaminany rehefa tonga manantona ny olona jeremia sady miodina ny olona no miome azy zany ny zavatra hita tamin'izany tsy manana fianakaviana izy fa namana vitsivitsy sisa no mba niaraka taminy irery izy tamin'ny fiainany ary tsy nisy zavatra tsara mba hitany tamin'izany fiainam-panompoana nataony izany tsikivy anefa izy na dia tsy nisy niaino aza fa nitoetra ho mahatoky hatrany ka izay no antony ny heverany fa tokony ahazo fankasitrahana tsaratsara kokoa mihoatra noho ny hafa izy toetra antsika koa izany raha misy zava-manjo antsika ka mitoetra ho mahatoky isika sady manantena fankasitrahana manokana ihany koa avy amin'andriamanitra no izany toejavatra miseho izany nitaraina mafy ary jeremia nitaraina tamin'andriamanitra mafy izy aoka ovaky itsika ny eo amin'ny jeremia toko fadimy ambiny folo nandiny fadimy ambiny folo izao ny teny ao ianao no mahalala jehova tsarovy aho ka vangio ary valio izay manenjika ahy aza dia mandefitra aminy ianao fandrao afaka ny aiko aoka ho fantatrao fa noho ny aminao no nitondrako latsa eo amin'andriamanitra marina ry havana no any fanantenany izy mantsy no tompo mpanafaka sy mpamindra fo kanefa natao ry jeremia sao anary azy andriamanitra tiany raha tonga faingana ny fanafahana ka izany no ilazany tamin'ny tompo fa mahatoky tamin'ny asanampanaovina azy izy vakio indray a ny eo amin'ny andininy fahadimy ambiny folo sy fahaenina ambiny folo ny fahadimy ambiny folo toko ny andininy fahadimy ambiny folo de izao no ao aoko ho fantatrao fa noho ny aminao no nitondrako latsa hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan'ny foko fa nantsoina tamin'ny anaranao aho jehovah andriamanitry ny maro zany no ao amin'ny andiny fadimy ambiny folo sy fahinina ambiny folo voaeso sy nahazo tsiny jeremia no niafatra fanamelohana nentiny teo amin'ny fiarahamonina na izany aza dia nitoetra mahatoky an-trany izy noho ny fihinanany tenin'andriamanitra izay nahafaly sy niravoan'ny fony indrindra nomeny jeremia tsiny andriamanitra ho tsy miasa faingana ka niteny ndray izy tao amin'ny andininy fahafitambiny folo ao amin'ny jeremia toko fahadimy ambiny folo andininy fahafitambiny folo izaho tsy nipetraka na nifaly teo amin'ny fivorian'ny mpikorana nitetra irery aho noho ny fiazona ny tananao ahy fa nofenoinao fahatezerana aho tena niasa irery tokoa i jeremia tamin'ny asa fanompoana zay nataony satria niafatra zay lazainy dia tsy nahafahany niditra niaraka tamin'ny be sy ny maro raha misy ny zavatra na fety izay atao na lanonana dia ialan'ny olona i jeremia ary nahatsiaro rery tokoa izy tamin'izany io no antony nieritreretan'ny jeremia fa tokony omena fankasitrahana manokana avy amin'ny tompo izy ivy tanteraka i jeremia vakitsika indray a ny ao amin'ny jeremia toko fahadimy ambiny folo ny andininy fahavalambiny folo hoe nahoana reno dia tsy mety mitsahatra ny fahariko ary fatratra ny feriko ka tsy mety sitrana ho tonga amiko tahaky ny ranotrambo va ianao dia rano tsy azo itokina nahoana ary ny tompo no tsy miasa faingana araky ny eritreritry ny olona nahoana ny tompo no maharitra amin'ireo olona mandahazy ka mahatonga ny fiainan'ny mpaminany ho ratsy ary nahoana ny mpanompony no tsy mahazo fankasitrahana arak'izay ilainy tahaka atsika mieritreritra fa tokony ahazo fankasitrahana manokana amin'ny fanomponan'ny tompo izany sady mitanisa zay efa nataontsika taloha arak'izay efa nentsony antsika
ka tonga ohatra antsika ny hoe inary no azoko avy amin'ny tompony izany zavatra efa nataoko rehetrarehetra izany. Tonga ao an-tsaintsika zany rehefa misy olona akaiky atsika marary, itonga ao zany saina izany. Raha misy olona akaiky atsika nodimandry maty, rehefa tonga ny tsy fisiam-bola ao an-tokantrano, rehefa tonga ny fifanolalana ao anaty fianakaviana, rehefa tsy miraharaha na miala aminao na manao, rehefa miakatra ny vidin'entana eny an-tsena, dia tonga ao an-tsaintsika izany rehetra izany. Dia na de misy zany olana rehetra zany dia mbola mitoetra ho matoky ho kristianina matoky ihany isika, na misy zany zava-mandalo samy hafa izay manahirana manodidina antsika ka manontany ny tompo isika ny fankasitrahana tokony ho azo satria miaritra izany rehetra izany. Tsy Jeremia ihany no nieritreritra izany voalohany, na izy ihany koa nieritreritra izany farany, fa isika rehetra koa dia efa nanana fisainana tahaka izany. Ka miteny tahaka ny Jeremia hoe, tompo, nahoana anao ny tsy tonga amiko? Ianao efa nanome toky fa hanafaka sady tsy hanary aho? Nahoana anao no elabe? Ary tonga ny fanomezantsiny ny tompo isika, fa adinontsika ny zavatra izay mendrika ho antsika. Isaia mpaminany dia efa niteny tao amin'ny Isaia toko fa efatra ambin'ny folo ny andiny fadimy. Isaia toko fa efatra ambin'ny folo ny andiny fadimy. Fa isika efa tahaky ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaky ny lamba miosin-draha ny fahamarinanay rehetra, malazo tahaka ny ravina izahay rehetra, ary ny elokay mipaoka anay tahaky ny rivotra. Ry havana, ny zavatra marina dia hoe tsy mendrika andray fankasitrahana na fitahiana na zavatra avy amin'ny tompo isika. Efa samy nanoty izy rehetra ary tsy ahitana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Izany ny tenin'Andriamanitra. Ny mendrika antsika ry havana dia ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fanasaziana. Izany koa ny mendrika ny Jeremia. Kanefa ny tompo izay mpanafaka sy mpanome fahasoavana dia tsy namaly antsika arak'izany toetrantsika izany, sady noporofony fa mandray zavatra izay tsy mendrika antsika isika. Maro ny zavatra eo ampelatanantsika. Ao ohatra ny manana trano isika, manana bisikileta isika, manana moto, manana fiara, manana vady aman-janaka, manana fananana maro be samihafa, izay zavatra noraisintsika na dia tsy mendrika ny azo zany azontsika, dia nomen'Andriamanitra antsika ireny zavatra rehetrareny. Tamin'ny fahatoniana mahagaga no namalian'Andriamanitra any Jeremia mba hibebaka. Ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia izao no tenin'Andriamanitra hitantsika ao: raha mibebaka ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatona anao indray ireny fa tsy ianao no hanatona azy. Izay no voalaza ao. Nolazain'Andriamanitra mazava fa mila fibebahany Jeremia noho ny fanomezantsinan'Andriamanitra ka mahatonga azy ho lasa fahavalon'Andriamanitra indray. Nasehon'Andriamanitra teto ny fahasoavany ry havana, nasehony ny fitiava lalina sady tsara fa nasainy ny bebaka fa ho raisina indray ka hatsangany ho azy. Zava-dehibe zany raha amin'ny Andriamanitsika, zany mazava-dehibe n'Andriamanitsika, satria miantso antsika mba hibebaka izy, miantso antsika mba handray ny fahasoavana izy, miantso antsika ho amin'ny fanarahana azy izy. Ianao koa raha mibebaka dia ho raisin'Andriamanitra ary atsangany. Mbola nasehon'Andriamanitra ihany ny fahasoavany teto, fa ataony mpitory teny mendrika sady mahery Jeremia, satria izao no lazaina amin'ny andiny faharoapolo: ataoko manda varahana mirova amin'ity fireneny ity ianao, na dia eo aza ireo miady aminao dia tsy andresy ireo, tsy aleo anao ireo. Ny tompo dia manala ny ahiahan'ny Jeremia sady nanome toky azy fa hanavao ny heriny tanteraka. Izany fampanantenana izany dia momba ny fahatongavan'ilay Mesia, satria moa tambola tamin'ny andron'ny Jeremia no nitenenana ity fa ny fampanantenana vokatra izany a dia tanteraka tamin'ny fahatongavan'ilay Mesia. Zao no voasoratra amin'ny andininy faharoapolo sy faraiky amby roapolo no vakitsika teo: fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho
sy anavitra anao amin'ny tanan'ny papahory. Jesosy Kristy ny mpanavitra, izay tonga nandohan'ny vidim-pahotan'i Jeremia sy ny olona rehetra tamin'ny fanaovan'ny sorona ny tenany. Jesosy ilay mpanavitra dia tonga nandresy ny herin'ny fahotana sy satana ary ny fahafatesana mandrakizay. Mpanao ny fahasoavan'Andriamanitra dia nandray fahakasitrahana izay tsy tokony ho azy Jeremia. Isika koa dia mandray izay tsy tokony ho raisintsika, mandray izay zavatra tsy mendrika ho antsika akory. Manontany tena mandrakariva isika noho ny zava-miafy ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa dia mitohy mandray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Mahagaga tokoa izany satria malemy isika fa Kristy no mahery sy matanjaka. Efa notenen'i Jesosy tamin'ny Paoly koa izany tamin'ny fitaranana izay nataony, ka izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina 2:12-17 hoe: ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Na ny de nitaraina mafy azy Paoly noho ny zava-mandroa azy, dia nitenen'Andriamanitra nitenenina fa hoe ampo anao ny fahasoavako. Lesona lehibe ho antsika izany, ravina leso ny filazany tsara lehibe izany. Jesosy dia efa niteny fa ento ny azo fijaliana, azo ataony mitondra ny azo fijaliana, satria Jesosy nefa nitondra izany azo fijaliana izany voalohany ho antsika. Jesosy dia tsy nampanantena fiainam-pandresena ho antsika tety, fa nampanantena kosa izy fa ho tonga mony sy hanavotra antsika na ao anatin'ny fahalemena aza isika. Mbola mitohy mandresy ny herin'ny satana Jesosy amin'ny famelan-keloka izay omeny tamin'ny alalan'ny batisa sy amin'ny alalan'ny fampitomboana ny finoantsika eo amin'ny famelan-keloka raisina eo amin'ny fanasan'ny tompo. Tsapatsika ve fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mihoatra eo amin'i Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana, izay toa faharesena ny fijerena sasany azy. Hoe resy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, kanefa nahazo fandresena mandrakizay ho antsika kosa izy, izay tsy mendrika ho antsika akory izany. Tsy mendrika antsika akory ny soloan'i Jesosy antsika noho ny fahotantsika. Tsy mendrika antsika akory ny fanavotana sy famonjena nataon'i Jesosy, kanefa azontsika izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, araka ny fampatsiahivana nataon'ny Petera ao amin'ny Petera 1:18-19 hoe: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitoratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy toy ny rahany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Eo amin'i Jesosy no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy mendrika ho antsika akory ry havana. Kanefa tahaka ny Jeremia dia nekeny hitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika, tsy tahaka ny mpaminany tompo tao amin'ny testamenta taloha isika, izay natsoin'Andriamanitra hitondra ny hafatrany ho an'ny karazan'olona manokana tamin'ny fotoana voafetra, fa miantso antsika kosa Jesosy Kristy tompo mba hanompo azy hampahatokiana sady hampahavitrihana ho amin'ny olona rehetra sy amin'ny firenena rehetra. Tiany isika raha mitory ny teniny amin'ny mpahamendrehana tanteraka momba ny fanavotana nataony sy ny nandoavany ny vidin'ny fahotantsika ary ny fanomezana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tiany isika raha miala amin'ireo izay mitarika antsika hanao fahotana sy manao fampianaran-diso, ka amin'ny fahasoavana noho ny finoana dia hanohy andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana kosa isika. Ny tompo dia tsy nampanantena fiainana tsara ho antsika, fa nampanantena kosa izy fa omba antsika mandrakariva sady hamonjy antsika amin'ny anaovantsika ny asa nampanaoviny dia nitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Rehavana, aza maka ny fankasitrahana ho an'ny hafa, fa misaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Raha mitady avoan'ny fahotana dia aoka ho vonoina amin'ny batisa sy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy izany, miverena, mibeba amin'ny tompo izay manome mihoatra noho izay mendrika anao. Dia voninahitra anao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amena.

0: fiangonana loterana malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy, salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambany ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Tsy
1: andina reny hony no ianao rizina.
0: Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro fotoana antsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona na tandrazana e.

0: Ny fetin'ny taranaka izany dia ankalazaina manomboka amin'ny sabotsy 2 aogositra ho avy izao sy ny alahady 2 aogositra 2026 manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: ny sabotsy 2 aogositra 2026 manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra, fanompoam-pivavahana litorjika, asa sy fampaherezana, batisa sy mariazy. Ny tolakandro kosa dia hisy rindrakira lehibe totosain'ny tsanta fitoriana sy ny VLM ary ny mpihira maintolomilaly. Ny alahady 2 aogositra 2026 manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina, fanompoam-pivavahana litorjika, rojabalopy isan-taranaka, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiarahan'ny sakafo agape hafanain'ny mpihira maintolomilaly. Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranom-pitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy fifanohanana amintsika rehetra. Mandra-piona anatanindrazana misaotra tompoko.
1: Manana orinasa ve ianao? Tampandrara?
2: Manao atatanana?
1: Sehatraratekarena? Misehatra fizahantany?
2: Mpamokatra sa mpanometolo?
3: Zanakivakina karatra? Monneko sa any ampelezana?
1: Eo amin'ny sehatra rehetra mihitsy ny ilay ny fanapahana mijanina.
4: Ndao aseho vakina karatra e!
1: Bakiranty 2026.
5: Etsikara-toekarena lehibe karakarantsika ety vakina karatra io.
1: Telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary 2026 aogositra ho avy izao.
6: Ahitana trano efa mandro, mandraisa anjara. Fandridiana izao ary ny toerana efa voafetra io a.
7: Manantona ny vatana ho amin'ny birao amin'ny faritra vakina karatra na miantsony laharana finday 0340903006 5 64 74.
8: Bakiranty 2026.

0: Fa ataoko ahoana no fijerin'ireo zanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andiny fahaenina.
1: FM 106.0 MHz.

Pastura Manurabari. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay, Andriamanitra raha io. Fa lehibe ny fitiavanao ary na dia mpanota aza izahay dia nivonjehinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Nifona aminao ary izahay noho ny tsy fahamendrehinay ary mangataka aminao mba homenao anay ny fanahy masina hanome anay ny fahatokinanao amin'ny fiainanay rehetra. Azavela isalasala ny aminao izahay fa omeo finoana ny famonjehinao sy ny fahatokiana fa ianao dia tianay sy mbola miara-mifaly aminay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Zefania toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Zefania toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra no ao aminao. Mahery izy ka hamonjy, hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Amen. Ry havana malala ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mety ho reraka sy ho kivy angamba ianao ary mety ho torovana mihitsy aza androany satria mety tsy nahomby indray iny tontolo andro lasa iny. Manao kosa moa tsy ho torovana raha toa ka ny fahasarotam-piainana no manjaka eo alohanao. Nahoana ny sovako loa raha toa ka ny sotasotan'ny fiarahamonina no re isan'andro isan'andro ary miatefa aminao mihitsy azy izany noho ireo izay mitady hanimbanao ao amin'ny fiainanao? Nahoana ny tsoa reratsaina raha toa ka ny ady lasy ny fanararaotana maro isan-karazany ao anatin'ny tsy fahamarinana no hitanao mameno ny sainao sy ny fonao? Ary ireo aretina mianjady ao an-tokantrano sy ny fijaliana teraka izany na eo aminao na hitanao ao fiarahamonina misy ao aminao? Nahoana ny tsotorovana raha toa ka ny fitaitainana maro isan-karazany ny ampamono olona, ny mpangalatra sy ny zavatra maro ratsy rehetra no iainanao? Dia tsy mahagaga, tsy mahagaga raha toa ka fahoriana sy re ary ratsaina ary akiviana no mameno ny fiainana. Ho aiza moa ty tontolo ty raha izany? Valiny tsotra ity izao tontolo izao ity dia ho leona, tsy azo antenaina sy anteherana satria betsaka ny ratsy manjaka ao anatiny. Manoloana an'izany ary dia aoka ho ity soratra masina ity no hampahery anao. Jehovah Andriamanitra no amboniny izany rehetra izany ary izy no ao aminao raha tianao izany. Jehovah Andriamanitra no mahery noho mahery rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ary Jehovah Andriamanitra dia tianao, tia anao amin'ny fony manontolo, tsy miova amin'ny fitiavana izy. Raha mety ianao dia raiso ho Andriamanitra ao ary Jehovah. Fa na inona na inona no hery ety ambonin'ny tany dia tsy misy tahaka ny herin'Andriamanitra izay hery tsy manapetra nefa miasa amin'ny fitiavana lehibe sy ny famindram-po. Rehefa tojoako vinia ianao noho ny zavatra maro miseho amin'ny fiainana dia mety eritreritra hoe ratsy daholo ny zavatra rehetra ary tsy misy zavatra azo antenaina intsony eto amin'izao tontolo izao na eo amin'ny fiainanao. Amin'izany fotoana izany indrindra no ataovy ao an-tsainao fa ny fahatsarana sy ny fitiavana no mbola manana ny fandresena eto amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fiainana ho avy rehetra. Tsy ny devoly no manana ny fahefana feno eto fa Andriamanitra. Ny devoly dia ratsy fa Andriamanitra kosa dia tsara dia tsara. Noho izany dia fantaro hoe ny zavatra tsara no manana ny fahefana eto ambonin'ny tany. Ka raha ny tsara no manana ny fahefana eto amin'izao tontolo izao dia saritsaripahefana mora rava fotsiny ihany ny fahefan'ny devoly. Satria izany devoly izany dia fahavalo efa resy ka tsy manana hery amelezana izao tontolo izao intsony raha mitafy ny fiarovana avy amin'i Jesosy Kristy ianao. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy ilay Andriamanitra efa naresin'ny devoly hatramin'ny farany ka atahorany devoly tanteraka. Apetraho aminy fanahinao rehetra ary aoka ho mpanaradia azy ianao amin'ny andronao rehetra
na de maro aza ny faharatsiana manodidina anao, na de mandreratsaina aza ny mahareny fahoriana sy ny fijaliana etsy aroa, na dia mampanahy aza ny hoavin'ny fiarahamonina iainanao na ny hoavin'izao tontolo izao mihitsy aza. Manana fanantenana hatrany hatrany fa Andriamanitra dia mamonjy anao ary manome anao ny fifaliana sy ny fiadanana tanteraka. Tiana anao ka tsy averany hijaly, fa ianao kosa aoka hialoka aminy. Ary io rehefa azaran-dratsy mitondra anao amin'ny fahotana fahiny ary mitodia ao amin'Andriamanitra ka tanterao ny sitrapony. Ka tsao ny hanana toe-pana araka an'Andriamanitra dia ho faly sy hiadana ianao. Atory ianao androany ary mbola hifondray ampitso ka manonka ampitso dia miova ho amin'ny fanarahana sy ny fialofana ao amin'Andriamanitra indray. Fiadanana ny ho anao. Amena.

0: și păstură mănurăbari.
1: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Fenfila Zanzar 91.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitady ny rahalahitra aho manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray a no mbola hiaraka aminao amin'izao fandaharana mitady ny rahalahitra ao zao a eo amin'ny lafiny teknika namana Solofo. Alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana dia andeha ametraka ny fotoana eo ampelatanaray Tompoandriamanitra asika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka asika Tompoko, faly misaotra sy midera makalaza maome voninahitra ny naranao zay ry Tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka manaraka indray izao fandaharana izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao izahay. Misaotra anao zay ry Tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsirairay avy. Mamelany elokay mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-panahinay eo ampelatananao zahay, satria ianao dia miteny aminay mandrakariva manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany indrindra ry Tompoandriamanitray no hitalahonay sy angatanay aminao. Da io ny tokantrano lehilahy rehetra mba ho tokantrano hanovozana hery ao aminao Jesosy Kristy, ary mba ho tokantrano feno fifaliana fahasambarana ao amin'izany Jesosy Kristy izay tomponay sy Andriamanitra izany. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka misaotra Tompo, amen. Eny ary ry rahalahy namana, tahaka ny mahazatra antsika rehefa ao anatin'ny fanomboana ny fotoana tahaka izao dia mangataka amin'ny fanahy masina antsika ka hoentintsika mangataka izany fanahy masina izany hiasa amintsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asa manaraikitra antsika. Dia andehantsika hangataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina Solofo a, dia ny hira mitondran'ny lohateny hoe ory fanahindray ao ambony, izay hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 5:20.

dia isorantsika ny namana teknisianina amin'izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra natolona antsika izany dia nomboa antsika izany fiarahana izany ary dia misy tenin'andriamanitra anankiray izay ovakintsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny romanina romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i kristy ianareo koa ho voninahitr'andriamanitra fa lazaiko fa kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'andriamanitra hahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hahakalazany jenitilisan'andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jenitilisa sy hakalazako ny anaranao amen dia izay no tenin'andriamanitra izay hoentintsika anokafana ny fiarahana indray ry rahalahynamana isany ka ny resaka izay ho resa antsika eto indray a zany hoe ny loha hevitra izay ho resa dia sa antsika eto indray dia hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana inona no tanjotsika amin'izany hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana izany mitanjona dia zao a mba ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana zay zany mitanjotsika hoe isika lehilahy a dia fantatsika tsara ifandraisantsika be dehibe eto fa ray mpianakaviana antsika ary manana didy amin'izany ankohonantsika izany satria rehefa nanao ny olombelon'andriamanitra dia nanao antsika lehilahy ary raha nisy ny tsy fahataterahan'ny fitondranany ankohonany tao amin'izany sahedena zany dia i adama no natsoan'andriamanitra voalohany hoe adama aiza moa ianao eny fa na dia ny vehivavy aza no atao hoe anisany nahatonga voalohany a izany fikorotanana tao amin'izany ankohonana izany tamin'izany fotoana izany dia adama ny voanjo voalohany noho izany dia isika lehilahy dia ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana fa maninona moa ny tenako no ny safidy iresaka izao hoe ankohonana izao a itsika lehilahy mpitarika izany ankohonana izany a dia zao satria tandondomindoza ny isika lehilahy izay mpitarika izany ankohonana izany tandondomindoza antsika fa maninona no tandondomindoza isika lehilahy mpitarika ny ankohonantsika dia zao ny olana dia zao

tsy de misy hoe ora tena voafaritra ny amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana izany, hoe isaka n'izaho any mitarika ny ankohonana, tsy de misy ora voafaritra loatra, tsy de misy fotoana voafaritra loatra, ary tsy mety afa-poa fa tsy maintsy voasarika na tsara anatrany an-tranony amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana. Ary tia ny tena loza lasibatry ny devoly a ny ankohonana amin'izao fotoana izao, ary indrindra indrindra isika lehilahy zay mpitarika an'izany ankohonana izany de lasibatry ny devoly. Ka ny fianakaviany na ny mpivady ihany koa no vondrona kely indrindra zay lasibatra an'izany devoly zany, ka katsahan'ny devoly a fompotena, ary izay no mahafetsan'ny devoly a isika zay mpitarika ao amin'izany ankohonana zany a, de isika no potehany voalohany avetrany. Vokany de zao, rehefa potehany devoly zay tsika de tsy voakarakarantsika na ny tenantsika, zay tsy voakarakarantsika tsony, tsy voakarakarantsika tsony a ny fianakaviantsika, ary izay tsy fikarakarantsika ny fianakaviantsika de mitarika atsika ho amin'ny filandratsy, ary indraindray aza de laza tonga amin'ny fanaovana fisakaizana izay mamoafady sy ny mahamenatra eo anatrehan'ny fiarahamonina. Noho izany a de zao tsy fialatsiny mihitsy a ny tsy fananana fotoana zay iarahanao amin'ny ankohonanao na iarahanao amin'ny fianakavianao, tsy fialatsiny hoe za tsy manana fotoana fa be andraikitra na be asa de tsy manana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana, tsya diso zay, tsy fialatsiny veriko indray mandeha hoe tsy fialatsiny ny hoe tsy anana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana noho ny andraikitra sy ny asa, tsy fialatsiny zay. Manaraka izany de aza atao ho sarobidy loatra aminao ny fisehoan'ny masom-bahoaka noho ny fiainanao manokana, zany hoe matetika ataonao tsinotsinona ilay fiainanao manokana fa ilay fisehoanao amin'ny mpiarabelona aminao no omenao lanja, de aza atao sarobidy loatra ny amin'izay. Tandremo a ny tsy timy fampiresaka amin'ny vadinao, ilaina ny fifampiresantsika amin'ny vaditsika, ilaina zany fa matetika isika lehilahy rehefa tonga amin'ny tokantrano dia endrika tezitezy dava miditra amin'ny tokantrano, endrika tsy mba mahay mifampiserasera na mifampiresadresaka amin'ireo a vady aman-janaka antsika reo, kanefa de zany ny taratry ny fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Ka tsy tokony isahirana amin'ny tsy tokony hoe hosahirana ianao a miresaka amin'ny vadinao, tsy tokony hosahirana ianao a miresaka amin'ny zanakanao, fa tokony hifampiresahanao isan'andro isan'ora isan-sekondra izany vady aman-janaka antsika izany, ary aza manapa-kevitra samirery amin'ny zavatra zay atao, fa ireo a vady aman-janantsika reo a dia ilaina miaraka manapa-kevitra amintsika ao amin'izany hoe tokantrano zany. Ka tokony anana fotoana ihany isika lehilahy a mba hitokanantsika ambavaka, hitondrantsika ambavaka an'ireo a ankohonantsika reo. Misy amintsika raim-pianakaviana de na de mivavaka aza amin'ny tokantrano a de tsy ataontsika, mahamenatra antsika raim-pianakaviana matetika ny mba hoe ndeha hitokambavaka mba hitondrako ambavaka andeha to ankohonako reto, fa matetika ny ao amin'ny tokantrano a de ny vehivavy sy ny ankizy ihany no avelantsika mivavaka. Ka aoka isika no hitantana ny fotoanantsika fa tsy ny hafa, ary sahia misy fitenenana zay malaza taloha tamin'ireny onjam-pirene sahia manao tsia, raha misy hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hitondran'ny namananao dia sahianao a manao tsia. Matetika antsika mahamenatra antsika lehilahy ny tenenin'ny olona hoe anareo koa masina be loatra, dia zany mahamenatra antsika zany, de lasa antsika manaraka an'izay sitrapon'ny
fiainan'izao tontolo izao, fa tsy mahamenatra zany, satria hoy ny tenin'ny soratra masina hoe fa tsy menatra ny filazany tsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Dia andao alohantsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina, dia voatoizantsika ny resaka.

Eny ary dia isaorantsika namana teknisiana amin'izay hira izay natolona antsika izay. Fa dao ary loha resantsika indray an hoe izany iny amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika ao amin'ny tokantrano. Raha vao miresaka an'izay fifandraisana amin'ny vady izay antsika dia misy olana maromaro a resahana eo amin'izany hoe lasy vavy izany, satria nahoana isika rehefa noforonin'Andriamanitra dia noforonin'Andriamanitra ho samihafa, tsy mitovy, fa nataon'Andriamanitra ho lehilahy ary nataon'Andriamanitra ho vehivavy. Dia arak'izany a dia na ny saina na ny fomba na ny fihetsika dia samihafa tanteraka izany hoe lasy vavy izany. Ka andinga jerentsika raha ny lehilahy misaina zavatra araka ny lojika, fa ny vehivavy kosa dia ny fonony azy no miasa. Zay ny azy zay zay zao dia efa fahasamihafana zay. Zavatra faharoa, raha isika lehilahy mila mpiaino rehefa miresaka, fa ny vehivavy a dia mila valiny. Zay zao dia efa tsy fitovizanina eo amin'ny lasin'ny vavy ihany koa. Izany hoe ny antsika lehilahy rehefa misy zavatra tao a dia mila olona mihaino antsika, ary tsy azoko azontsika rehefa hoe ny tenintsika zay ny tsy enoana. Tsy azoko azontsika zay, fa ny vehivavy a raha miteny izy ka tsy asianao valiny malahelo amin'ny fony. Noho izany a ny vehivavy dia mila valiny. Zavatra fahatelo, isika lehilahy rehefa manao zavatra dia zao a isika mila mpandoka. Dia mahafinaritra zavatra nataonao ary zany tena mahafinaritra antsika lehilahy, zany hoe rehefa mba misy zavatra ataontsika dia dokafana, tena tiantsika lehilahy zany. Fa ny vehivavy a tsy mba zay ny azy, vehivavy tsy mila doka fa ny azy mila mpitia. Azy rehefa misy zavatra ataony a dia mila tiavinao iny zavatra ataony iny. Tantsika tsara ny fahasamihafana, ary zay aloha izay hoe olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Zavatra fahaefatra resantsika dia zao, ny lehilahy a dia mora manadino, mora manadino ny lehilahy. Raha misy zao raha irahanao ny lehilahy raha vao mihoatra ny zavatra telo na efatra fotsiny no andranao azy, tsisy tadidiny iny fa mety ny ray na ny roa ihany mitadidintsika lehilahy. Fa ny vehivavy indray a mifanohitra amin'izay, fa vehivavy be fitadidiana. Vehivavy raha izy no asainao metsena ka nahitana firifiry azo anao afarana ao a tadidiny daholo iny. Fa isika lehilahy tsy azo anao afarana zavatra mihoatra ny roa na telo, fa tsy maintsy adinintsika ny anankiray amin'ireny. Zavatra fahadimy izay resantsika dia zao, isika lehilahy matetika de mijery zavatra amin'ny ambongadiny. Tonga dia ambongadiny jerevantsika rehefa mijery zavatra anankiray tsika. Fa ny vehivavy a dia mijery zavatra amin'ny antsipiriany. Voatanisany daholo ny zavatra rehetrehetra hoe ty ilaina, ty ilaina, ty ilaina. Isika lehilahy raha mitokantrano fotsiny zao a, raha jerentsika zao hoe inona ny zavatra ilaina ato amin'ity tokantrano ity, dia ny zavatra fantatsika lehilahy dia mivary sy ny saribao. Zay ny zavatra fantatsika. Fa ny vehivavy mbola mahita hoe mila menaka, mila sira, mila rakitra, mila zao, mila zao. Voatavo vitany hatramin'ny antsipiriany a zay zavatra zay. Ny zavatra fahenina zay resantsika dia zao, isika lehilahy a dia olona tsy mba andairanteny loatra, tsy andairanteny. Rehefa misy a zavatra hitenenana antsika ela antsika vao mety efa any amintsika zay teny zay. Fa ny vehivavy a dia mandray ho azy a izay zavatra reny rehetra, dia avy hatrany dia raisiny iny raha mahay mandray an'izay ny vehivavy. Ny zavatra fahafito a dia isika lehilahy rehefa misy zavatra mandalo eo amin'ny tokantranotsika na misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika, dia isika lehilahy misintona kely aloha, vao misintona kely aloha tsika dia mandinika inona no antony mahatonga an'izao.
fa ny vehivavy a avy atrany izy de entin'ny fihetsepo, tonga de fihetsepo ny azonao mibaiko anazy. Ny zavatra resantsika fahavalo de zao, isika lehilahy de afaka mifindrafindra rehefa tsy metimety amin'ny ity zavatra ity, de mifindra amin'ny ty ady rehefa zay le hoe adaptation amin'ny teny vahiny, mialatsiny amin'le fiteny vahiny. Isika lehilahy de zay afaka mifindrafindra ny zavatra araka zay misy eo, fa ny vehivavy a mila toerana izay ifitorana hoe tiany any zavatra ataoko a, de zay ny a zay fa de ity ny tena ifitorako. Izay ny zavatra ma ohatra ihanyreo, fa isika samy mahita zay azotsika diniana any amin'ny tokantranotsika tsiraray avy. Ka ny torohevitra zay ifampizarana de zao, rehefa mifampiresaka na rehefa miresaka ao amin'ny tokantrano isika lehilahy de zao, aoka sika ifatoka tsara amin'izay resaka ataotsika amin'ny ankohonatsika, na amin'ny zanatsika zany, na amin'ny vadytsika zany a, na amin'ny fiarahamonina misy atsika, de zao aoka ifantoka tsara amin'izany asa izany. Aza fangarony manaiky sy ny miray hevitra, tsy mitovy ireo. Ny manaiky a dia mety hoe tena hoe araka zay manaiky de eny, raha misy zavatra angatahana aminao a, angatahany zanaka aminao a, de manaiky ianao hoe eny na tsia. Fa ny miray hevitra na de zavatra tsy de akasitrahanao loatra aza de ekenao ihany, zay hoe le hoe miray hevitra zay. De aoka mba ezaka mandrakariva atsika lehilahy mba hitovy fomba fijery amin'ny ao amin'ny akohonatsika, na eo amin'ny fomba fihetsepo zany, na eo amin'ny fisainana zany a, de aoka atsika hitovy a fomba fijery amin'ny manodidina atsika. De mianara mba mahay mampita hevitra na mampita teny amin'ny reo ankohonatsika ireo, ary aty de tena zava-dehibe ary teny iny foana hoe mametra fotoana manokana hamolavolana fomba fijery sy fomba fiasa ao amin'izany hoe fiainana izany. Mametra fotoana hoe ahoana no hoetiko hitondrako ity fiainana atao mitokantranoko ity a, ahoana no fomba hoentiko hamolavolana izao ankohonako izao. Ka rehefa mamaha olana ianao a dia samy miezaka mandrakariva mitady zay hoe maromaritra iraisana, aza de miziriziry be fa matetika moantsika lehilahy ary zay moa le toetratsika lehilahy zay hoe rehefa zay de zay, zay miziriziry zay matetika, fa hoe tsy de mba meno loatra ny feno ny vehivavy fa tsy de tsara loatra, mety misy tena azotsika iziririna tokoa, fa mizara tia mahaolana atsika dia mitady mandrakariva zay maromaritra iraisana. De rehefa mamahaolana ihany koa dia ny olana no vahana fa tsy ny olona no trandrahana, asana atsika zany zavatra zany hoe ny olana no ezahantsika tadiavina fa tsy ny olona no trandrahana. Matetika raha misy zao zavatra anakiraika misy olana mipetraka amin'ny toeram-piasanao ohatra, de voateny anao ohatra anao zany hoe voaresaka hoe ianao ananao an'izao tao amin'ny toeram-piasanao, de iny le olana nataonao iny a iny no vahana, fa tsy lasa anao de tady hoe fa iza ny olona nyteny an'izay. Zay le hoe ny olana ny vahana fa tsy ny olona no trandrahana. De le olona ny karoanao a fa le olana tsy vaovao fa le olona nyteny an'le izy sy le olona napiditra an'le olana, izay no tadiavina trandrahantsika, tsy izay ny famahana ny olana. Ary ny farany resantsika mikasika ny amin'izay a de hoe miaraha mivavaka
amin'ny ahokonanao. Ataontsika aloha angataka hira anankiraindray a amin'ny namana.

Isaorantsika ny namana teknisianina amin'izay hira izay natolony antsika izay a, tsy de manana fotoana lava be tsika fa efa maraparana sahatsika ny resaka izay horesahantsika eto. Ka alohan'ny amaranako azy de andeha ho fitiniko kely hoe ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika manokana de zao. Samy hafa ho iahateo a ny lehilahy sy ny vehivavy a, na de atao hoe mitovy aza isika eo anatrehan'Andriamanitra, tena mitovy sika. Tsy hoe atsika nataon'Andriamanitra voalohany de hoe atsika zany no ambonimbony kokoa, fa ny vehivavy nataon'Andriamanitra faharoa de vehivavy zany no ambanimbany kokoa. Tsia diso zay, fa eo anatrehan'Andriamanitra isika lehilahy sy ireo vehivavy a dia mitovy, kanefa samihafa. Zay zany de aimo efa nazavaintsika teo efa ny zavatra valo ndresahako amin'ny mahasamihafa antsika. Ka noho izany de aoka ho feno tambitamby madinika, aoka ho feno fifaliana ny fifandraisanareo a ao an-tokantrano a mandritry ny androm-piainanao. Izany hoe isika lehilahy dia tokony hanana izay a fisainana himanambitamby ny ankohonantsika na ny vatsika amin'ny andavanandrontsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny andavanandrontsika. Ka ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao, ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao. Tandremo ny fitsabahanao amin'ny hafa, tandremo ny tsabatsabaka amin'ny fiainan'ny hafa, ary tandremo ihany koa ny fitsabahan'ny hafa amin'ny tokantranonareo. Tsy tokony tokony ho sarotiny ianao ary tokony ho sarim-piary ianao amin'ny hoe ny olona hafa no mitsabaka amin'ny fanambadianareo mivady. Ary ny fehiny de zao, tokony ho mangarahara mandrakariva ny fifandraisantsika lehilahy amin'ny vadintsika, mila mangarahara ny fifandraisana amin'ny vady. Matetika isika de tiatsika lehilahy tiako manafinafina zavatra amin'ny vadintsika, tsy de tsara loatra zay a, ary mety hanimba ny fifandraisantsika amin'izany ankohonantsika zany. Kanefany a ny alohateny zay ndesantsika tery ambony de hoe isika lehilahy mpitarika manovy hery ao amin'ny ankohonana. De zay zay ry rahalanamana no resaka zay ndresadresantsika tamin'ity a tapa-potoana maraina ty, satria ny fotoana moa manapetra ary fotoana vitsy ihany no ananantsika eto a, fa manaraka antsika de mbola iresaka zavatra hafa ndraika. De alohan'ny amaranako ny fiarahana aminao de andeha aloha hofaranantsika mivavaka ny fotoana. Mivavaka isika tompo, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera mankalaza maome voninahitra naranao ndray zahay ry tompoandriamanitray, fa tanteraka teto ny resadresaka zay nataonay mikasika ny ankohonanay ka mba hahatonga anay ho lehilahy sy manovy hery amin'ny ankohonanay amin'ny alalanao Jesosy Kristy. Engany ny teny rehetra zay no resanay teto de mba tsy andalo fotsiny aminay ihany, fa mba tena ho vatifatsika ao am-ponay, ary mangataka aminao zay fanahy masina ny mba hiasanao mahery amin'ny tokantranonay tsiraray avy, mba ho tokantrano irin' olona fa tsy hain'iry olona, ary mba ho tokantrano anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fahasambarana ao aminao Jesosy Kristy. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary mpianajana dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo veloma teo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertsy. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.